0: aivan. Eli mä rakastan Hitmixiä, koska se on leppeä ja rento kanava ja saa hyvälle fiilikselle.
1: Hitmixi soittaa ihan parasta ysäriä.
2: Ootte parhaita. Pusi pusi. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hit.

0: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Retro Radio. Perjantaisin 6-10. Paitsi jos...
1: Hei, hei, kaikki hutaoku luukkainen. Me vedetään yli, vedetään yli.
2: Vedetään yli.
0: Parasta perjantaissa.

Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Viikonloppuna tosiaan olin kotona käymässä ja siellä tuli puheeksi myös mun lapsuus. Siinä tietysti ehkä äitien päivä on hyvä teema tälle ja sitten hän yhdistyy myös sellainen, että mä löysin meidän mummolan vintiltä Mikko Alatalon vanhan julisteen. Siellä oli kyllä monia muitakin hienoja julisteita. Oli Royals, mikä oli Pave Maijasen bändi ja sitten oli James Deanin joku leffajuliste ja näin poispäin. Mutta siihen Mikko Alataloon sitten jäätiin keskustelemaan siitä, että Alatalon Mikollahan on paljon hienoja biisejä, semmoisia kappaleita, joita ehkä niin kuin tietty ikäryhmä ei muista eikä tiedäkään. Ja yksi näistä on ollut myös mun suosikkikappale, mutta mä en sitä tiennyt tai muistanut tätä asiaa ollenkaan. Varmaan jokaisen niin kuin peruskoulussa on joskus ollut tämmöinen levyraatitunti.
2: Kyllä.
1: Ja mulla on siis myös kerrottu, että levyraatitunnit oli niinku laiskojen opettajien ohjelmanumero.
2: Vitsi, mä en ikinä edes miettinyt sitä tolla tavalla, mutta it makes sense.
1: Että niinku saattaa olla yhtäkkiä, että matikan tunnilla on tietkö joku levyraati, joka ei niinku liity sinne ei mitenkään perin.
2: Toi on crazy. Mieti, että se opettaja, niinku, se ei ole vaan niinku edellisenä iltana niinku ehtinyt tai jaksanut suunnitella niitä materiaaleja seuraavalle päivälle, niin ei mitään levyraati.
1: Joo, lapset tykkää ja näin. Ja oli se, kyllä, se oli munkin mielestä niinku hauska juttu koulussa. Meillä oli ehkä muutaman kerran vuodessa ja totta kai vähän jännitti, että miten siinä pärjää ja näin poispäin. Ja sitten kyllä täytyy sanoa, että mä en muistanut, että mä olisin tuonut tämän Mikko Alatalon biisin levyraatitunnille. Ja sitten kun mä käyn kuuntelemaan tätä, niin mä mietin, että mä olin kyllä niinku lapsena ja tiesinkin, että mä olin vähän sellainen, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, että mua ei paljon ole kiinnostellut. Mä menin niin kuin kohti niin kuin tulta ja tuli näpeille tai ei. Niin kyllä mä sanoin, että tääkin niin kuin jonkunlaista rohkeutta on vaatinut, että tämän on niin kuin oman luokan eteen tuonut esiteltäväksi tämmöisen kappaleen.
3: Ottako nähän ei kittilämpikiä, hyvinhän se ravintola vaunussa viihtyy. Taitapa olla jäähyllä käymässä Pohjanmaan junassa vauhtivan kiihtyä.
1: Voin kuvitella, että joku on silleen tuonut kuulisti Green Dayta ja Metallicaa ja sit mä oon Mikko Alatalo. Pohjanmaan junassa ollut mun valinta. No tää on mulle lähtenyt
2: siis
1: sitten siinä.
2: Sympaattinen.
1: No ehdottomasti.
2: Tää on iloinen kappale.
1: Kyllä.
4: Annita, moi. Mun suosikkijuontaja Hitmixillä on kyllä tosi vaikea valinta, koska kaikki saa hymyn niin korville kuin myös huulille.
0: Hitmix-jengi, paras jengi. Kiitos kuuntelijat.

0: kun peruskoulussa tällainen levyraatiossa sai tuoda kouluun biisin ja sitten luokkakaverit arvosteli sen.
1: Mä kävin ekan tokan luokan aikaan semmoista iltapäiväkerhoja. Meillä oli joskus siellä levyraatio. Kaikki toi sitten, mä näin ihan perus mättöbiisejä, mitä kaikki sen ikäiset mukulat kuunteli. Mä olin oma itseni ja toin Louis Armstrongia. Ainut, keneltä sain kympi, oli opettaja. Ketään muu ei tykännyt siitä. Paskan Mari.
2: Aika sad. Vitsit, mutta sad on myös se, että mulla itsellä on semmoinen kokemus, että mähän aina kauhistelin lähestyvää levyraatia, koska jos mä olen vähän backstoria tällä, niin siis muahan pilkattiin koulussa vuosia siitä, että mä oon uskovaisesta perheestä ja koska mä en saanut tehdä monia asioita, mitä muut lapset. Esimerkiksi osallistua koulun diskoon, pullon pyöritykseen tai kuunnella ei-hengellistä musiikkia. Niin
0: mutta sun vanhemmat oli oikeassa, että pullon pyöritys saattoi joskus eskaloida.
2: No ne se,
0: tehtävät
2: no se
0: oli sellaisia, että niissä oli riski.
2: Niin no sepä se. Niin tää levyraati sitten oli mulle vähän ongelma, koska meillä kotona ei ollut mitään muita levyjä kuin siis uskovaisten musiikkia. Niin mä ajattelin sitten, että koska tämä niinku levyraadista kieltäytyminen se ei ollut vaihtoehto, niin että mitä ihmettä mä tuon sinne levyraatin, ettei niinku mua naureta ulos sieltä luokasta. Niin sitten mä päätin, että mä etsin niinku näistä kristillisiltä levyiltä jonkun mahdollisimman niinku kovan kuulosen biisin, että se ei kuulosta yhtään semmoiselta Jeesus-musiikilta. Niin sitten mä löysin tällaisen kristillisen metallikappaleen kuin Striperin To Hell With The Devil, jonka mä sitten vein levyraatiin.
0: Tämä on ihan Judas Priestia tai jotain.
2: Tähän kuulostaa hyvältä. Tälle aikuisena kun kuuntelee. Mutta siis mä en saanut yhtään pistettä.
0: Siis tätä ei arvostettu.
2: Ei arvostettu. Kun muut toi sinne jotain Eminemiä ja PMMPtä ja tällaisia, niin se edelleen vaivaa mua.
0: Hei, ehkä tämän takia meistä on tullut hyvä juontopari, että mä vein Mikko Alatalo ja sä veit uskonnollista heavy-musiikkia.
2: Niin. Aika söpöä omalla tavallaan.
3: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että kuntosaleilta löytyy nyt lisää huoneita, joilla on vain yksi tarkoitus, eikä kyseessä ole treenaaminen.
2: Arvaa, mikä on ensimmäinen, mikä tuli mieleen.
1: No?
2: Tiedätkö, kun siellä kuntosalilla testot jyllää, ja sitten on niin kuin sillä tavalla ehkä, en mä tiedä, jotkut aistit on vaan niin kuin jollain tavalla niin kuin virkeämpiä, niin kyllähän toi kuulostaa siltä, että on sellainen niin kuin tattihakkaamishuone laitettu sinne pystyyn.
1: Ei, kyse ei ole siitä, vaan kyse on poseeraushuoneista.
2: Se oli mun toinen, mikä oli just tulossa.
1: Kyllä. Mutta näitä on nyt siis useammilla kuntosaleilla. Esimerkiksi Fit-Vantaan kuntosalin kuvaushuoneessa on peilejä kolmella seinällä, sekä lisäksi vielä yksi pyörien avulla siirreltävä peili, jonka kautta itsensä voi nähdä myös takapäin. Okay. Oleellista on myös valaistus. On tärkeää, että poseeraushuoneessa on epäsuora valaistus, sillä se korostaa varjoja. Ja sieltä löytyy sitten myös himmen. Niin. Ja näitä on siis ollut maailmalla jo pitkään, mutta Suomeen tätä ollaan tuotu nyt esimerkiksi siitä syystä, että pukuhuoneissa kuvaaminen on kielletty.
2: Toi on siis ihan siis mun mielestä karmeet. Jotenkin, niin kuin, että tohonko me ollaan niin kuin oikeasti tultu,
1: no,
2: sehän tohon huoneeseen.
1: No niin, mutta siis sehän on niin.
2: ja oikeasti, mä en vaan pääse tuosta yli, kun sä kuvailit tuon huoneen, niin oikeasti se on todella veteen piirretty viiva, että tuosta vielä tulee sellainen huone, mitä mä tuossa aluksi epäilin. Mutta siis se oikeasti tosiaan, että ihmiset, jotka menee kuntosalille,
1: niin
2: tarvitsee tilan ja paikan ottaa itsestä kuvan.
1: Mun mielestä se on aivan mahtava juttu.
2: Oot sä tosissaan?
1: Ja koska mä oon saanut itse asiassa itse ihan varoituksen pukkarissa kuvaamisesta. Kun mä oon siellä, tiedätkö, laittanut ennen ihan vapaasti jotain peiliselfieitä. Tietysti silleen hienovaraisesti, ettei kukaan muu näy niissä kuvissa. Mutta mä sain ihan kuule sähköpostilla mun kuntosalilta semmoisen viestin, että hei, että ollaan saatu tietoon, että tällaista tapahtuu. Ja jos tapahtuu vielä jatkossa, niin mietitään sitten tätä sopparin purkamista.
2: Okei, elikkä siis tää ongelma on ihan siis oikea.
1: Ihan aiheellinen kyllä.
2: Ja nyt
1: siihen
2: on reagoitu näin.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuli tuossa avioliitto puheeksi ja sen intouttamana nyt sitten etitään sitä Hitmixin kuuntelijaa, joka on ollut useimmiten kertoja naimisissa.
2: Joo, tuossa tuli ilmi Maria Veitola ohjelmassa, että Anna-Leena Härkönen on ollut 3 kertaa naimisissa. Ja mä itse niin kuin koen, että 4 on semmoinen maaginen raja. Että sen yli menee, niin sitten ollaan niin kuin kovan luokan tekijöitä.
1: Joo, kyllä.
2: 3 on vielä semmoinen, mikä niin kuin on helppo ajatella, että elämässä sattuu ja tapahtuu.
1: Mä kyllä tykkään siitä, että vaikka joku saattaa niin kuin kokea tällaisen niin kuin epäonnistumisina, että niin kuin noin moni liitto menee niin kuin alta, niin mä jotenkin kuitenkin tykkään myös siitä ajatuskulmasta, että tiedätkö, ihminen, joka uskaltaa rakastaa täydellä sydämellä ja mennä elämää kohti, niin mä tykkään siitä.
2: Ja antaa sille mahdollisuuden. Ei niin kuin kyynisty sille, että okei, nyt meni niin kuin toi avioliitto, ei ehkä mennyt mitään suunnittelin, niin sitten jaksaa vielä uskoa. Se on hieno asia. Sitten täällä nämä viestit. Ja täältähän me sitten tulemme palkitsemaan yhden Hitmixin iltapäivän auton raikastimella, joka on ollut eniten naimisissa. Ja Henna kirjoittelee, että en itse ole ollut kuin kerran naimisissa, mutta iskä 5 kertaa.
1: Ai!
2: Mutta mä en tässä nyt sano silleen, että jos iskä ei tota viestiä lähetä meille, niin hän ei, niin kuin tällä ei pysty osallistumaan.
1: Joo, iskän tuloksella ei nyt pysty ratsastamaan.
2: Jarsa moro, on ollut 3 kertaa naimisissa ja 6 lasta. Viimeisessä liitossa 27 vuotta ja nyt eroprosessi menossa.
1: Ai.
2: Tässä oli sävyjä.
1: No niin.
2: Ei muuta kuin tsemppiä sinne ja 27. Oli hyvä rani kyllä. Pitkä rani.
1: Jep.
2: Okei, sitten täällä kirjoitellaan kerrankin kilpailu, mitä en halua voittaa. Sen virheen tehnyt vain kerran, että naimisiin menin ja erohan siitä tuli. Niin just tässä on esimerkki siitä kyynisyydestä, että ei muuta kuin hei, rohkeasti kohti uutta rakkautta. Moikka! Mä oon vähän tylsä tossa asiassa. Mä oon ollut puoli elämää saman tyypin kanssa ja ollaan naimisissa. Ja mä tiedän, että me ei olla aina yhdessä. Viimeistään muutaman vuoden päästä tulee muutoksia.
1: Mitä?
2: Ja olen silloin vasta vähän reilu 40, niin mä en tule ikinä menee enää kenenkään kanssa naimisiin ja lapsetkin tehty. Tässä oli hei nyt sitten sävyjä. Siis hetkinen, hän on ollut puoli elämää saman tyypin kanssa, he ovat naimisissa ja hän tietää, että me ei olla aina yhdessä.
1: Mä veikkaan, olisikohan tässä joku semmonen, että he odottaa, että lapset on lähtenyt pesästä tai jotain ja sitten, sitten eroa. Tämä on ainakin mun niin kuin johtopäätös.
2: No ehkä näin, mutta tällä siis... Tällä ei pärjää tässä kisassa tällä tuloksella, mutta mitäs täällä?
3: Olen Merja, 46-vuotias Oulusta. Olen ollut naimisissa peräti 4 kertaa, eikä siinä vielä kaikki. Näistä 4 kerrasta yhdessä olin naimisissa yhden miehen kanssa 2 kertaa.
2: Okei.
1: Okay. Nice.
2: Ja sitten täällä sitten kirjoitellaan, itsellä menossa 4. ja... Viimeinen avioliitto menossa. Kirjoitellaan näin. Ja mitäpä sitten täällä mielessä?
4: No tällä määrällä tuskin tulen voittamaan vielä tätä kilpailua. Saati saamaan teidän ihanaa ilmanraikastinta, mutta toisaalta se ei haittaa, koska teidän ilmanraikastin täällä jo mulla autossa mukana roikkuu.
1: No niin.
4: Kiitos siitä. Mutta tosiaan niin itse osallistun kilpailuun numerolla 3. Eli olen tälleen 40-vuotiaana jo 3. kerennyt sitten naimisiin menemään. Ja ensimmäinen oli tämmöinen totta kai nuoruuden rakkaus, jonka kanssa melkein tai yli 10 vuotta kerättiin yhdessä olemaan. Ja naimisiin tosiaan mentiin sitten ihan hienosti kirkon menoin. Ja tämä suhde kun päättyi, niin seuraava suhde olikin sitten jo sitten semmoinen, että siinä tuli sitten saatu esikoislapsi. Ja totta kai sitten tapojen mukaan, kun lapsi tulee, niin naimisiinkin pitää mennä. Ja näin sitten mentiin naimisiin. Ja se oli vaan tämmöinen pikainen maistraatti vihkiminen. Ja no, sekin päättyi sitten eroon ja nykyään on sitten jo tämmöinen 8-vuotias tämä esikoislapsi, niin tuossa 2,5 vuotta sitten tuli sitten kuvioihin tämmöinen uusi mies, jolle sitten taisin toisilla treffeillä sanoa, että minähän en tarvitse sitten mitään sormusta ja avioliittoa ja mulla on jo se yksi lapsikin, joka on kouluikään päässyt, että ei sitä nyt oikein lastakaan enää tarvitse. Ja

0: Et on ihan tyytyväinen tähän elämään nyt niin kuin tällaisenään. Ja
1: Joo.
0: No, mitäs tässä nyt sitten ollaan yksivuotiaan iltatähden vanhempia tässä näin. Ja ollaan itse asiassa nyt kahdestikin juhlittu tätä meidän naimisiin.

0: ei enää. Ei enää.
1: Kyllä.
2: Mä koputan puuta tolle
1: vastaukselle,
2: kyllä ehdottomasti.
1: Ja mä en tosiaan tälle ääniviestin lähettäneelle nauranut, vaan saatiin samaan aikaan WhatsAppiin toinen viesti, jossa luki, että kallis ilmanraikas, niin tulee, jos pitää erota. No mutta anyway.
2: No, mutta kuka palkitaan?
1: No palkitaan täältä nyt sitten Mari, joka kirjoitti tuossa hetki sitten, että itsellä on menossa se neljännes ja viimeinen avioliitto. Paljon onnea Marille.
3: Hitmix.
4: Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Nyt sitten on ilmoitettu Etlalta, että mikä on Suomessa elävän miehen ja naisen tämmöinen elinajan odote. Mm. Ja Suomessa 2024 mies eli keskimäärin 79,6-vuotiaaksi ja naisen elinajan odote oli puolestaan 84,4.
2: Wow, se on aika paljon enemmän.
1: Näin on ja mä kyllä jotenkin ymmärrän sen. Niin kuin miehet tekee elämässä varmasti enemmän huonoja ratkaisuja kuin naiset. Mä uskaltaisin väittää.
2: Niin kyllä mä väitän että ainakin sen perusteella mitä niin kuin miehiä minä tiedän, niin kyllä he elää ehkä vähän silleen niin kuin leveämmin. Joo, ehkä vähän hulivilimmin. Se on kyllä ihan hyvä sana. Täytyy sanoa, että niin kuin itse omalla kohdallani, jos miettii, että mulla on niin kuin aika hyvät elintavat itse asiassa. Mä harrastan säännöllistä liikuntaa joka viikko. Mä syön aika terveellisesti. Kyllä sitä nyt tietysti tulee herkutteluakin ja välillä vähän nostettua maljaa, mutta aika harvoin kuitenkin. Niin sen perusteella mä väittäisin, että mä elän aika pitkään. Varsinkin koska mun oma isoäiti, niin hän täyttää 101 vuotta tänä kesänä, Amerikan itsenäisyyspäivänä, ja mä pelkään, että mä niinku menen ihan sinne asti ehkä, mutta sen puolesta on ehkä vähän pieni epäilys tätä kohtaa, nimittäin mähän olen siis pitkä ihminen. Mä oon 184 senttinen ja olen kuullut tämmöisen asian, että pitkät ihmiset elää vähän lyhyemmän elämän kuin lyhyet.
1: Mihinköhän se perustuu?
2: Se perustuu mun muistaakseni johonkin niin kuin solujen määrään, että kun on enemmän soluja, niin on myös korkeampi mahdollisuus sitten niin kuin
1: sairastua
2: erinäisiin asioihin sitten, mutta tämä niin kuin eliniän ero, niin se on oikeastaan aika pieni loppujen lopuksi siinäkin, että se on joku 1-3 vuotta. Mutta sitten taas nuorempana mä aina ajattelin, että mä kuolen aika nuorena, että joskus 30 ja 40 välillä, mutta se, milloin se tapahtuu, niin en oikeastaan halua tietää.
1: Niin ja siis tää on kyllä semmoinen asia, että tietysti tämmöisiä niin kuin eliniän odotteita voidaan laskea ja voidaan miettiä tällaisia asioita tätä kautta, mutta sitten niin kuin se on hyvin sanottu. Mä en tiedä, kuka se on sanonut, mutta mä oon tykkänyt itse viljellä tätä, että huomista ei ole meille kellekään luvattu. Että se niin kuin voi olla nyt tai kohta tai myöhemmin tai jossain vaiheessa joka tapauksessa. Ja mulla oli elämässä tämä tilanne, että mä olin melkein kuolla. Siis mä olin tukehtua hampurilaisen välissä olleeseen sipulin kantapalaan. Siitä nyt ei sen enempää, mutta se koko niin kuin asia opetti mulle juuri tämän ja toi itse asiassa rauhan. Ikään kuin se asia on niin ei omissa käsissä. Voidaan tietenkin sanoa, että kun sä elät terveellisesti ja teet näin ja noin, niin sulla on varmaan todennäköisempi niin kuin mahdollisuus elää pitempään. Mutta on niin paljon sellaisia asioita, joihin sä et voi vaikuttaa, joten hei, nautitaan vaan.
0: 15 vuotta Retroradiota.
3: Retroradio!
4: Mitä kelailette? Onko överit parempi kuin vajarit?
5: Vedetään yli!
6: Toivoisin, että vedetäänkö yli?
7: No tänään vedetään yli!
4: Asia selvä. Tästä pidetään huoli. Retroradio joka perjantai 6:00.
0: Hitmix.
4: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
6: Me vedetään yli.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Meikä täytti viime kesänä 40 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että on olemassa varmaan aika moniakin asioita, mitkä kun mä olen elänyt nuorena, niin tänä päivänä niitä ei enää sitten sellaisenaan ole. Ja osasta osaan olla oikeasti aika iloinenkin. Ja yksi sellainen asia, joka tulee mieleen, on aikuisviihde. Sitähän ei nimittäin meikäläisen nuoruudessa ollut sillä tavalla tarjolla, mitä tänä päivänä.
2: Nykyään sitä tulee joka tuutista, niin, vaikka ei pyytäiskään.
1: Niin ja siis, no okei, toi on toinen juttu. Ja sitten jos haluat hakeutua sen äärelle, niin sitä on sitten tarjolla ja kaikenlaista. Ja se hyppää silmille aika niin kuin rajullakin tavalla. Niin mun niin tota niin, tuossa, no näähän on tietenkin myös sellaisia asioita, että jokainen niin kuin kokee ja näkee eri ikäisenä, mutta sanotaan, että mulla semmoinen kiinnostus heräsi tuossa ala-asteen loppupuolella, 6. luokalla ja yläaste oli sitten, se oli hurjaa aikaa kyllä.
2: Mä veikkaan, että se on aika monelle toi sama, että tuon ikäisenä alkaa niin kuin tietynlaiset linkit pyörimään luokissa. Ja
1: niin, no meillä ei linkkejä pyörinyt, ei ollut tällaista niin kuin internet-aikuisviihdettä oikeastaan olemassa, että ensimmäiset oli jotain sellaisia kuvia, joita ladattiin ja sitten niin kuin pikseli kerrallaan se sinne alkoi ruudulle muodostumaan ja se ei ollut mitenkään hirveän näyttävää. Se vasta myöhemmin tuli nämä niin kuin videot ja muut jollain piraattipalvelujen kautta jengi lataa se näin. Mutta siinäkin oli se riski, että jos sä laitat siihen, sanotaan nyt tälle ihan keksitty vaikka hot girl with massive cock hakusanaan, niin, sitten sieltä saattoi tulla ihan joku toinen video, että se otsikko ei vastannut sitä. Mutta siis, mut se, että millä tavalla me sitten niin näitä tähän asiaan löysimme itsemme, niin oli se, että oli tietenkin aikuisviihden lehtiä.
2: Niin siis kyllä.
1: Mutta niitä ei saanut siis kaupasta tietenkään tuossa jäässä haettua, niin. Mutta niitä romelehdittiin ekopisteistä.
2: Wow.
1: Ai että kun sieltä sitten sellainen aare löytyi, niin sitten se jaettiin myös kavereiden kesken.
2: Oliko se yksi sivu kaikille?
1: Ei sitä siis revitty kappaleeksi, vaan siis kiersi se lehti. Sillä että okei, nyt on Jarmon vuoro ja nyt on Penan vuoro. Keksityt nimet vaitoveen, mulla ei ollut Penaa eikä Jarmoa. Ja sitten yhdessä vaiheessa me päätettiin niin, että me piilotetaan se metsään se lehti.
2: Wow.
1: Ja piilotimme sen sinne yhden, kiven alle ja sitten jokainen sai sillä kivellä

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Hei, aivan sairaan hyvää huomenta. Maanantaissa taas mennään. Ja sehän on vain ja ainoastaan mahtava juttu. Arki on nimittäin upeaa, varsinkin jos siihen suhtautuu sillä tavalla, että jumalauta, nyt muuten hoidetaan hommat. Ja mulla onkin semmonen biisi, millä tää viikko on ihan hito hyvää starttaa. Jos sä oot tällä hetkellä hereillä, pistä mulle ääniviestiä 0401836576. Mä haluan tietää, että minkä takia sä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle, missä sä oikein meet, monelta sä oot herännyt ja onks kahvit hörpätty.
0: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
1: No? Dance floor. Sean Kingston, Fire Burning, soi parasta aikaa maanantai-aamussa Hitmixillä. Eli 0401836576. Let's go!

0: pistä mulle ääniviestiä ja kerro, että minkä takia tänään käännetty Hitmix päälle.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.

0: Portion Boys, näihin hommiin ei synnytä 7 minuuttia, eli 6 näyttää kello. Ihan sairaan hyvää huomenta, kuuntelit Hitmiksin aamua, Jussi Ridanpää täällä.
1: Kuka on Hitmiksin aamun eka kuuntelija?
0: No juuri näin, kello on 7 minuuttia, eli 6. Ja Miikka, hyvää huomenta.
2: Ja kaikki kuuntelijat.
0: Mitä menee?
2: Täällä sitä taas tien päällä painetaan ja...
0: Joo.
2: Tossa kun pää nousee tyynystä 2:30 aikaan, niin eihän tässä herää millään muulla kuin kahvilla ja ysärillä. Ja Hitmiksiltähän kuuluu tunnetusti parhaat ysärit.
0: Aivan mahtavaa.
3: Tästä tulee hyvä päivä ja siitä voi itselle ja muille tehdä vielä pikkusen paremman laittamalla sen pienen hymyvirneen sinne huulille ja toivottamalla kaikille hyvää päivää, vaikka olisi itsellä vähän rankka aamu.
0: No just näin, se on just tasan tarkkaan näin. Hei mulla voisi olla tosta seuraavaksi aika tälleen niin kuin maanantai-aamuun sopiva kappale. Pistä edelleen tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Mä nimittäin haluaisin tietää, että miksi ihmeessä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmiksillä.
1: Huomenta, huomenta. Hitmiksin aamu taas täällä.
0: Juuri näin. Tässä on muuten Spektiä ja Tasista. Ihmisparkatakki. Ei jumaa. Tää on kyllä vahvaa suorittamista maanantaiaamuun.

0: semmonen spektiatasis ihmisparkatakki. No mun duuni on herätellä sut. Jussi Ridanpää täällä, kuuntelet Hitmixin aamua. Vahvaa sanomaa näin niinku viikon kärkeen. Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Huomenta.
3: Joo, Pirjo laittaa Kurikasta ääniviestiä.
0: Huomenta.
3: Täällä on vähän väliä oltu viime yönä hereillä ja kahvit hörpätty ennen viittä. Ja Hitmix soi, koska se on paras radiokanava ja sinne lapset ja mies jäi nukkumaan, kun niillä alkoi syysloma tänään lapsilla, mutta niin itse taas meen 6:30 töihin. Hyvää aamun jatko Jussille sinne studioon ja kaikille tutulle.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Tosiaan 02:30 soi kello tänään ja töissä piti olla siinä sitten 3:30 aikaa. Ja
0: no niin, siellä on lailla.
4: Maalla piti olla siinä vähän ennen 4:00, niin sen takia tässä sitten puhutaan.
0: Okei, ajoissa.
4: Hei, tämä on hienoa.

0: Ian Vandala, Castles in the Sky soi Hitmixin maanantai-aamuun. Vartti yli 6 näyttää kello. Äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Cabri Ponteen superope Easy on my heart olisi tulossa tuosta heti sit seuraavaksi. Ja WhatsApp-numero on 0401836576. Ei tässä nyt mene mitenkään niin kuin ihan sairaan pitkään. Niin. Päästään käynnistelemään myös tän aamun biisi battle. Niin ja hei, Hitmixia kannattaa kuunnella ihan senkin takia, että voi olla, että pääset tsekkaamaan Nylon Beatia livenä laivalle.
1: Nylon Beat ja soita 010 800 104.
2: Hitmix.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
17: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
18: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
19: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
20: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
4: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on 20:06. Sä kuuntelet Hitmixin aamua ja tässä on Capri Ponteen Easy on my heart.

0: Te Easy On My Heart soi hitmixillä. 23 minuuttia 6 näyttää kello. Leila Kane Electric olisi muun muassa tulossa tosta ihan justiinsa. WhatsApp numero 0401836576. Sanna, huomenta.
1: No huomenta, huomenta Jussi. Hyvin sä joo hammas hoidat, lähtee viimeisetkin unihiekat silmistä ja saa kunnon ääneavauksen tossa, kun näihin hommiin synnytä, vaan näihin kuollaan. Ja laulu kertoi jotenkin meikäläisen hommista ja hitto, kun on ollutkin taas vauhdikas viikonloppu, mulla on tossa semmonen lippukasa vieressä, mä hoitelin vähän lauantaina liputuksia ja kaikkia sellaista ja sit mä hoitelin kaksosia,
0: okay.
1: En sitä kakkosta viime, kun laitoin ääniviestiin, niin tuli semmonen artikulaatio-ongelma siinä, mutta tyttärellä on kaksoset, niin olin niitä viikonloppuna hoitamassa tuossa ja palauttelemassa mieliin, millaista on hoitaa pikkuvauvoja.
0: Niin.
1: Mutta uusi viikko on alkanut ja täällä on aika hyvä keli, tai oikeastaan oikein hyvä keli. Ja nyt kun on saanut silmätkin kunnolla auki, niin mikäs täällä ajellessa. Ja hyvää tätä päivää, hyvää tätä viikkoa.
0: Samoin.
1: Ja mahtavaa, kun vedät tämmöistä hyvää musaa ja hyvää läppää ja kaikkea, niin tätä on kiva kuunnella, tää duunimatka menee rattosasti.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: 0401836576, Jenni.
3: Viisi päivää töitä, niin sit alkaa syysloma. Nyt pitää pinnistellä.
0: Ai.
3: Ihanaa alkavaa viikkoa ihan teille kaikille.
0: Samoin.
3: Tulee Jenni.

Zara Larsson ja Last Life soi Hitmixillä 29 minuuttia vaille 7 ja hei, hausmyllyä olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ikävä lokakuu, erinomaista huomenta ja loistavaa viikon alkua. Hitmix. No, ikävästä lokakuusta en tiedä, mutta hiton pitkiä nämä tämmöiset 31-päiväiset kuukaudet kyllä on. Silleen, että välillä kun katsoo kalentereet, jaaha, nyt on tämmönen 5-viikkoinen kuukausi.

0: Hausmylly, ikävä lokakuu soi Hitmixillä. Erinomaista huomenta ja kello on tällä hetkellä 25 minuuttia vaille 7. Kuuntelit Hitmixin aamua ja tossa olis Cat Tone Turns the Lights Off tulossa heti sitten seuraavaksi. Just Ridanpää täällä päädyssä, äärimmäisen hyvää huomenta ja päästään ihan justiinsa starttailemaan tämän viikon osalta. Biisi Battle, kyllä. Joka ikinen arkeaamu Hitmixillä pistetään kaksi kovaa kappaletta vastakkain ja kupletin juoni menee niin, että tästä seuraavaksi mennään tähän ensimmäiseen osioon, missä mä esittelen mun tän aamun Beast Battle-kappaleen ja sit lähdetään hakemaan sille vastustajaa. Elikkä heti ton Cat Tone Turn the Lights Off biisin perään mä esittelen mun tän aamun Beast Battle-kappaleen ja sitten ehdotat, että mikä biisi voisi pärjätä sille ja näin se homma etenee ja kun saadaan itse äänestys käyntiin, niin kuuntelijat pääsee sitten äänestämään kahdesta kovasta paremman soimaan kokonaisuudessa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Se olisi yövuoro satamassa. Miinus 18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaan, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape. Miten sä ton kaiken oikein teet?
9: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
10: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
16: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
17: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
18: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Luottamus, rakkaus, onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
1: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Kuulitko?
23: Niin.

0: Kato ja Joona, tässä on Turn the Lights Off. Morjesta aamu, 17 minuuttia vaille 7 näyttää itseksi aamussa kello. Ja onko Tanja pistänyt, tähän suuntaan ääniviestiä?
1: Huomenna sinne Hitmixin aamuun ja kaikille kuulijoille myös.
0: Samoin.
1: Se on Tanja täällä taas tullut pelimestoinen niin sanotusti, eli
0: joo.
1: Taas ajoahvassa tiukasti kiinni.
0: Totta kai. Kuuri
1: päivää tässä aloittelen ja yleensä tästä mahtavaa uutta viikkoa kaikille. Ja Hitmixi soi taustalla, niin jaksaa painaa.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Todellakin. Täällä painellaan maanantai-aamussa ja pitäisi tämän aamun Beast Battle saada käyntiin. Ajattelin esitellä tänään meikäläisen kappaleen, joka tulee vuodesta 2004 Loud Pipes Save Lives -albumilta. Ja kyseessä on tietysti länsinaapurista E-Type ja Danse la Fantasie, joka on mun mielestä... Tämä nyt on vaan mun subjektiivinen mielipide, mutta mun mielestä tämä poikkeaa aika lailla E-Typein siitä niin kuin muusta tunnelmasta ihankin jo sen takia, että tässä ei pelkästään englanninkielellä painella. Mutta muutenkin tässä on jotenkin niin kuin erityyppinen vibe kuin E-Typein kappaleissa ehkä yleensä. Upea biisi ja tällä on hieno starttaa viikko ja tälle tarvittaisiin nyt sitten kova vastusta, eli Danse la Fantasie kuulostaa tältä. Mitä pistäisi tätä kyseistä biisiä vastaan? Nyt välittömästi ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576. Mikä biisi voisi päihittää E-Typein Danse la Fantasien näin niin kuin maanantai-aamuna?

0: Radion kysymys kuuluu.
1: Vedetäänkö yli?
2: Retro Radio!
3: Tänään vedetään yli!
4: Tänään vedetään yli!
1: Okei, uskotaan. Retro Radio perjantaisin 6-10. Paitsi jos vedetään yli. Sit niin, vedetään yli.

0: Mihin saa aikaa kerätä mestoille, jos oot vielä matkalla ja seiskaan menossa duuniin, tai mihin nyt ikinä oot menossakaan. Jussi Ridanpää Hitmixin maanantaiaamu ja mulla tänään biisibattlessa Dans la Fantasie E-Typeilta. Biisibattlessa tälle tarvittaisiin vastustaja ja ehdotuksia otetaan vastaan ääniviestillä WhatsApp-numeroon 0401 83 65 76. Mikä biisi sun mielestä sopisi tätä biisiä vastaan? Ja mikä ylipäätänsä pystyisi päihittämään tän aamun biisibattlessa?
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.

0: Trap It On The Floor. Maanantai-aamu, äärimmäisen hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, Jussi, täällä sitten se toinen Tanja kanssalinjoilla. Ja
0: no huomenta.
1: Töitä on painettu tuolta jo 4:stä asti, niin
0: joo.
1: Meinas unohtuu sullekin huomenet toivottaa. Eli ei mun nyt sitten oikein hyvää huomenta kaikille. Vantaalla 6 astetta lämmintä, ei ainakaan saada vielä, tuulee aika reippaasti, mutta kivasti on lähtenyt liikkeelle aamu. Moikka!
0: Moi moi moi! Hei, mulla on tänään Beast Battlessa E-Typein Dance La Fantasie, ja toi tarttis nyt sitten kovan vastustajan. Eli mitä tätä vastaan? 0401836576. Tsekkaillaan Hitmixin kuuntelijoiden ehdotuksia, että mitä tätä vastaan laitettu. Ja voit pistää edelleen tosiaan WhatsAppiin ääniviestiä. Tsekkaillaan, että minkä tyyppisiä ehdotuksia on tullut heti uutisten ja säätiedotteiden perään.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleader. When quality matters.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack K-99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
15: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
18: Kuivat naurattaa.
17: Ai onks sulla?
18: Sievin Gore-Texit.
17: Miks mä en oo sä?
19: Sievi, varmana pidetyt.
2: Niin?
15: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa.
4: Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä.
15: Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
5: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
14: Puumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9, kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
20: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
21: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
22: Sijoitusasunto.
23: Joo, bilekämppä keskustasta.
24: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Britannian pääministeri Andy Burnham syyttää Venäjää sekaantumisesta vuoden 2016 Brexit-kansanäänestykseen. Burnham kertoi podcast-haastattelussa saaneensa pääministeriksi noustuaan vahvistuksen Venäjän sekaantumisesta. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, millaisiin todisteisiin tieto perustuu. Venäjä on kiistänyt vaikuttaneensa äänestykseen, jossa britit päättivät erota Euroopan unionista. Burnham on ensimmäinen Britannian pääministeri, joka on syyttänyt Venäjää avoimesti kansanäänestykseen sekaantumisesta. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi väistymään tehtävässään. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotive-järjestelyssä. Esimerkiksi Matti Vanhanen joutui pääministerikaudellaan oikeuskanslerin tutkinnan kohteeksi liittyen nuorisosäätiötapaukseen.
16: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
26: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Tänään maanantaina etelässä sataa vettä, muualla on enimmäkseen poutaista ja lämpötila on etelässä ja maan keskiosissa 4-9 astetta, pohjoisessa 0-4 astetta ja huomenna tiistaina sitten poutaantuu ja aurinkokin kuulema näyttäytyy.
16: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
0: Kolme minuuttia eli 7 näyttää maanantai-aamussa kello. Kuuntelet Hitmixiä. Just Ridan pää täällä. Hyvää huomenta. Alex Gaudinon superupea Destination Calabria olisi tulossa heti tuosta seuraavaksi. Ja sen perään tsekkailla, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut E-Typein Dance La Fantasieta vastaan. Tää mun tän aamun biisi battle kappale ja tarttis kovan vastustajan ehdotukset ääniviestille WhatsAppiin 0401836576.
16: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Miten se kello on jo 7 minuuttia, eli 7. Ihan sika hyvää huomenta. Maanantai-aamu, kuuntelet Hitmixiä ja tässä on Alex Gaudinon Destination Calabria. Maanantai-aamu ja biisi battle Hitmixillä.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: E-Typein Dance La Fantasie vuodelta 2004 Loud Pipes Save Lives -albumilta. Ja tämä tarttisi nyt sitten vastustajana 0401836576. Mitä lähtisit heittelemään tätä vastaan?
2: Huomenta Jussi. Oikein hyvää maanantaja sullekin sinne studioon.
0: Huomenta Jyri.
2: Biisi battleen, kun kerran lähdettiin tuolle ranskankieliselle biisilinjalle, niin pistettäisikö sinne toinen ranskankielinen biisi vastaan ja otettais Sash ja Encore un fois.
3: Huomenta. Tuo sinun ehdotus tälle aamulle.
0: Niin.
3: Biisi battle on kyllä yksi omakin suosikeista.
0: Joo.
3: E-typeltä, mutta jos kokeiltais tämmöstä vastaan, kun Aldous People Ray on vähän ehkä harvinaisemmin kuultu kappaletta yleensä soitettu, mutta on hyvä.
0: On hyvä, on erittäin hyvä.
4: No hyvää huomenta.
0: Huomenta.
4: Biisi battleen, no ajattelin, että ranskan kielellä mennään, niin olisiko Stromae Alors on down.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Jengi ei kyllä petä, kovia ehdotuksia tullut. Mitä mieltä sä oot, mikä sopis E-Typein Dance La Fantasieta vastaan? Pistä ääniviestiä.

0: Moi, mä oon Elina. Mä rakastan Hitmixiä, koska se on letkeä ja rento kanava ja saa hyvälle fiilikselle.
1: Hitmixi soittaa ihan parasta ysäriä.
2: Ootte parhaita. Pusi pusi. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Vaka.

Bacala Mellow, tässä on Africa, vartti yli 7 näyttää kello ja Rednexin Codona Joe tähän maanantaamuun heti seuraavaksi Hitmixillä. Jussi Ridanpää täällä, ihan hito hyvää huomenta ja Rednexin perä.

0: tiedetään, että mikä biisi tulee tätä kappaletta vastaan tämän aamun biisi battleen. 0401836576 ääniviestillä ehdotukset.
1: Hyvää huomenta kaikki.
0: Huomenta Johanna.
1: Tämä on biisi battlessa lähden kyllä tehdäkseen ihan erityylistä, mutta missä myöskin mainitaan tanssi, mutta ei suinkaan englanniksi.
0: Okei. Okay.
1: Eli Lucention Danza Kuduro.
0: Danza Kuduro. Vanhat kunnon mammat riivaa. Joo. Ei siinä. Lars, what's up?
2: No huomenta, huomenta.
0: No?
2: Kunnon vastukseen sun biisille antaisi tietenkin Solid Bassin Fantasy.
0: Erittäin kova, erittäin kova. Okei, hei, Rednexin Canada Joe tosta seuraavaksi soimaan ja sen perään me tiedetään, että mikä biisi tulee E-Typein Dance La Fantasieta vastaan.
3: Viseglar, Delta I-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
4: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
2: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Mikä toi oli? Ja taas...
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
13: B-lytä. IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No, ruokaostokset.
14: No, ruokaostokset.
15: No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta.

0: Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
6: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: Rednecks, Kadonai Joe, 24 minuuttia yli 7 näyttää kello ja hei, tänä aamun biisibattlen pari mennään ihan justiinsa, mutta et ehkä osannut ajatella, että heräät tähän aamuun tietäen, että Kadonai Joe, tämä Rednecksin kappale, niin siis tähän oikeasti 1800-luvulta. Mietipä siitä, 1800-luvulta. Siis, tää on siis peräisin Jenkkien sisällissodan ajalta, tai vähän ennen sitä, 1861-1865 välistä. Kelaa, että sit tulee ruotsalaiset. Missä se menee se, Kertsi? Everybody's singing the Cotton Eye Joe. Had not been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. I'd been married a long time ago. Ai, ai, ai. Anyways, nyt mennään tän aamun biisibattle pariin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No niin, nyt ollaan siinä tilanteessa, että pitäisi oikeasti saada selvitettyä, että mitä tuota E-Typein Dance La Fantasieta vastaan pistetään.
2: Kävisikö biisi battleen sun biisiä vastaan? Vähän semmonen ei niin tyypillinen erotikin biisi kuin Queen of Light.
0: Okei.
3: Okay. Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
3: Nyt kun heidit tuollaisen rapeen ranskalaisen sinne se on pulmauksen, niin mä otan tän vähän niinku levypallona tästä niinku taannoiselta viikolta, niin mä ehdotan vastakulmaa. Alice mua Lolitaa.
0: Erittäin hieno.
4: Huomenta Jussi. Mitä jos tehtäisikin tuommoinen ranskan kieli, saksan kieli maaottelu ja toiseen nurkkaan Blümchenin Ich bin wieder hier. Ja Blümchen on tehnyt myös E-Typen kanssa yhteistyötä, niin tässä olisi hyvä kombo.
0: Kyllä. Jenni.
5: Biisi battleen, niin kaksi veljestä neljännessä kerroksessa laulaa myös jotakin vähän niin kuin että Dreams ja jotain. Olisiko se hyvä?
0: Voisi toimiikki.
6: Huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat. Sanna täällä Oulusta.
0: No niin, Sanna vanha E-Type fani.
6: 6 astetta, että kyllä teillä siellä etelässä on kesä. Mutta sitten tähän biisi battleen, niin ajattelin ehdottaa Sassin Together Again, koska onhan se nyt ihanaa näin maanantaina nähdä heti kollegoita aamusta.
7: No, kolmas Tania tässä, huomenta.
0: Moro!
7: Ei kyllä passaa olla mitenkään kauhean hyvällä tuulella tähän aikaan maanantai-aamuna.
0: No.
7: Helsinki 6 astetta ja vettäkin ripsii ja kaiken lisäksi vielä maanantai. Joten tästä ei pääse kuin ylöspäin, mutta hei tuohon biisibattleen. Niin. Laitoit nyt E-Typeltä jotain ranskan pikkielistä versiota, niin olisiko vastinpariksi tommonen Kate Ryan mitään, että jos kokeilis vaikka sitä, onko se Ella Elle?
0: Ella Elle.
7: Ella Ellaa, muistaakseni laulaa rouva siinä, mutta
0: kyllä.
7: Ei mitään, mukavaa työpäivää kaikille huonosta kelistä ja maanantaista huolimatta.
0: Toihan toi Ela Elela on coveri jostain 80-luvun puolivälistä. Ja siis kyllähän E-Type tuossa Dance La Fantasieessa laulaa kyllä ihan englanniksi. Toi Kertsi on ranskan kielellä. Mut jotenkin toi Jyrin ehdotus jäi nyt resonoimaan.
8: Huomenta Jussi, oikein hyvää maanantaja mun sullekin sinne studioon. Biisi battleen, kun kerran lähdettiin tuolle ranskankieliselle biisilinjalle, niin pistettäisikö sinne toinen ranskankielinen biisi vastaan ja otettais Sash ja Encore en Foie?
0: Se voisi kuulkaas olla aika kova. Kyllä musta tuntuu, että me voitais lähteä sitä testailemaan. Elikkä sehän kuulostaisi silloin hyvin pitkälti tältä. Hetkinen tästä. Dance La Fantasia E-Typeltä ja sille vastaan Encore Un Voice Shashiltä. 0401836576. Siinä on WhatsApp-numero. Ei mitään muuta kuin nyt toimimaan ja välittömästi äänestämään omaa lempparia. Kumman haluaisit kuulla näin niin kuin maanantai-aamuun?
1: Hitmixin aamun. Biisin
9: vasemmassa kulmauksessa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Juuri näin, ei mitään muuta kuin äänestämään. Ja kello on tällä hetkellä 29 minuuttia eli 7.

0: Paradiisi on Bailando, soi Hitmixille ja 24 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Maanantai-aamu kuuntelet Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä ja Infinity Guru Joe's Projectilta tosta heti seuraavaksi. Fiilaa tosi paljon näistä tämän aamun Beezy Battle-kappaleista. Dance La Fantasie E-Typelta meikäläisellä tänään vasemmassa nurkkauksessa ja se sai vastaansa Shashia. Encore Une Fois. Tää tarttis, tai siis jompikumpi näistä soitetaan kokonaisuudessaan heti Guru Joe's Projectin perään, mut kumpi?
1: Hyvää huomenta myös täältä kylmästä Oulusta.
0: Huomenta.
1: Tienviitta näytti -5, kun lähdin liikenteeseen, että totta siellä etelässä on kevät.
0: Joo, näin se
1: mutta
0: on.
1: Mutta mun ääni menee kyllä tällä kertaa tuohon Jussin kulmaukseen. On kappale, jota en oo aikaisemmin mun mielestä kuullut, niin kyllä ehdottomasti haluaisin kuunnella tän.
0: Okei. No, mites teikäläiselle maistuu? Kumpaa sä haluaisit kuulla tän aamun Beezy Battlen voittajana? Tässä ei enää montaa minuuttia nokka tuhisen, niin toinen laitetaan soimaan kokonaisuudessaan. Joten nyt sitä ääniviestiä tähän suuntaan. Dance La Fantasie E-Typeilta ja sille sit vastaan Shashin Encore Une Fois. Ei mitään muuta kuin ääniviestiä tänne päin.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401 83 6576.
4: Hitmix. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Joyous hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
10: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan.
14: Koosu.
12: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttää.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
16: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
17: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
18: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!

0: Kaipa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
11: Hitmix.
12: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Project ja Infinity varttii vaille 8 näyttää kello ja 15 minsaa kuullaan tuoreita uutisia ja myös minkälaista säätä luvattu tälle päivälle koko maahan ja myös huomiselle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Dansla Fantasy.

Inkorun Foi ja toi siis Shashilta. Ja sä oot voinut äänestää omaa lempparia. Enää muuten ei tarvitse äänestellä enää yhtään mitään, nimittäin äänestysaika on päättynyt. Lasketaan äänet yhteen.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Jaha.
2: No pakko äänestää, jos jääkin yhdestä äänestä kiinni. Hei, vastustajalle ääni tänään.
1: Noni.
3: Terve.
1: Terve.
3: Kyllä, nyt niin sanoisin, että mun ääneni menee ehdottomasti Sassille. Se on kyllä kova bängeri.
4: Joo, että biisi pätlyskä. Toi täytyy vähän myöntää, että Sassilla on kyllä ehkä vähän paremmat biitit tossa ja vähän parempi melodia. Mutta kyllä E-type on tullut sen verran luutettu junnuna, että eiköhän me mennä E-typillä tänään.
1: Sit kuitenkin.
5: Huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat. Tänä aamuna lähdetään biisipätlessä sinne Sassin kelkkaan ja Sassin kyytiin.
6: Huomenta Jussi.
1: Huomenta.
6: Biisipätli taas täällä maanantaamulla. Voi hyvän aika, voi hyvän aika. Täällä ei ole edes vielä saanut kunnolla edes ajovaloja päälle. Täällä mennään ihan parkeilla ja tämmösiä sit joutuu miettimään heti. Nyt me pistetään Sassi, se on semmoinen sopiva yksinkertainen, ei maanantaina.
7: Hyvää huomenta.
1: Huomenta Johanna.
7: Biisibattlessa ääneni annan ehdottomasti E-Typen biisille, kyllä.
8: Tuun tänä aamuna Jussi sinne sun kulmaukseen, koska sun biisissä on vähän semmoinen pehmeämpi, pyörivämpi ja sensuellimpi ote.
9: Huomenta Jussi, Jaana täällä.
1: Huomenta.
9: Ei varmaan ole epäselvää kukaan on. Minun mielestä paras, eli E-Type, ja tämä vähän rauhallisempi biisi on, mutta E-Type on aina helvetin hyviä.
10: Huomenta Jussi, mennään huomenta, tänään Sven. Oikeaan kulmaan, se on tänään parempi.
1: Sassille ääni.
11: No niin, huomenta vaan kaikille.
1: Huomenta Satu.
11: Nyt kyllä Jussi oot heittänyt tosi pahan biisi patle heti näin maanantai-aamu. Ei tälleen saa ihmislauseen mieltä kiusata. Näistä nyt pitäisi sitten valita, niin kyllä mä nyt jostain kumman syystä nyt just tänä aamuna resonoin aivotumakettani enemmän tuo vastustajan ehdotus, että annetaan sinne ääni.
12: Kylläpä. Ja maanantai ja pimeä ja märkä. Lähtisiköhän siinä kuuntelija, oliko Jyrin biisini? Tää oli kova, vai?
1: Sä no morjesta,
13: biisi pätleen. No kyllä se maanantai lähtee nyt sillä E-Typeillä. Does like fantasy.
10: Kyllä tuo Sassi on vähän tasapaksua tähän aamuun, niin heitetään ääni sinne Jussin nurkkaukseen ja E-typelle.
1: No niin. Meillähän on lopputulos selvillä.
14: Hitmixin aamun. Biisi battle jatkuu huomenna.
1: Siis tiukan vastustajan antoi mun biisi It's Happened Dance La Fantasie, mutta kyllä tän kuitenkin ihan selkeästi vei Sassin Encore mun voice. Tässä tänä aamun biisibattle voittaja.

Tässä on tän aamun biisibattlen voittaja Shashin Inkorun Foy. Ja jos haluat sitten kuulla ton Eat Hypin Dance La Fantasien, niin sitä voi vaikka tässä vaiheessa jo toivoa ääniviestillä duunipäivä toiveisiin. Toteutellaan niitä sitten tosta kybästä, korjaan ysistä eteenpäin, ysistä kymppiin. Kello 7 minuuttia vaille 8 ja tässä on vähän flashdanssia. Global DJs lähtenyt versioimaan tätä El Classicoa. What a Feeling soi parasta aikaa Hitmiksen aamussa ja ihan justiinsa tuoreita uutisia. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan ja tälle päivälle sekä huomiselle.

0: Global DJs, What a Feeling soi Hitmixillä 4 minuuttia vaille 8 näyttää kello ja tuossa olisi tulossa tuoreita uutisia heti seuraavaksi. Briteissä siellä ainakin pääministeri Andy Burman syyttää nyt Venäjän sekaantumisesta vuonna 2016 Brexit-vaaleihin. Minkälaista säätöluvat on tälle päivälle koko maahan? Entäs huomiselle? Tuosta puhutaan aivan hetken kuluttua.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
5: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Moi.
9: Moi.
8: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
9: Joo.
8: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
9: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
8: Siis häh? Niin monta?
9: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
8: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
12: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
13: Pase. Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Hau.
16: Anteeksi.
17: No että hau.
16: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
17: Puff.
16: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
17: Puff, puff.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Hau, hau.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
18: Koti sinulle.
19: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
20: Epäilevin.
19: Mikäs nyt?
20: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
19: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
20: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
19: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
20: No sitten.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
22: No riittääks rahat?
23: Ai mitkä rahat?
24: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
25: Huomenna lähtee vaan priin.
21: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9:4.
26: Sopet auki, let's go!
27: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Tuoreessa kirjassaan Porvali kertoo, että Venäjän tiedustelun suuri epäonnistuminen tapahtui vuonna 2022, kun maa aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi luopumaan tehtävistään. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotive-järjestelyssä. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Hänen mukaansa asian vakavuus ymmärretään, mutta kukaan ei mielellään aloita keskustelua siitä, mitä Orpolle pahimmassa tapauksessa voisi tapahtua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee Saudi-Arabian tukemista iskuissa Jemenin huthikapinallisia vastaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi Yhdysvaltojen liittymistä uudelle rintamalle Lähi-idän konfliktissa. Trump kertoi asiasta sen jälkeen, kun kapinallisten isku Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentoasemalle tappoi lauantaina ainakin 12 ihmistä. Yli 300 ihmistä loukkaantui.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Tänään maanantaina etelässä sataa vettä, muualla on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 4-9 astetta ja pohjoisessa 0-4 astetta. No, minkälaisena se sää oikein jatkuu? Tällä hetkellä ennustetaan, että huomenna tiistaina poutaantuu ja aurinkokin näyttäytyy sitten koko maassa.
0: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Kello on 3 minuuttia, eli 8 maanantai-aamu. Kuuntelet Hitmixia ja pistetään tästä nyt viikon kärkeen Scooterin How Much Is The Fish? Sitähän sitä kaikki miettii. Ei kun ei mietikään, mutta niin voisi miettiä, että paljon se kala maksaa. Hei, eläimistä puheen ollen. Briteissä tämmöinen eläintarhavierailu on saanut snadisti odottamattoman käänteen, kun siellä on yksi asiakas päättänyt tutustua näihin eläimiin vähän turhankin läheltä ja siellä nyt on homma päättynyt niin, että asiakas ei ole ehtinyt jättää arvostelua, että miltä tämä kokemus eläintarhassa oikein tuntui. Mä kerron tuossa tarkemmin aivan hetken kuluttua tulossa viikon, no ei viikon, mutta sanotaan, että päivän sanotaan, että tärkeimmät asiat.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Kello on 4 minuuttia, eli 8.
4: Is better than the catch. Chase is better than the catch.
2: Hyvät naiset ja herrat, Scooter. Transform.

0: Scooter, How Much Is The Fish soi Hitmixillä 8 minuuttia, eli 8 näyttää kello, ja Alman Karma olisi tulossa seuraavaksi. Ja sit puhutaan siitä, kuinka Briteissä mies on mennyt tapaamaan tiikeriä. Tiikeri jäi kaipaamaan jälkiruokaa, tästä kohta lisää.
1: Tytti soittaa Hitmixiltä.
2: Minä rakastan Hitmixiltä.
1: Kyllä.
2: Ei voi olla mahdollista. Ai perkele. Lasse

0: on 11 minuuttia eli 8. Kuuntelit hitmiksi aamua, loistavaa maanantaita, Jussi Ridanpää täällä. Beats and Starsin Dynamite olisi tullut seuraavaksi. Ja lupasin mielenkiintoisia uutisia ja tutkimuksia maailmalta.
1: Hitmiksin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Briteissä mies on kuollut hypättyön itse tiikerin aitaukseen eläintarhassa Yorkshireissa. No, siellä on tiikeri hyökännyt tämän miehen kimppuun ja kaveri on saanut vakavat vammat ja häntä ei ole saatu elvytettyä. Musta oli kiva, että tähän uutiseen oltiin myös laitettu, että poliisin mukaan tiikeri ei loukkaantunut. Fuck around, find out. Tässä on kyllä poikkeuksellisen epäonnistunut vierailu eläintarhassa. Mä en sit tiedä, että onko tämä mies päättänyt kokeilla, että oliko toi aita rakennettu sittenkin tää tiikerin turvallisuuden vuoksi, ja ilmeisesti oli. Mennään vuoteen 1987. American Airlines tarjosi tämmöistä mahdollisuutta, että voi ostaa 250 000 dollarilla elinikäisen rajattoman ensimmäisen luokan lentolipun. No tää mies sitten lenteli seuraavien parinkymmenen vuoden aikana, Steven Rotens-niminen kaveri, tuhansia lentoja. Hän siis lenteli välillä ulkomaille pelkästään lounaalle ja lentoyhtiö arvioi, että hänen matkojensa on maksanut about 21 miljoonaa dollaria. Vuonna 2008 lentoyhtiö lopulta peruutti lipun vedoten matkustajaehtojen rikkomiseen. Siis American Airlines on myynyt miehelle rajattoman lentolipun ja yllättynyt, että mies alkoi lentää rajattomasti. Kuulostaa jotenkin niin kuin, että perustaisi buffet-ravintola ja haastaisi asiakkaan oikeuteen, koska se hakee lisää ruokaa. No sitten, tutkimusten mukaan raaka sipuli saattaa auttaa verensokerin hallinnassa. Eli sipulin sisältämät rikkiyhdisteet ja kversetiini saattavat tukea elimistön insuliiniherkkyyttä ja verensokerin säätelyä. Lisäksi sipulissa on antioksidantteja, suoliston hyödyllisiä bakteereja ruokkivaa kuitua, eli nyt sitten pitäisi syödä raakaa sipulia ihan terveyden vuoksi. Tämä on aivan mahtavaa. Kaksi ihminen yrittää pidentää elämänsä syömällä raakaa sipulia ja sitten viettää ne ylimääräiset vuodet yksin, koska kukaan ei halua tulla puolta metriä lähemmäksi. Mutta ainakin on verensokeri kunnossa. Se on tärkeintä, kun kuolee yksinäisenä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä soi Beats and Styles, Dynamite. Kello on 14 minuuttia eli 8. Hitmixin aamussa painellaan, äärimmäisen hyvää huomenta.

0: Beats and Stalsin Dynamite soi Hitmixillä 17 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Paikallissää kertoo ihan justiinsa, että minkälaista säätä just teikäläisen huudeilla. Basic Elementin The Promise Man olisi tulossa Hitmixin aamuun heti sitten tuosta seuraavaksi. Ja sen perään lupaan kertoa, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tänään luvassa.
1: Vinna Viljetter, bonga nylon beat. Hitmix.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Moi.
6: Makkone, lähi mukaan viikikilarppi. Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kelloja Kulta, Tampereen Kelloja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky. Pak kirja. Soita mutsilles. Moi.
2: Timo. Myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge. AI driven.
3: Pertti. Pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
14: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 5-9 astetta. Sää on vesisateista. Kohtalaista koillistuulta. Kovan tuulen varoitus, tuulta 14 metriä sekunnissa.
13: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Lämpöpumppukumppanisi säällä kuin säällä.
15: Hitmix.

0: Basic Element in The Promised Man soi Hitmixillä. 25 minuuttia, eli 8 näyttää kelloja. Lost Frequencies ja Don't Funk MCs Freestyler olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja pikkuhiljaa sen perään tuoreita viihdeuutisia. Ja siellä puhutaan tänään TV-tähdestä, joka on remontoinut kylpyhuoneensa ja saanut nyt somen kauhistelemaan.
1: Hitmixin aamu.
2: Ja Jussi Ridanpää.
3: Freestyler. Rock the microphone, freestyler.

0: freestyler. Kello on 29 minuuttia eli 8 ja hei, tuossa puolen tunnin päästä ruvetaan toteuttelemaan jälleen kerran nämä duunipäivätoiveita, niitä tässä vaiheessa jo tähän suuntaan ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Lupasin tuoreita viihdeuutisia.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Brittiläinen laulaja ja TV-stara Stacey Salomon on saanut somen väittelemään kylpyhuoneen remontistaan. Salomon nousi julkisuuteen brittien X-Factorissa vuonna 2009, kun hän sijoittui kolmanneksi ja voitti myöhemmin julkisten viidakkorealitin. Sitten hänestä on tullut suosittu TV-kasvo. Ja nyt Salomon on remontoinut kylpyhuoneensa, jossa about kaikki on oranssia. Vessanpönttö, lavuaari, kylpyamme ja seinät. Ja somessa osa rakastaa tätä lopputulosta ja toisten mielestä se muistuttaa kauhuelokuva Hohtoa. Mä kelaan jotenkin niin, että jos joku haluaa, että oma kylppäri näyttää postitoimistolta tai plussapallolta, niin se on kyllä hänen ihan oma asiansa.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Siis mä ymmärrän, että joku haluaa kotiin vähän väriä, mutta jos vessassa käynti tuntuu siltä, että sä olisit jäänyt jumiin C-vitamiinit poretabletin sisään, niin mikä minä olen nyt lähteä mitään arvostelemaan? Tiedätkö, että jos mä olisin miljonääri, niin mä en kertoisi siitä, mutta siitä olisi viitteitä. Mä järjestäisin tuparit, mä sisustaisin mun kämpän sellaisella niin kuin pahkahuonekaluilla. Mä ottaisin, että kuka on ensimmäinen, joka kehtaa sanoa, että anteeksi, mitä helvettiä sä oot kelannut?

Madonna, Sorry, soi parasta aikaa Hitmixillä 25 minuuttia vaille 9 on kello. Ja 9:stä kymään toteutellaan duunipäivä toiveita. Niitä voit pistää jo tässä vaiheessa ääniviestillä tähän suuntaan 0401 8365 76. Hei, Duele El Corazon Enrique Iglesiasta olisi tulossa aivan hetken kuluttua, ja nyt kuulkaa saa tunnustaa, ja minäkin aion tunnustaa. Nimittäin, mitä asioita teet eri tavalla silloin, kun oot yksin tai niin, että muut ei näe? Mä oon nimittäin huomannut, että ainakin omat käytöstapani riippuu aika paljon siitä, että onks paikalla todistajia. Yksi semmonen, minkä mä oon huomannut, niin mulla saattaa monesti tulla semmonen niin kuin nälän tunne vasta siinä vaiheessa. Mä ihan aidosti, mä tosi usein unohdan syödä, ja mä en niin kuin välttämättä tunne nälkää, kunnes vasta sit siinä vaiheessa, kun on, tiedätkö, niin kuin verhot vedetty jo kiinni ja mä oon sängyn pohjalla siellä peiton alla, ja siinä vaiheessa mä oon silleen, että ei hitto, että mulla on tässä nyt tää joku, no, läppäriltä joku ohjelma pyörimässä, ja sit mä saatan siinä vaiheessa miettiä, että ei hitto, että kyllä tässä pakko on jotain niin ruokaa vielä hakea. Mä saatan syödä sängyssä esimerkiksi yksin, mutta mä en söisi ikinä sängyssä, jos siinä olisi joku toinen. Tai sitten mä saatan syödä myös juustoa suoraan paketista. Tai sitten jopa niin kuin ruokaa kattilasta. Onpas nämä mun tunnustukset, mitä mä puuhailen yksinä, niin aika liittyy vahvasti syömiseen. Mutta siis silleen, että miksi suoraan kattilasta?

0: koska minkä takia mä sotkisin lautasen. Ja sitten autossa tulee ainakin niin kun, tosi paljon räpättyä eri biisejä, mutta en tiedä, tulisiko niin antaumuksella räpättyä messissä, jos olisi muita mukana. No ehkä tulisi, ehkä tulisi. Mutta niin, muiden seurassa mä oon ehkä suht sivistynyt ihminen. En ole ihan varma siitäkään, mutta mitä sä teet silloin, kun kukaan ei näe? 0401836576.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Elovena täällä, moikka. Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Moro, mitä äijä?
0: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
19: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
0: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
19: Käytettäväksi ne on tehty.
0: Mut kuka hoitaa tiskit?
19: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
18: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Hit

0: Duel Il Corazon, kello on 16 minuuttia vaille 9. Ja tuossa avauduinkin, että ainakin omat käytöstavat saattaa riippua siitä, että onko paikalla todistajia. Tuli tuossa tunnustettua, että saatan joskus syödä sängyssä tai saatan syödä juustoa suoraan paketista esimerkiksi. Tai sitten miksei vaikka suoraan kattilasta, koska miksei liata hyvää lautasta. Satu.
1: Jaaha, mitähän sitä tekisi sellaista, mitä kukaan ei näe. Niin yksi on ainakin sellainen, että täytyy olla tosi tuttu, ennen kuin tätä niin kuin kukaan sitten näkee, mutta mä käyn kotona, että mulla on aina vessaavia auki, mä en koskaan laita sitä kiinni. Niin totta, kun mä yksikseen oon, niin mikäs siinä. Ja sitten on tällaisia, niin kuin, että mä esimerkiksi syön välillä sängyssä, mutta mä en tee sitä silloin, jos mun luona on porukkaa tai mun luona on joku muu, mutta mä välillä katson ohjelmaa makkarissa, niin mä saatan syödä sängyssä. Nämä on sellaisia, mitä saattaa niin olla sellaisia, mitä tekee, että kukaan ei juurikaan näe.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tässä soi Movetronilta Ei kenenkään maa. Mitkä on sellaisia asioita, mitä tulee tehtyä silloin, kun valvomat silmät eivät näe? 0401836576 pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Nyt saa tunnustaa.

0: Movetronin ei kenenkään maasoi Hitmixillä. 11 minuuttia vaille 9 näyttää kello ja hei, 9:stä kymään toteutellaan duunipäivä toiveita. Niitä numero on 0401836576. Mitä asioita teet silloin, kun kukaan ei näe? Jenni, huomenta.
1: Mun tunnustaa, mitä tekisin silloin, kun olisin yksin. Sitä tapahtuu kyllä todella harvoin, mutta silloin esimerkiksi kävisin rauhassa saunassa tai ottaisin pitkän suihkun,
0: joo,
1: kirjoittaisin, kuuntelisin hyvää musiikkia, joisin muutaman lasillisen hyvää alkoholitonta juomaa. Näitä esimerkiksi tekisin silloin.
2: 15 vuotta Retroradiota.
3: Retroradio!
4: Mitä kelailette? Onko överit parempi kuin vajarit?
5: Vedetään yli!
6: Toivoisin, että vedetäänkö yli?
7: No tänään vedetään yli!
4: Asia selvä. Tästä pidetään huoli. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
6: Me vedetään yli.
0: Tässä soi Jubelin On The Beats. Tuoreita uutisia ja säätiedotteet tulossa heti tämän kappaleen perään ja sit toteutellaan duunipäivän biisitoiveita WhatsApp-marossa 0401836576.

0: Jubel on the beat soi Hitmixillä ja 7 minuuttia vaille aamu 9. Duunipäivä toiveet WhatsAppiin 0401836576. Tuoreita uutisia olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Ja hirvi kuningas, mitä teet silloin, kun kukaan ei näe?
1: No, mietin ensin, että onpa vaikea kysymys, ettei semmoista asiaa ole, kunnes tajusin, että herranjestas, minähän höpötän itsekseni koko ajan. Moitin tuossa, että voi voi, kuinka tiukat aamusumpit keitit. Ja sitten, että jaha, se olisi WC:hen lähtö. Ja vastaus kuului, että no, niin on, jos et meinaa housuihin kusta. Elikkä ei tule kyllä itekseen puhuttua, jos ei ole vain itekseen. Ja sehän ei edes oikein onnistukaan silloin, mutta joo, itselläni höpöttelen.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Hitmix. No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
14: Moro! Mitä äijä?
15: Ei, eiks me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
14: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat. On meinaa aika liukasta tulossa.
15: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
14: No, nää nyt on näitä, mitä täältä

0: nurkista löytyy.
1: Siis nämä on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
0: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
6: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima dieselsopimus on herättänyt kovaa arvostelua niin republikaanien kuin demokraattienkin keskuudessa. 7 senaattoria vaatii yhteisessä lausunnossaan sopimuksen perumista. Heidän mukaansa sopimus rikkoo vuonna 2022 säädettyä lakia, joka kieltää venäläisen energian tuonnin Yhdysvaltoihin. Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence on syyttänyt presidenttiä Putinin sotakoneiston tukemisesta. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan sopimus on lainmukainen ja alentaa polttoaineiden hintoja. Analyytikot kuitenkin epäilevät, että sopimus johtaisi hintojen pysyvään laskuun. Britannian pääministeri Andy Burnham syyttää Venäjää sekaantumisesta vuoden 2016 Brexit-kansanäänestykseen. Burnham kertoi podcast-haastattelussa saaneensa pääministeriksi noustuaan vahvistuksen Venäjän sekaantumisesta. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, millaisiin todisteisiin tieto perustuu. Venäjä on kiistänyt vaikuttaneensa äänestykseen, jossa britit päättivät erota Euroopan unionista. Burnham on ensimmäinen Britannian pääministeri, joka on syyttänyt Venäjää avoimesti kansanäänestykseen sekaantumisesta. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi väistymään tehtävässään. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotive-järjestelyssä.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Tänään maanantaina etelässä sataa vettä. Muualla on enimmäkseen poutaista ja lämpötilana maan etelä- ja keskiosissa 4-9 astetta. Pohjoisessa 0-4 ja huomenna tiistaina poutaantuu ja aurinkokin näyttäytyy.
8: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
11: Minuuttia yli 9 näyttää kello. Painellaan Hitmixin maanantai-aamussa. Loistavaa viikon starttia. Jussi Ridanpää täällä. Ja aivan hetken kuluttua duunipäivätoiveita, niitä toteutellaan tuonne kybään saakka. Ääniviestiä tähän suuntaan 0401-8365-76. Ja tuossa olisi tullut AFL 65 and Blue ja tästä seuraavaksi Cat de Luna ja Busta Rhymes.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: Tää on Run the Show. Loistavaa huomenta.

0: Kello on 10 minuuttia eli 9. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmixin aamua. FL65 ja Blue raikaa tässä parasta aikaa. Se, että mitä seuraavaksi soi, se on kyllä ihan teikäläisen käsissä. 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Nonni, Johanna.
2: No moi moi.
0: Moi.
2: Piristystä tähän synkkään harmaaseen maanantaihin tarvitaan ehdottomasti, joten soittaisitko E-Typeilta Dance La Fantasy-biisin? Kiitos.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Dance la Fantasie soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Ridanpää täällä päädyssä ja Captain Jackia olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sitten puhutaan vähän erikoisemmasta keissistä Briteissä. Nimittäin eräs kaveri päätti, että hän haluaa jännitystä elämään ja menee sitten eläintarhassa tiikerihäkkiin. No voit vaan kuvitella, että mitä siitä seuraa. Fuck around, find out. Tuosta puhutaan aivan hetken kuluttua. Kyselin myös, että mitä tulee puuhailtua silloin, kun muut ei katso.
1: Kyselit Jussi, että mitä sä teet, kun kukaan muu ei huomaa. Mä korostan nyt tässä, että minä en tätä tee. Mutta mä oon kiinnittänyt huomioon siihen, että kun jengi niin kuin ajaa autoa, niin. Kun on yksi autossa, niin tosi moni kaivaa nenää. Siis ruvetkaapa kattoo. Ihan todella moni kaivaa nenää.
0: Sinikka, haluatko kertoa nyt, että mitä siellä sun nenässä oikein on?
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Me ollaan ihan kivasti saatu tässä viikko käyntiinä. Oot tehnyt monta asiaa jo ainakin oikein. Ainakin yhden oot kääntänyt tänään Hitmixin päälle. Kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. 18 minuuttia eli 9 näyttää kello. Tuossa olisi Groove Coveragea tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Briteissä mies on kuollut hypättyön itse tiikerin aitaukseen eläintarhassa Yorkshireissa. No, siellä on tiikeri hyökännyt tämän miehen kimppuun ja kaveri on saanut vakavat vammat ja häntä ei ole saatu elvytettyä. Musta oli kiva, että tähän uutiseen oltiin myös laitettu, että poliisin mukaan tiikeri ei loukkaantunut. Fuck around, find out. Tässä on kyllä poikkeuksellisen epäonnistunut vierailu eläintarhassa. Mä en sit tiedä, että onko tämä mies päättänyt kokeilla, että oliko toi aita rakennettu sittenkin tää tiikerin turvallisuuden vuoksi, ja ilmeisesti oli. Mennään vuoteen 1987. American Airlines tarjosi tämmöistä mahdollisuutta, että voi ostaa 250 000 dollarilla elinikäisen rajattoman ensimmäisen luokan lentolipun. No, tämä mies sitten lenteli seuraavien parinkymmenen vuoden aikana, Steven Rotens niminen kaveri, tuhansia lentoja. Hän siis lenteli välillä ulkomaille pelkästään lounaalle, ja lentoyhtiö arvioi, että hänen matkojensa on maksanut about 21 miljoonaa dollaria. Vuonna 2008 lentoyhtiö lopulta peruutti lipun vedoten matkustajaehtojen rikkomiseen. Siis American Airlines on myynyt miehelle rajattoman lentolipun ja yllättynyt, että mies alkoi lentää rajattomasti. Kuulostaa jotenkin niin kuin, että perustaisi buffet-ravintola ja haastaisi asiakkaan oikeuteen, koska se hakee lisää ruokaa. No sitten, tutkimusten mukaan raaka sipuli saattaa auttaa verensokerin hallinnassa. Eli sipulin sisältämät rikkiyhdisteet ja kversetiini saattavat tukea elimistön insuliiniherkkyyttä ja verensokerin säätelyä. Lisäksi sipulissa on antioksidantteja ja suoliston hyödyllisiä bakteereja ruokkivaa kuitua, eli nyt sitten pitäisi syödä raakaa sipulia ihan terveyden vuoksi. Tämä on aivan mahtavaa. Kaksi ihminen yrittää pidentää elämänsä syömällä raakaa sipulia ja sitten viettää ne ylimääräiset vuodet yksin, koska kukaan ei halua tulla puolta metriä lähemmäksi. Mutta ainakin on verensokeri kunnossa. Se on tärkeintä, kun kuolee yksinäisenä.
1: Lisää Hitmixin

0: Dua Lipa, Houdini soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Ihan sika hyvää huomenta. WhatsApp numero 0401836576. Duune päivä toiveita. Tässä toteutellaan parasta aikaa ja se mitä seuraavaksi tulossa ei mitään hajuu.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Jaha. Sinikka, hyvää huomenta. What up?
2: No, duunipäivä toiveisiin. Tälleen just ennen lomalle lähtöä laitetaan sellainen kuin Magic Affair, Night of the Raven.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hit me.

0: Tässä on Magic Affairin Night of the Raven 0401 8365 76.
1: Huomenta Jussi ja Hitmiksi. Tässä kerkesi pakkanen lauttaa 8 astetta -2, niin
0: joo.
1: Olisiko mahdollista laittaa etteriin skootteri entille samaan, jos et olisi napsun verran lämpimämpää ilmaa tämmöisen Rovaniemelle?
0: Noniin, tästä lähtee Rovaniemelle Endless Summer Scooter.
2: The sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the

0: Scooter, Endless Summer, soi Hitmiksi aamuun 25 minuuttia vaille kybä. A.R. Rahman ja Pussycat Dolls, muistat varmaan Slumdog Millionairein. J-Ho tulossa tosta seuraavaksi. Jatketaan sitten duunipäivätoivette parissa 0401836576. Pistä ääniviesti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: Extra Clad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Extra Clad.
2: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
3: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste.

0: Liikenneasemilta.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Tässä on Pussycat Dollsin J-Ho. Erinomaista huomenta, jengi. Maanantai-aamu. Mieti, viikko vasta alusta. Viikko on vasta nuori.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Jaha, mitäs tänne ollaan toivottu?
2: Moi.
0: Moi.
2: Tuli tuossa vaan mieleen, että voisiko nyt soittaa tätä...
0: Mitä?
2: Tätä miehen muistoa kunnioittaja, joka jäi noitten tiikerin kynsiin, niin Dr. Pompein. Etkä, SOS.
0: Et voi toivoa tuota. Siis tuossa oli uutinen, että Briteissä joku kaveri oli mennyt eläintarhassa sinne tiikerin aitaukseen, ja voit vaan kuvitella, että mitä siinä oli sitten lopputuloksena. Mutta siis onhan tämä nyt ihan hemmetinen epäsopiva biisi, epäsopiva aiheeseen, joten pistetään soimaan.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Ei jumala. Tämähän on traaginen kappale. Kuitenkin tiikeri vie yksitelleen koko perheen. Ei silleen vaan niinku yhtä. Ei mene vaan yksin aitaukseen, vaan koko perheen.

0: Alexiana, Summer's Crazy. Kuinka osuvasti, kun jengi jäänyt tänään syyslomille. Hei, kesä on mielentila vai miten se meni? Jussi Ridanpää, Hitmiksen aamu, äärimmäisen hyvää huomenta, loistavaa maanantaita. Kello on 8 minuuttia vaille kybä. Tarkoittaa sitä, että Hitmiksen keskipäivä päästään starttailemaan ihan right about now. Ja Sven, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Duunipäivän biisi toive olisi tänään Jyllene Tiider ja Sommar Tiider, jos sais kuunnella. Kiitos.
0: Ai, ai, ai, ai. Eli samalla linjalla kesämeiningillä jatketaan. Tämä on niin mielipuolinen biisi toive tähän vuoden aikaa, että mikä ettei. Siis mikä ettei. Ja mun puolesta me voidaan palata huomenna astialle. Sanotaan nyt vaikka 6:00 eteenpäin.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Ai jumakauta. Hei, mahtavaa maanantaita ja viikon starttia Hitmixin aamusta.

0: myös ruudusta. Ruutu.fi. Hit Mix.
1: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
2: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
1: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
2: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
1: Täh, ja nyt sanot vasta.
2: Vasta.
1: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
2: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
1: Varmaankin.
3: Kuivin jaloin.
2: Ihan varmana.
4: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
5: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
13: Ota easy ja nauti edelleen. Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
17: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä?
17: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
16: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
17: Oh yes.
18: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
19: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
16: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
19: Ja onhan meillä tekoälyjä.
16: Meidän pitäisi kouluttaa.
19: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
16: Pertti, teidän Miro on 7.
19: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
16: Pertti, hengitä ja ota Barona.
20: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
21: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.

0: Hän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
3: Niin?
4: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
0: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
5: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
6: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima diesel-sopimus on herättänyt kovaa arvostelua niin republikaanien kuin demokraattienkin keskuudessa. 7 senaattoria vaatii yhteisessä lausunnossaan sopimuksen perumista. Heidän mukaansa sopimus rikkoo vuonna 2022 säädettyä lakia, joka kieltää venäläisen energiantuonnin Yhdysvaltoihin. Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence on syyttänyt presidenttiä Putinin sotakoneiston tukemisesta. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan sopimus on lainmukainen ja alentaa polttoaineiden hintoja. Analyytikot kuitenkin epäilevät, että sopimus johtaisi hintojen pysyvään laskuun. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Teleoperaattori Telia Finland aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa noin 355 työtehtävän vähentämiseen. Neuvottelujen piirissä on noin 2000 tehtävää Suomessa. Samalla yhtiö arvioi avaavansa 75 uutta työpaikkaa ja siirtävänsä noin 50 tehtävää konsernista Telia Finlandiin.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
9: Renkaat ja autohuolto.

0: On etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja paikkoin vähän vesisadetta. Etelärannikon tuntumassa ajoittain yleisemmin vesisadetta. Iltaa kohden paikoin selkenevää ja päivä ylilämpötila 3-8. Maan pohjoisosassa verrattain selkeää ja poutaa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvisempää. Iltaa kohden sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa selkeämpää. Päivä ylilämpötila -1 + 4.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
2: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Täytyy sanoa, että heti tänään tässä, just äsken kun saavuin tänne työpaikalle, niin oli niin sanotusti humbling experience. Vein tämmöistä mikrofonia lainaan tuonne meidän online-osastolle, mikä mulla oli lainassa. Ja kun saavuin huoneeseen, siellä oli 3-4 henkilöä, niin kysyin mun mielestä hauskasti, että what up bitches, niin kaikki aivan hiljaa ja yksi sanoi vaan kiitos. Se oli tough room. Toivottavasti ei ole yhtä tough room tässä keskipäivässä tänään. Hei, hyvää maanantaita, kello on 3 minuuttia eli 10. Kohta se on Eva Max, Time to Unlimited, No Limit.

0: Radion kysymys kuuluu.
1: Vedetäänkö yli?
2: Retro Radio!
3: Tänään vedetään yli!
4: Tänään vedetään yli!
1: Okei, uskotaan. Retro Radio perjantaisin 6-10. Paitsi jos vedetään yli. Sit niin, vedetään yli.
5: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Eva Max, My Head and My Heart, Last Ketchup in the Ketchup Song. Seuraavaksi sä tiedät, ja hei, kohta voi soida sun toivebiisi, laita mulle viestiä WhatsAppiin. Mikä on sun duunipäivä toive tänään? Mikä biisi sopisi tähän maanantai keskipäivään? 0401836576 on WhatsApp-numero, kello on 10 minuuttia, eli 10 vuorolla Joonas täällä ja mulla on ilmoitusluontoista asiaa. Meille tulee koiranpentu. Uskottaa jälä. Meille tulee koiranpentu ja voi olla, että se ei kiinnosta sua pätkääkään, mutta mä käytän nyt pienen tämmösen niin kuin itsekään hetken kysyäkseni sinulta, jos asiasta jotain tiedät, että mitä mun ehdottomasti kannattaisi ottaa huomioon. Joo, perusjutut mulla on niin kuin hallussa koiranpennun kanssa. Siitä on aikaa, kun mulla viimeksi on ollut koiranpentu. Mä olin varmaan parikymppinen silloin. Ja aika on totta kai kullannut muistot, mutta heitä semmosia jotain niin kuin behind the scenes -täkyjä, mitä ihmiset ei välttämättä osaa ottaa huomioon koiranpentua kotiin tervetulleeksi toivottaessa. Niin laita mulle viestiä, semmosia ihan pikkusia, niin jaetaan niitä tässä ja ehkä muutkin koiran omistajat saa jotain pikkutäkyjä. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Ja nyt kun kuitenkin mietit, että mikä rotu, niin Shiba Inu. Shiba Inu, mä tein semmosen tempun itselleni ja mielenterveydellinen, että meille tulee Shiba Inun pentu tossa ensi viikolla. Mut hei, täkyjä otetaan vastaan.

0: Moi Joonas ja onnea koiranpennusta. Mä muistan silloin viikko pari sitten, kun teidän piti mennä vaan katsomaan näitä, niin ajatellaan, kun kaikki yllättyneet parjon on siitä, kun se ei jäänytkään katsomiseksi, vaan tuli se uusi koiranpentu talo.
1: No joo. Näin siinä nyt kävi. Moni tosiaan sanoi silloin, että kun sä meet katsomaan sitä koiraa, niin se on nyt käytännössä päätös siinä vaiheessa, että se koiranpentu tulee. Mä tosiaan kerroin äsken, että ensi viikolla meille tulee Shiba Inun pentu. Kyllä tein semmoisen tempun mielenterveydelleni. Kiitos vaan Sami tästä muistutuksesta. Eihän sitä nyt vaan voinut sinne jättää. Eihän mä nyt voi käydä katsomassa koiraa, katsoa häntä silmiin ja olla silleen, joo, me ei oteta sua. Ei se niinku silleen toimi. Hei, laita täkyjä tulemaan. Semmoisia täkyjä, mitä välttämättä kaikki koiranomistajat ei osaa ajatella, että pitäisi ottaa huomioon, kun koiranpentu tulee. Koska perushommat mulla on totta kai hallussa. Juuso laittoi hyvän kannelliset roskikset, ettei tarvi koiralle huutaa. Ei sitä paperia. Daisy Sea of Love on ihan kohta. Laita täkyjä tulee 0401836576. Käydään näitä läpi vielä ennen kello 11. Ja Daisy jälkeen ihan kohta tulossa myös duunipäivä toive. Näitäkin saa WhatsAppiin laittaa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
5: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
6: Kaikki on mahdollista.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
8: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Myy autosi suoraan Autoliikkeelle. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Kellorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
15: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Kellorevoise. Vain apteekeista.
16: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
17: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
16: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
17: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
16: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
18: K-Supermarket.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
21: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
22: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
23: Valmiina joka lähtöön.
24: Vianor.
25: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedonlyönti.
0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
2: Nyt on!
1: Uusi maku, Karpalo.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
4: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market. Hitmix.
28: Parhaat ysärit.
29: Ja 2000.

0: Peace ja Sea of Love, hei. Hyvä musa Hitmixin keskipäivässä. Se on luvattu juttu. Aaron Chupan aaman Albatross on kohta. Britney Spears ja sitä ennen You Drive Me Crazy. Joonas Vuorella täällä. Kello on 10.22. Seuraavaksi laitetaan soimaan duunipäivä toive. Ja tässä vaiheessa kiitän jo näistä kaikista viesteistä, mitä on tullut tähän koiranpentuun liittyen. Mä siis kerroin, että meille tulee ensi viikolla koiranpentuja kyseli. Vähän itsekkäästi täkyjä. Vähän ehkä semmosia niin kuin behind the scenes tipsejä, mitä kaikki ei välttämättä taju ottaa huomioon, kun koiranpentu tulee taloon. Näitä edelleen voi laittaa WhatsAppiin 0401836576. Käydään läpi vielä ennen kello 11. Tuolla on muutama todella mielenkiintoinen, mitä todellakaan en ole ajatellut. Mutta nyt hei, se duunipäivätoive.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Kyselit duunipäivätoivetta, niin laittaisitko soimaan DJ Joku Luukkaisen Hadaway? Sillä lähtisi kyllä hyvä tempo tähän loppupäivään.

0: Chupa ja Aiman Albatross paukkuu Hitmixillä maanantai keskipäivässä, kun kello on 10.32. Jonas Vuorella täällä tarjoilee ihan kohta Far On, There Is A Staria. Ja kohta tulossa myös Bonfa Kemsissiä sekä Joel Corea ja täkyjä koiranpentuun liittyen. Meillä on tulossa ensi viikolla koiranpentu. Voi olla, että tämä ei ole kaikkien pala kakkoa, mutta mä vähän tälle itsekkäästi kysyin semmosia niin kuin behind the scenes -täkyjä, mitä välttämättä ei ole tullut mieleen. Kaikki perusjututhan mulla on totta kai hallussa, mutta on kiva kuulla semmosia niin kuin pikkuvinkkejä, tipsejä, että miten helpottaa koiranpennun saapumista taloon. Ja tänne on tullut hyviä. Näitä poimitaan kohta Faroan jälkeen. 0401836576 on WhatsApp-numero. Saapi laittaa.
1: Hei! Kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50. Hesburger.
4: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
5: Mitsubishi Motors. Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
16: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
22: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
23: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
24: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
26: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
27: 31 seconds and we're going for auto sequence 10 seconds.

0: Farrow ja There Is A Star, Bonfuck MCsia ihan kohta. Crack It, Something Going On, Joel Corryn, Out Out tulossa perään, toi on kova biisi. Prodigya muun muassa myös vielä ennen kello 11. Vuorolla Joonas täällä, mä tossa äsken tunnustin, että joo, pari viikkoa sitten kun käytiin katsomassa koiraa, niin kyllähän se perhana meille tulee tossa ensi viikolla. Koiran pentu siis, ja kyselin ne tossa täkyjä, semmosia niin kuin ehkä vähemmän tiedettyjä täkyjä koiranpennun kotiuttamiseen ja mitä kannattaa niin kuin ottaa huomioon. Perusasiat on hallussa, mutta vähän semmosia niin kuin kokemusasiantuntijan vinkkivitosia mä niin kuin tossa kaipasin. Ja näitä on saanut mulle WhatsAppiin laittaa. Mitäs Tania täällä?
1: Semmoinen yksi hyvin tärkeä vinkki koiranpennun tuloon tai tuloa varten. Varaudu ihan kaikkeen. Nimimerkille. Toinen koira täyttää kohta 2 ja toinen on 1,5 vuotta. Eli peräjälkeen niiden pentuajat tässä kokeneena, niin varaudu ihan kaikkeen.
0: Ymmärrän. Ja yritetään toteuttaa mahdollisuuksien mukaan tämän. Eemi laittoi viestiä, että kannattaa aamulla herätä taskulampun kanssa, niin ette taas tuu miinojen päälle. Kannattaa vähän katsoa, että mihin ehkä astuupi. Hei, tää oli hyvä vinkki. Ihan perus tämmönen niin kuin tietyllä tapaa, mutta tosi yksinkertaistettu. Pennun kanssa aina heti ulos, kun syönyt, kun leikkinyt, kun herää reippaasti tai sit sylissä vieden. Pissa ja kakkanamit palkaksi siellä ulkona, kun homma tehty. Sanalliset kehut heti, kun aloittaa kyykkään. Sisälle, kun tekee, siivoat vain nöyränä ja katsot peiliin, koska siellä on syyllinen.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Yksi aika hyvä vinkki tuli myös juomiseen liittyen. Mä en todellakaan ollut siis ajatellut,

0: Katariina tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska se nopeuttaa mun työpäivää hirveästi ja aika kuluu hyvin.
1: Anni tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska siellä soi aina hyvä musiikki, eikä mikään aamu voi alkaa huomasi, kun laittaa Hitmixin toimaan.
2: Hei, kiitos. Me ihan niinku punastutaan. Parhaat ysärit.

onhan tässä meininkiä. Joel Corey asialla. Out Out oli biisi nimeltään, jos kiinnostelee. Jack Jones, Charlie XCX ja Sav Weedy mukana. Prodigy ja lupasin No Good Start It Answer seuraavaksi. Vuorella Joonas tosiaan tässä ja meille tulee ensi viikolla. Koiranpentu kyseli vähän itsekkäästi täkyjä koiranpennun kotiuttamiseen, jotain behind the scenes tipsejä. Satu laittoi hyvän, että mitä ikinä teetkin, niin älä mene kysymään apua yhdestäkään Facebookin koiraryhmästä tai laita sinne kuvaa koirasta siellä, että ole valmis pilaamaan päivääsi lopullisesti. Jos luulit, että naistenhuoneryhmä on paha tai vauva.fi, niin lemmikkien ryhmät on ihan omaa luokkaa. Koskaan et tee mitään oikein ja koirasi roustataan välittömästi ja täysin, jos laitat kuvan. Kuka roustaa toisten koiria kuvan perusteella? Eikä se nyt voi tollaista olla. Hei, ammattibingoakin tulossa. Eikö tänään maanantai? Kyllä, 11 jälkeen vuorossa myös ammattibingo. Tässä Prodigy ja No Good Start The Dance. Vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja myös Lady Gagan Judas.

0: Kuluvan syksyn kylmin lämpötila on nyt mitattu, mutta missä ja kuinka kylmää oli, niin muun muassa tämä selvii kohta kello 11 uutisissa. Säätiedot luonnollisesti kylkeen. Tämä oli Prodigy ja Lady Gaga tulossa vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. 11 jälkeen tosiaan luvassa ammattibingo. Ehkä etsintä kuulutetaan sun ammatti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
6: Mitä ihmettä sä teet?
5: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
6: Mä kävin jo myymälässä.
5: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
11: Nokian Tyres.
12: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: POP-vakuutus.
18: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
20: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
21: Katso mammuttitarjoukset. Sittari hoitaa.fi.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kuluvan syksyn kylmin lämpötila on mitattu tänä aamuna Muoniossa, jossa pakkasta oli 13 astetta. Myös muualla Lapissa lämpötila painui viime yönä selvästi pakkasen puolelle. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Helena Laakson mukaan myös ensi yö on Lapissa kylmä. Huomisesta on tulossa suuressa osassa maata poutainen. Keskiviikkona sää kuitenkin muuttuu, kun lännestä saapuu lauhempaa ilmaa ja sateita. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Loppuviikolla etelässä voidaan päästä jo reilusti yli 10 lämpöasteeseen. Suomalaisnuoret haluaisivat eläkkeelle selvästi eurooppalaisia ikätovereitaan aikaisemmin. Henkilöstöhallintayritys ST Worksin kyselyn mukaan yli 70% alle 35-vuotiaista suomalaisista haluaisi jäädä eläkkeelle ennen virallista eläkeikää. Euroopassa vastaava osuus on keskimäärin 61%. Samaan aikaan valtiovarainministeriö on ehdottanut alimman eläkeiän nostamista 70 vuoteen. LähiTapiolan kyselyn mukaan lähes joka kolmas työelämässä oleva suomalainen epäilee jaksavansa töissä edes nykyiseen eläkeikään asti. Ukrainan neuvotteluvaltuuskunta järkyttyi Yhdysvaltain suunnitelmista höllentää venäläiseen dieseliin kohdistuvia pakotteita, kertoo The Kyiv Independent. Presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa venäläisen dieselin toimittamisesta maailmanmarkkinoille. Ukrainan

0: Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan ukrainalaisneuvottelijoita käytettiin vain savuverhona.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Maan pohjoisosassa verrattain selkeää ja poutaa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvisempää. Iltaa kohden vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa selkeämpää. Päivä ylilämpötila -1-4. Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen pilvistä ja paikoin vähän vesisadetta. Etelärannikon tuntumassa ajoittain yleisemmin vesisadetta ja iltaa kohden paikoin selkenevää. Päivä ylilämpötila 3-8. Josta nyt haluaa jotenkin tiivistää, niin pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä ja etelärannikon tuntumassa sitten sateleepi.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
4: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
3: E-Typea soittaa Vuorella Joonas ihan kohta. Afrika tulossa, tää on Alan Walker ja Faded ja ihan just käynnistyy myös ammattibingo tämän päivän osalta. Jos et tiedä mikä se on, niin kohta selvii.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Paitsi jos...
1: Hei, hei, kaikki hutaoku luukkaineen. Me vedetään yli, vedetään yli.
2: Vedetään yli.
0: Parasta perjantaissa. Hitmixin Retroradio.

0: Africa soi tässä kello 11 minuuttia yli 11. Neli Furtadoa painan sulle tuohon seuraavaksi maanantai-keskipäivään. Say it right. Vuorella Joonas täällä ja käynnistellään hei tämän maanantain osalta ammattibingo. Ja nyt onkin hakusessa vähän ehkä harvinaisempi ammatti.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Painaa pitkää päivää.
3: Halo.
0: Nimittäin torstaina aloitettiin etsintä kuuluttamaan riistanhoitajaa Hitmixin kuulijoista. Sellaista ei vielä torstaina löytynyt, joten tästä jatketaan tänään. Eli jos sä oot ammatiltas riistanhoitaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Pääset kertoa omasta ammatistas, samalla toivoo musaa ja sen lisäksi niin laitetaan vaivan palkaksi Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Google tietää kertoa, että riistanhoitaja ja luontoalan ammattitutkinnon suorittanut asiantuntija, joka osaa hoitaa riistaeläimiä, huolehtia niiden elinympäristöstä ja toimia riistatalouden tai metsästyspalveluiden parissa. Mutta millaista se työ on oikeasti, sitä pyritään ammattibingossa selvittämään. Eli riistanhoitaja, jos oot ammatiltas, niin pistähän mulle kuule viestiä, että bingo, täällä ollaan kuulolla.
1: Hitmixin keskipäivä, Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.

0: Nyt onkin vähän ehkä harvinaisempi ammatti hakusessa. Ei ihan joka päivä tuu vastaan riistanhoitajaa, mutta sellaista etsitään Hitmixin kuulijoista. Jos sä oot ammatiltas riistanhoitaja, niin laita mulle viestiä. 0401836576 on WhatsApp-numero. Kiinnostaa tietää sun ammatista, hei, millaista hommaa se on oikeasti. Pääst samalla toivoon musaa ja laitetaan Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Eli riistanhoitajat on nyt etsintä kuulutettu ammattibingossa Hitmixin keskipäivässä. Tänne vaan viestiin 0401836576. Kohta soi muuten Scooter. Age of Love.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Moi.
6: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Edelleen tuttu soundi. Ota iisi ja nauti edelleen.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit.

0: oli just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
3: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
4: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Hei sinä! Onko tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Tervetuloa stand-up-klubille!
11: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
12: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
11: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Scooter ja The Age of Love. Kolme kovaa biisiä tulossa seuraavaksi Hitmixin keskipäivään. Faithlessin Insomnia, ennen kuullaan vielä The Bassina live ja seuraavaksi Sam Feldin Crying on the Dance Floor. Joonas Vuorella täällä. Morjesta päivää, erittäin hyvää maanantaita. Ja mä tossa tein tunnustuksen. Pari viikkoa sitten mentiin siis katsomaan koiranpentua ja silloin ajatus oli se, että mennään ihan rauhaksiin kylmäpäisenä katsomaan, että voisiko toi Shiba Inu olla semmoinen niin kuin oikea rotu meille. No! Nyt kävi sitten silleen, että meille tulee Shiba Inu tuossa ensi viikolla. Mä oon kysynyt vähän silleen niin kuin itsekkäästi täkyjä koiranpennun kotiuttamiseen, semmosia mitä ei välttämättä tuu mieleen. Totta kai perusasiat on hallussa. Ja tää oli itse asiassa aika mielenkiintoinen. Pauliina laittoi mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Ensinnäkin toivotti tsempit Riivion kotiuttamiseen ja kirjoitti perään, että niin hassulle kuin se kuulostaakin, opeta pentu juomaan joko pullosta tai juoma-automaatista. Helpottaa lattioiden kostumiseen ja hidastaa juomatahtia. Hän heitti muutaman linkinkin siis tommosen niin kuin juomalähteeseen ja sitten tämmösen niin kuin juomapulloon, mistä jyrsijät esimerkiksi juo. Ja olisiko tässä nyt sitten niin kuin taustalla just se, että ei juoda niin hirveitä määriä, niin sit sitä pissaakaan ei tuu niin paljon. Voisiko olla? Ja meillä on itse asiassa semmonen niin kuin häkki koiralle, mihin ei juomapulloa silleen tai juomakuppia saa siihen niin kuin häkireunaan kiinni. Pitäisikö hommaa tommonen niin kuin jyrsijöille tarkoitettu? Että voisi sitä sitten lipoa. En tiedä. Pitää tutustua oikeasti tähän, että voisiko tää olla hyvä juttu. Onks muita tän kannalla?

0: Kissia Alive, kello näyttää 12:30 ja tuossa 11 jälkeen käynnisteltiin ammattibingoa ja nyt siis etsitään Hitmixin kuulijoista riistanhoitaja, vähän harvinaisempi ammatti. Jos sä oot ammatiltas riistanhoitaja, niin laita viesti, pääst kertomaan ammatistasi ja samalla toivon musaa ja laitetaan sulle vaivan palkaksi Hitmixin tuotepalkintoakin. 0401835766 on WhatsApp-numero. Nyt Faithlessia, Insomnia.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Faithless ja Insomnia, The Weekendia tulossa kohta, Blinding Lights. Ja hei, mä tässä vähän ehkä itsekkäästikin myönsin, että meille on tulossa koiranpentu. Ja kyselin täkyjä, vähän semmosia niinku behind the scenes täkyjä, että mitä kannattaa ottaa huomioon. Jotain tipsejä, että kun koiranpentu tulee taloon. Ja tossa tuli Pauliinalta siis vinkki, että kannattaa opettaa niin hassulle, kun se kuulostaakin, pentu juomaan joko pullosta tai juoma-automaatista. Helpottaa lattioiden kostumiseen ja hidastaa juomatahtia. Ja mä tossa vähän pohdin ja ajattelin, että pitää varmaan tutustua tähän. Ja kysäsin, että onko joku muu samoilla linjoilla. Niin tuli itse asiassa vastakkaisesta suunnasta viestiä. Oltiin eri mieltä. Voisin tällä lukasta kohta The Weekendin jälkeen. Ja hei, edelleen näitä täkyjä koiranpennun omistamiseen liittyen, niin otetaan vastaan.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Hitmix.
2: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No ruokaostokset. No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
12: No miltä ne putket nyt näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: varma. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku, mut ei todellakaan muita koukkuja.
17: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
18: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oy.

0: niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo i Sverige nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Hitmix.
15: Parhaat ysärit.
16: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

The Weeknd ja Blinding Lights, Kaskara jatkaa tästä Evacuated Dance Floor seuraavaksi. Shashia heti kylkeen, Mysterious Times, Joonas Vuorella täällä. Kello 11.42 ja tänään

Tosiaan tuossa tunnustin, että kyllähän meille tulee koiranpentu ensi viikolla. Pari viikkoa sitten kävin katsomassa. Eihän sitä nyt voinut sinne jättää. Shiba Inun pentu tulee ja on kysely vähän itsekkäästikin täkyjä koiranpennun kotiin tuloon liittyen. Että onko jotain

0: Muun muassa Tanja laittoi viestiä, että ei. Meillä ainakin olisi parikin koiraa koittanut repiä sen pullon helvettiin siitä. Ja sitä pissaa kyllä tulee, vaikkei älyttömästi joiskaan. Muun muassa ruoan mukana, kun yleensä pennulle se ruoka annetaan turvonneena. Mut joo, ei. Alusta vesikipon alle, niin lattia kiittää.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Vähän tommosella yksinkertainen on kaunista, mutta nyt ruvetaan pikkuhiljaa saamaan jo tunnelmaa. Satukin laittoi tuossa aikaisemmin viestiä, että mitä ikinä teetkin, niin älä mene Facebookin mihinkään koiraryhmään. Siellä roustataan sun koira ja sun koiran omistaminen välittömästi, niin mielipiteitä taitaa olla yhtä paljon kuin koiriakin.

0: Sass ja Mysterious Times. Tina Cousins mukana. Kello on 10 minuuttia vaille 12. Taija Cruz ja Break Your Heart. Se tohon seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Muistuttaisin, että ammattibingossa me etsitään riistanhoitajaa. On vähän harvinaisempi ammatti. Mutta jos sä oot ammatiltas riistanhoitaja, niin laita mulle viesti. Kiinnostaa tietää, millaista hommaa sä teet. Pääst samalla toivoon musaa ja laitetaan vaimon palkaksi myös Hitmixin tuotepalkintoa. Totta kai. 0401836576 on numero. WhatsApp-numero, mihin voit viestiä laittaa, että kuulolla ollaan.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tässä siis Taija Cruz ja Break Your Heart, kohta kello 12 uutiset ja säätiedot. Ja 12 jälkeen totta kai luvassa myös keskipäivätupla. Eli samalta artistilta pari biisiä putkeen. Sä saat päättää sen toisen, mä päätän sen eka. Mutta mikä artisti? Se selvii puolen päivän jälkeen.

0: Tutkijat on nyt tehnyt analyysin, jopa ehkä päätelmän siitä, että mitkä asiat ovat ihmiskunnan suurimmat uhat vuoteen 2100 mennessä. Tästä lisätietoa tulossa kohta kello 12 uutisissa. Säätiedot kylkeen ja 12 jälkeen kuulet myös DJ Boboa ja Pitbullia. Ja tulossa myös keskipäivä tupla.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
9: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
10: Elovena täällä, moikka. Joko jokua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
16: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalusta.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt Ruudussa.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kuluvan syksyn kylmin lämpötila on mitattu tänä aamuna Muoniossa, jossa pakkasta oli 13 astetta. Myös muualla Lapissa lämpötila painui viime yönä selvästi pakkasen puolelle. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Helena Laakson mukaan myös ensi yö on Lapissa kylmä. Huomisesta on tulossa suuressa osassa maata poutainen. Keskiviikkona sää kuitenkin muuttuu, kun lännestä saapuu lauhempaa ilmaa ja sateita. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Loppuviikolla etelässä voidaan päästä jo reilusti yli 10 lämpöasteeseen. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Ydinsota ja tekoälyn väärinkäyttö ovat tutkijoiden mukaan ihmiskunnan suurimmat uhkat vuoteen 2100 mennessä. Brittiläisessä The Lancet-julkaisussa esitellyn arvion mukaan molemmat voivat johtaa ihmiskunnan sukupuuttoon. Tekoälyä voidaan väärinkäyttää esimerkiksi biologisten aseiden kehittämiseen. Ydinsota puolestaan voisi aiheuttaa ydintalven ja laajan nälän hädän. Tutkijat nostavat merkittäviksi uhkiksi myös ilmastonmuutoksen ja tuloerot. Arvion tavoitteena on auttaa päättäjiä ehkäisemään suuria kriisejä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen pilvistä ja lähinnä etelärannikon tuntumassa ajoittain sadetta. Yöstä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on enimmäkseen 3-8. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylilämpötila -1 + 4.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
7: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
6: Joonas Vuorella täällä muuten pari tuntia vielä, sitten ollaankin iltapäivässä. Jotenkin nopeasti mennyt tämä keskipäivä tänään. Hyvää maanantaita, hei, kello on 2:00 yli 12 ja iltapäivässä tosiaan 2 eteenpäin Oku ja Saara. Kohta paljastetaan keskipäivä tupla-artisti heti Pitbullin ja Keshan Timberin jälkeen. Tää tässä on DJ Bobo ja Freedom.

0: Timber, Kate Ryan ja Voyage Voyage seuraavaksi kello 12:03. Joonas Vuorela täällä. Erittäin hyvää maanantai-keskipäivää. Nyt paljastetaan keskipäivä tupla-artisti, eli se artisti, jolta kuullaan kaksi biisiä putkeen tuossa noin vartin päästä. Mä päätän ekan, sä saat päättää toista.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja tämän päivän artisti on itse asiassa yhtye useamman kerran keskipäivä tuplassa ollut, mutta ei mun mielestä hetkeen. Spice Girlsia, hei tänään. Minkä biisin sä haluut kuulla Spice Girlsilta keskipäivä tuplan toisena biisinä, kun mä laitan ekana soimaan Wannabe? Laita mulle viestiä WhatsAppiin.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

Kate Ryan ja Voyage Voyage. Kohta Nicki Frenchin Total Eclipse of the Heart vuorolla. Joonas tässä, tervehdystä. Hei, Nicki Frenchin jälkeen luvassa tosiaan keskipäivätupla. Ja tänään ehkä mentiin taas jälleen kerran sinne, mistä aita on matalin osastolle, kun keskipäivätupla artistina on Spice Girls. Ja mä laitan ekana soimaan Wannabeen. I'll tell you what.

0: Pistä sä puolestas mulle sitten viestiä WhatsAppiin 0401836576. Minkä toisen biisin sä haluut Spicereilta kuulla, kun Wannabe-soja ainakin ekana? Ääni viestejä mielellään. Hit Mix.
1: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. Viiden hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
13: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Kellorevoise. Vain apteekeista.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
19: ota easy ja nauti edelleen. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Hitmixin aamu.
21: Tutkijat väittävät, että suklaajäätelö voi oikeasti helpottaa tunnekipuja. Eli sydänsurujen keskellä pakastimella ramppaaminen ei olekaan välttämättä jonkinnäköistä heikkoutta, vaan se on tiedettä periaatteessa. Suklaa nimittäin vapauttaa dopamiinia ja kylmä turruttaa hermoja. Eli käytännössä Ben & Jerry's on siis emotionaalinen ensiapulaukku. No samaan aikaan maailmalla puhutaan ilmiöstä nimeltään strateginen osaamattomuus. Ja se tarkoittaa siis sitä, että joku keskisarjan pomo siellä esittää.
20: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.
22: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
23: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 5-9 astetta. Sää on puolipilvinen. Tänään kohtalaista koillistuulta. Kovan tuulen varoitus ja allokkovaroitus merellä. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
22: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
0: Hitmix.

0: Kaikki Friends ja tunnetta. Total Eclipse of the Heart soi tässä dance-mixinä. Hei, Lujenzo ja Don Omarin Danza Kuduroa tulossa kohta. Toi on kova kesäbiisi. Miksei sitä tälleen lokakuussa soitettaisi. Mutta nyt keskipäivä tupla. Me kuullaan Spice Girlsilta kaksi biisiä peräkkäin. Toinen biisi ei ole vielä tiedossa. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Minkä biisin sä haluat Spice Girlsilta kuulla, kun mä laitan ekana soimaan Wannabe?
1: Hitmix ja keskipäivä.

0: Spice Girls ja Wanna Be, keskipäivä tuplan ensimmäisenä biisinä. Tästä voi siis päätellä, että Spice Girls on meidän keskipäivä tupla artisti tai yhtye tänään. Ja tää Wanna Be oli tosiaan mun valinta. Niina laittoi mulle viestiä. Hänellä oli selkeä ajatus siitä, että mikä tässä pitäisi ehdottomasti olla toisena biisinä. Mun mielestä perustelutkin oli hyvä.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Hei vaan Joonas. Mun ajatusmaailmassa spaissareitten kaksi kappaletta kuuluu aina yhteen. Wanna Be on se toinen ja Who Do You Think You Are on se toinen. Ne jotenkin vaan menee käsi käteen. Elikkä se olisi se mun toive toiseksi kappaleeksi. Moi moi!

0: Spice Girls ja Who Do You Think You Are soi Hitmixillä Niinan toiveesta. Hänen mielestä ihan selkeä pari jo Spicereilta. Kerta soitetaan kaksi biisiä putkeen. On Wanna Be ja Who Do You Think You Are. Wanna Be oli siis mun valinta ja Niinan mielestä ihan luonnollista sit kuunnella tää siihen perään. Ja mun mielestä tää toimii oikein hyvin. Kiitoksia Niinalle tästä ehdotuksesta. Hei, kello näyttää puolta yhtä. Vuorella Joonas täällä. Me laitetaan Lucenzoa seuraavaksi soimaan Danza Kuduro mukana. Vuorella Joonas tosiaan kehissä tonne kahteen saakka. Sen jälkeen Oku ja Saara iltapäivässä. Hei.
1: Hitmix.
0: Ja muistuttaisin, että ammattibingossa me etsitään riistanhoitajaa. Jos sä oot ammatilta sellainen, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Pääset vaivan palkaksi sitten Toivon Musaa ja laitetaan sulle tuotepalkintoakin tulemaan.

0: Lucenzo ja Danza Kuduro Don Omar mukana DJ Sami Janun ja Dune Heaven soi ihan kohta ja soi muuten puhelinkin yhdellä, joka on osallistunut Minä rakastan hitmiksiä kilpailuun ja hänelle tarjotaan mahdollisuus osallistua 1000 € arvontaan. Miten hän pääsee tuohon arvontaan mukaan, niin hänen pitäisi vastata puhelimeen Minä rakastan hitmiksiä. Miten tämän kuulijan käy? Se selvii ihan kohta, kun mä soitan hänelle. Ja jos sä oot käynyt osallistumassa, niin pidä varasi. Sunkin puhelin saattaa soida.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Grand niin kuin suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa

0: valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku mikä magu.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
14: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
15: Mitä ihmettä sä teet?
14: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
15: Mä kävin jo myymälässä.
14: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Hit Mix.
23: Parhaat ysärit.
24: Ja

0: Janu ja Du Heaven soi tässä kohta tulossa Calvin Harrisin How Deep Is Your Love. Joonas Vuorella täällä, hyvää maanantai-keskipäivää ja hei kuule, 1000 euron arvonta lähestyy. Tää liittyy meidän Minä rakastan hitmiksiä kilpailuun, johon me saatiin ihan hirveä määrä osallistujia. Ja toihan on toiminut siis silleen toi kyseinen kilpailu, johon valitettavasti enää ei voi osallistua. Niin kun on käynyt tunnustamassa rakkautta meidän nettisivulla, niin sopii sitten odottaa puhelua. Ja tähän puheluun, kun vastaa sanoilla Minä rakastan hitmiksiä, niin on mukana 1000 euroa arvonnassa. Jos vastaa jotain muuta, niin sit valitettavasti ei ole mukana. Ja nyt mä soitan Iidalle. Iida on osallistunut kilpailuun, toivottavasti hän muistaa nämä 3 taikasanaa.
1: Minä rakastan hitmiksiä.
0: No se oli siinä. Joonas täällä, terve. Moi Iida.
1: Moi.
0: Sä vastasit ihan oikein. Tarkoittaa sitä, että sä oot mukana 1000 euroa arvonnassa, hei.
1: Mahtava juttu. Kiitos.
0: Oot sä odottanut varmaan jonkun aikaa tätä puhelua vai oot sä ihan tuore osallistuja vai miten tää on mennyt?
1: No perjantaina osallistuin.
0: Okei, eli ei ees paha. Kerkesitkö vastata monenkin puheluun tässä välissä noilla sanoilla?
1: Näin yhteenkään.
0: Noniin.
1: Tämä oli ensimmäinen, ja heti kun alkoi puhelin soida, niin tuli sanoa, että nyt se täytyy olla.
0: Hyvä. Et siis nöyryyttänyt itseäsi muiden ihmisten edessä yhtään sen enempää kuin oli tarvis. Hei, miksi sä rakastat hitmiksiä?
1: No mies on opettanut rakastamaan sitä. Että en mä sitä aikaisemmin kuunnellut, mutta joku 7-8 vuotta sitten.
0: Okei.
1: Sitten tuli semmoinen, että on omaakin sydäntä lähellä.
0: Niin, että mies aloitti tämän ja sanoi, että hei, kuuntelepa tätä ja sitten tarttu elämään.
1: Just
0: okei.
1: Näin.
0: Hei, sä oot fiilistellyt Alexandra Stanin Mr. Saxo Beat-kappaletta tuolla kilpailusivulla, niin sopiiko sulle, että mä laitan sen soimaan?
1: Joo, sopii tosi hyvin.
2: Hitmixin keskipäivä.
0: Eli jos sä oot käynyt osallistumassa tuohon kilpailuun, niin se voi hyvinkin olla, että tällä viikolla vielä puhelin pirahtaa ja muista vastata Minä rakastan hitmiksiä tuohon puheluun. Näin sä oot mukana 1000 euroa arvonnassa, joka lähestyy lähestymistään. Calvin Harris soi siis ihan kohta tässä Iidan suosikkibiisi, Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat.

0: Your Love. Robert Marsin Children tuohon seuraavaksi. Vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Vuorella Joonas tässä, tervehdystä. Erittäin hyvää päivää ja keskipäivää nimenomaan maanantai sellaista. Me ollaan totta kai maanantain kunniaksi taas etsintä kuulutettu ammatti. Viime viikolla aloiteltiin torstaina huutelemaan riistanhoitajaa ja ei ole toistaiseksi vielä löytynyt. Eli jos saat ammatiltasi riistanhoitaja, mä tiedän, että tämä on vähän harvinaisempi ammatti, niin laita mulle viestiä, että hei bingo, kuulolla ollaan. WhatsAppiin 0401836576.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Kiinnostaa tietää, millaista työtä tekee riistanhoitaja. Samalla pääset sitten toivon musaa ja laitetaan vaivan palkaksi myös Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Ja tosiaan tuossa yhden jälkeen selvii, että saatiinko tänään kiinni Hitmixin keskipäivässä riistanhoitaja vai jatketaanko etsimistä. Hei, uutiset kello yhden sellaiset ja säätiedotkin tulossa kohta tässä ennen niitä. Robert Miles ja Children.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut?

0: kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
1: Kaikki on mahdollista.
0: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Ra ra ra ra rapsakka, keks chocolate.
6: Maito suklaa.
5: Rapsakka, keks chocolate.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Moi!
17: Makkonen! Lähden mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
20: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Mikä toi oli? Ja taas?
22: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
21: Häh?
22: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
21: Oivalluksen? Siis mitä?
22: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
23: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
24: Entertainment ylpeänä esittää.
25: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee Kreikan

0: Amerikan suurlähettiläs Kimberly Guilfoylen erottamista, kertoo uutiskanava CNN. Guilfoyle on ollut otsikoissa väitettyjen väärinkäytösten vuoksi. The Wall Street Journalin mukaan Guilfoyle pyysi ennen nimityksensä vahvistamista $100,000 Trumpin kampanjalahjoittajalta Eric Dietersiltä. Vastineeksi hän lupasi käyttää vaikutusvaltaansa auttaakseen Dietersiä oikeudellisissa ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hänen väitetään edistäneen kreikkalaisen energiayhtiön kauppoja Balkanilla. Guilfoyle oli aiemmin vuosikausia kihloissa Trumpin pojan Donald Trump Juniorin kanssa. EU-maiden ulkoministerit ovat hyväksyneet Venäjän vastaiselle pakotelistalle lähes 1600 uutta tahoa. Pakotteiden piiriin lisätään muun muassa Venäjän aseteollisuuteen kytkeytyviä henkilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita. EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan yli puolet uusista pakotelistalle lisätyistä tahoista liittyy ballististen ohjusten valmistusketjuun. Kallaksen mukaan kyseessä on EU:n suurin yksittäinen pakotelistan laajennus Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan aikana. Kaakkois-Suomen poliisi on saanut tänä vuonna noin 1000 ilmoitusta nuorten mopomiiteistä. Ilmoitukset ovat koskeneet etenkin meteliä, kaahailua ja temppuilua. Kouvolan Sanomien mukaan myös useita vakavia vaaratilanteita on sattunut. Yhdessä tapauksessa nuoret estivät poliisia pääsemästä loukkaantuneen mopoilijan luo.
1: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen pilvistä. Lähinnä etelärannikon tuntumassa ajoittain sadetta. Yöstä alkaen selkeämpää. Poutaan päivä yli lämpötila. Se on enimmäkseen 3-8. Yön alin -2-+5. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivä yli lämpötila -1-+4. Jos tämä pitäisi jotenkin paketoida, niin pohjoisessa enimmäkseen selkeää poutasäätä ja etelärannikon tuntumassa sataa sitten.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Joyous hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
2: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
3: Hei, oot sä ammatiltas riistanhoitaja? Jos oot, niin vielä kerkeet laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Vuorella Joonas soittaa sulle Coolion Gangsta's Paradisein tähän väliin ja Swedish House Mafian Don't You Worry Childin heti tähän kylkeen. Ja näiden jälkeen tosiaan selviää, että ollaanko löydetty tänään riistanhoitaja. Hitmixin kuulijoissa.

0: Radion kysymys kuuluu.
1: Vedetäänkö yli?
2: Retro Radio!
3: Tänään vedetään yli!
1: Okei, uskotaan. Retro Radio perjantaisin 6-10. Paitsi jos vedetään yli. Sit niin, vedetään yli.
4: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Raffia ja Don't You Worry Child, kello 9 minuuttia, kuule yli 1 ja Winner Shakersin One Night in Bangkok. Se soi seuraavaksi. Joonas Vuorella täällä, moi. Ja tässä vaiheessa tunnustan tappion tältä päivältä. Taistelu on hävitty, mutta sota ei ole vielä ohi, sanotaan näin. Eli ammattibingossa nyt toista kertaa jo ollaan peräänkuulutettu Hitmixin kuulijoista riistanhoitajaa. Ei löytynyt. Se tarkoittaa sitä, että nyt kun taistelu on tauonnut hetkeksi, niin torstaina seuraavan kerran ammattibingossa taas etsintä kuulutetaan riistanhoitajaa ja koitetaan silloin, jos Hitmixin kuulijoista sellainen löytyisi. Jos sä nyt oot ammatiltas riistanhoitaja, etkä viittinyt laittaa viestiin, niin torstaina sulla on uusi mahis. Pääst samalla kertoa sun ammatista toivon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin ja tuotepalkintoakin tulemaan. Ammattibingossa siis aina etsintä kuulutetaan jotain tiettyä ammattia ja koitetaan Hitmixin kuulijoista sellainen löytää. Ja meillä on varmaan aika lailla 100 ammattia jo tuossa kasassa.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. Bingo.
0: Ja joitain ammatteja on joutunut etsiä niin kuin useamman viikon, joten hätä ei ole tämän näköinen. Kyllä me se riistahoitaja vielä löydetään.

Vinyl Shaker, se One Night in Bangkok, kello on 13 minuuttia yli 13. Love Message soi tuosta seuraavaksi. Kähäri and Cha-Cha-Chaakin tulossa kohta, Pinkkiä myös. Ja tässä vaiheessa voit alkaa funtsimaan, että minkä biisin sä haluaisit kuulla vielä ennen kello 2 duunipäivä toiveena. Ja kertoo se mulle WhatsAppiin 0401836576, niin voi hyvinkin olla, että mä toteutan sen. Hei, mä myönsin tuossa tänään, että kyllä meille on tulossa koiranpentu tuossa ensi viikolla. Shiba Inu-merkkinen koiranpentu, ja vähän ehkä itsekkäästikin kyselin täkyjä. Semmoisia niin kuin vähemmän tiedettyjä täkyjä koiran pennun tai koiran omistamiseen ylipäätään. Miten pääsis vähän helpommalla tässä vaiheessa, kun sun pentu kotiin tulee? Toki perusjutut on niin kuin hallussa ja näitä viestejä voi myös laittaa edelleen ja tänne on tullutkin tässä päivän aikana. 0401836576. Se voihan se olla, että sullekin, jos koiran omistaja olet, niin joku hyvä täky tuolta löytyy. Otetaan näitä ihan kohta Love Messagein jälkeen. Laita tulee, jos sulta iteltäs tippus joku hyvä vinkki.

0: Teet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset. No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
8: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle, vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturin koppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
11: Kaikki rötkeä, paitsi housut.
12: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
15: Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
19: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
0: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä.
0: En mä varmaan pääse nyt.
19: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
0: Oh yes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketin

0: Love message soi tässä kääriä hei seuraavaksi. Cha cha cha ja Pinkin You Plus Your Hand perään. Laitetaan kolmanneksi Dr. Albanilta. It's my life, vuorella Joonas täällä ja kerroin tuossa uutiset aikaisemmin tänään, että meillä on tulossa koiranpentu. Uusi perheenjäsen tuossa ensi viikolla ja joo, siinä nyt kävi silleen pari viikkoa sitten uhmakkaasti sanoi, että käydään nyt ihan kylmäpäisesti vaan katsomassa niitä pentuja, että ei siitä nyt välttämättä ole tulossa mitään sen ihmeempää ja moni mulle sitten laittoi viesti, että kai sä tiedät Joonas, että kun sä oot menossa katsomaan niitä koiranpentuja, niin se on aika lailla sillä selvä. No joo, olihan se sillä selvä. Mä oon kysellyt tänään hei täkyjä, että minkälaisia vinkkejä tuohon koiranpennun omistamiseen, jos olisi jotain semmoista niin kuin sisäpiiritietoa ikään kuin. Mulla on siis koiria ollut paljon ja tiedän, miten koirien kanssa olla. Perusjutut on hallussa, mutta jos jotain hyviä täkyjä vähän niin kuin kulissien takaa. Ilkka laittoi viesti, että koiranpennun kanssa leikkii sitten vain lelut sun muut härpäkkeet, ettei sormilla tai käsillä, eli ei sormia suuhun, niin oppii, etteivät ole leluja ja pure niin herkästi kuin luulee sormia leluiksi sitten tulevaisuudessakin. Toi on hyvä täky, tuohon pitää ehdottomasti kiinnittää heti alkuun huomiota. Mitäs Marianne?
1: No hei Joonas, en nyt haluaisi sanoa tätä, mutta sanonpa nyt kuitenkin, että mitäs minä viime viikolla sinulle sanoin. Mutta ihanaa, että teille tulee koiranpentu. Ja minun vinkki siihen, mihin kannattaa varautua, niin ne tykkää ihan hirveästi kaikista vaahtomuovilasten leluista ja pikkuautojen renkaista.

0: ne vaan tuntuu niin hyvältä niiden pikkuhampaisiin, niin opeta poikia, että ei jätetä mitään tärkeitä leluja ainakaan silleen pennun ulottuville.
1: Meillä oli itse asiassa nuorempi poika vähän harmissaan, kun ei saa enää levitellä legoja ympäri kämppää.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit
1: Mix. Kello hei 13.31, Joonas Vuorela täällä vielä sen puolisen tuntia sitten Oku ja Saara iltapäivässä. Pitää susta hyvän huolen. Mä painan tähän Dr. Albanin It's My Lifea ja Snoop Dogg ja David Guettan Sweat tulossa hän kohta ja kohta toteutetaan vielä yksi duunipäivätoive. Laita mulle siis ääniviestiä mielellään WhatsAppiin 0401836576 ja kerro mikä biisi sopisi tähän päivään ja voit totta kai toivoa vaikka toiskaan töissä. Toi nyt on vaan tommonen nimike toi duunipäivätoive. Hei, erittäin hyvää maanantaita.

0: Dr. Albania, It's My Life. Sitä lupaamaan niin Snoop Doggia ihan kohta. David Guetta mukana, toi on Sweat. Ja siihen perään tosiaan duunipäivä toive. Vielä kerkeet laittaa mulle viestiä. Mielelläni viestiä WhatsAppiin 0401836576. Kerro, mikä biisi sopisi tähän maanantai keskipäivään, niin voipi hyvinkin olla, että mä soitan se ihan kohta sulle.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Hitmix.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Tutorhausen avikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
5: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
6: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
12: beelytä, beelytä.
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motto.

0: täynnä huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
1: Ah, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Snoop Dogg ja David Gettaa siinä hei hitmiksillä. Sweat, Ace of Base in the Sign soi kohta. Luukkaisen Oku lupas tulla käymään tässä keskipäivän puolella vielä ennen kuin Oku ja Saara starttaa kello 2 siis iltapäiväänsä. Kannattaa laittaa duunipäivä toiveita WhatsAppiin. Oku ja Saarakin niitä toteuttaa. Tuosta kun studioon saapuvat, niin varmasti vilasevat WhatsAppin puolelta. Että onko Joonakseltakin jäänyt jotain sieltä yli, että minkä täältä nyt soittaisi. Joten 0401836576 WhatsAppiin duunipäivä toiveita. Tässä soi yksi.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: No löytyisikö sulla zombie? Oliko se mikä Rande vai kenenhän se olikaan? Jos sen saisi kuulumaan tähän, kun pääsee töistä ajelemaan kotiin.

0: Mulla tulee aina hyvä mieli tästä biisistä. Ace of Base ja The Sign soi Hitmixillä. Kate Ryanin Decision T tosta seuraavaksi. Ja me ollaan nyt puhuttu tästä Minä rakastan Hitmixiä kilpailusta, jossa on palkintona tonni, mutta Hitmixin iltapäivässä on tänään mahdollisuus voittaa huomattavasti jopa enemmän rahaa, eikö näin?
1: No siis miltei tupla. 1770 euroa on potissa tässä kisassa, jossa me soitetaan sekuntia ja sekunnin perusteella pitää sitten tietää, että mikä biisi on kyseessä. Ja sekuntihan menee näin. Ettäpä tosta, kun kerrot meille 3/4 maissa, että mikä biisi kyseessä, niin 1770 euroa sun.
0: Herra jumala, se on melkein 2 000.
1: No
0: hei.
1: Se.
0: Hei, mun puolesta kaikkea hyvää. Oku ja Saara ihan kohta siis iltapäivässä. Tässä tosiaan Kate Ryan ja Desjardins. Me kuullaan huomenna. Moi.

0: Vanhat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No, ruokaostokset.
6: No, ruokaostokset.
7: No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
12: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
16: Ritva Virtanen.
17: Hei Ritva, täällä Sellerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
16: Aha.
17: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
16: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
17: Ja voi olla vähän vaikeeta.
16: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
17: Ehkä vähän sopimatonta.
16: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
18: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
19: Low battery. Fine charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
0: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
7: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
14: Tää hyvältä näyttää!
12: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Muuten Venäjän aggressio tulisi Marinin mukaan jatkumaan ja pahenemaan. Venäjän koneiden on epäilty loukanneen Suomen ilmatilaa useita kertoja, viimeksi elokuun lopulla. Marin ei ota kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen. Hallitus selvittää polttoainetuen palauttamista polttoaineen korkean hinnan hillitsemiseksi, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tuki kohdistuisi kuljetusalalle ja maatalouteen, mutta kuluttajat voisivat hyötyä siitä välillisesti. Sen sijaan perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien tavoite biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen keventämisestä on todennäköisesti kaatumassa. Hallitus harkitsee myös työmatkakuluvähennyksen enimmäismäärän nostamista. Tukipaketin kustannukset olisivat arviolta 10 miljoonia euroja, ja ne katettaisiin ensisijaisesti uusilla säästöillä. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi viisipäiväinen. Uudistuksen tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea.
21: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Pohjoisessa enimmäkseen selkeää poutasäätä ja etelärannikon tuntumassa sataa tänään paikoin. Huomisen iltapäivään saakka etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila enimmäkseen 3-8 astetta, yön aliin 2 pakkasasteesta 5 asteeseen. Maan pohjoisosassa taas huomennakin siinä 1 pakkasasteen ja 4 asteen tietämissä, yön aliin pakkasella 20 astetta.
21: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa

0: Maanantai! Studiossa paikan päällä Saara Forsberg ja Oku-poika Luukainen!
1: Kyllä mulla on semmonen pieni aikaero, täytyy sanoa, että kun oli viikonloppuna kaksi keikkaa ja näin, niin tuntuu siltä, että on upeeta, että on maanantai, on vihdoin maanantai, mutta kaksi tuntia pitempi sunnuntai olisi helpottanut pikkasen palautumista.
0: Jetlag iski!
1: Joo. Drumhouse ja Nova Space tossa seuraavana ja hei, vajan parinkymmenen minuutin kuluttua olisi myös aika duunipäivä toiveen, eli biisi toive. Sellaistahan meillä ei vielä WhatsAppissa ole, joten jos sulla on mielessä biisi toive, jonka haluaisit kuulla, niin laita ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.

0: Anni tässä, moi. Mun suosikkijuontaja Hitmixillä on kyllä tosi vaikea valinta, koska kaikki saa hymyn niin korville kuin myös huulille.
1: Hitmix-jengi, paras jengi. Kiitos kuuntelijat.

0: Nova Space, Time After Time on tämä biisi ja Lost Frequencies on seuraavana Alice DJ:tä myös tulossa. Ja jos sulla on mielestä tosiaan biisi toive, niin nyt on hyvä hetki laittaa sitä ääniviestiä WhatsAppiin. Ja mitä siihen ääniviestiin pitäisi tulla? No, se biisi toive, minkä haluaisit kuulla. Ja jos siihen vielä lyhyet perustelut saa tai ylipäätään kuulumiset tai terveiset, niin näinkin voi laitella sitten. Ääniviestit numero on 0401836576.
1: Iltalehti kertoo, että sarja pissaaja ja kakkaaja piinaa Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevassa taloyhtiössä.
0: Oi, tosta muuten varmaan tulee sellaisia mielikuvia, että joku paskantaa niinku porttikongi.
1: No, kyllä.
0: Ja onko se näin?
1: No itse asiassa se on vielä pahempaa, ei porttikongiin, vaan ihan sinne rappuun.
0: Aha.
1: Kyse on tällaisesta lemmikkeään kävelyttävästä ihmisestä, joka kerta toisensa jälkeen antaa lemmikkiinsä tehdä tarpeitaan rappuun, eikä sitten putsaa niitä pois. Ja tämä kyseinen henkilö on piinannut tässä taloyhtiössä jo vuoden päivät, ja näitä kasoja ja lätäköitä ilmestyy tiheään tahtiin kuukausittain, eikä tilanne ole rauhoittunut. Eikä tässä uutisessa myöskään käy ilmi, että lemmikkien ulkoiluttaja olisi tästä jotenkin niin kuin mitenkään tilillekään jäänyt. Se mitä niin kuin itselle tulee tässä mieleen, että no tässähän voi niinku spekuloida vaikka ja mitä. No mutta ensimmäisenä toi ulkoilutusväli, se on niinku selkeästi venynyt liian pitkäksi, koska ne lemmikit ei niinku jaksa odottaa siihen asti, että pääsee ulos. Ja sitten ne on myöskin niinku huonosti koulutettu sisäsiisteiksi.
0: Niin, tai sitten tämä ei anna edes mahdollisuutta tämä ihminen sille. Mm. Että hän käy niinku ulkoiluttamassa siinä rappukäytävässä. Että
1: niin,
0: ei
1: sekin voi olla.
0: Pihalla saakka, mutta siis mulle tulee tästä kaksi asiaa mieleen. Että no ensinnäkin siis eläin pois.
1: Kyllä.
0: Tämähän on semmoinen juttu. Ja sitten taas toinen, että miten tota ei ole mukaan saatu selvitettyä, että miten iso taloyhtiö on kyseessä. Eikö mukaan kukaan niin kuin Ulla Taalasmaa jostain ovisilmästä nähnyt, että tossa se menee.
1: Niinpä.
0: Tai sitten toisaalta, että kun se on mennyt noin pitkälle, että sitä on ollut pitkään, niin eikö me saada joku tommoinen niin kuin naapuruston vartiointipartio tähän asialle, että otetaan vahtivuorot. Tuonhan pitää niin kuin loppua. Ja sitten toisaalta mä mietin, että mikä saa ihmisen tekemään tolla tavalla, että onkshan niitä tyyppejä, jotka on kyllästynyt siihen, että aukoo päätä, että kun pihalla ei ole kakkapussia, niin sitten okei, mulla on, voin mä nämä koirat sitten pissattaa ja kakattaa mun rappukäytävässäkin, että onko se sitten parempi. Ja toisaalta hänellähän on vielä kolmas taso.
1: Noniin.
0: Tässä mahdollista, että hän käy pissattamassa ja kakattamassa koiransa ulkona.
1: Joo.
0: Ja sitten palatessaan päättää itse hoitaa tarpeensa rappukäytävää. Vielä löytyy tasoja. Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ootko nää minun kanssani? Elikkä, are you with me? Lost Frequencyiltä, Hitmixi maanantai-iltapäivää, kellohan näyttää varti yli kahden.
1: Alice DJ, Better Off Alone on tossa seuraavana ja sen jälkeen sitten duunipäivä toive, joten jos on biisi toive mielessä, niin ei muuta kuin WhatsAppiin ääniviestiä 0401836576.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
6: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
12: Juu!
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
1: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.

0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
3: On screen.
4: Welcome to DS9.
2: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
3: Resistance is futile.
5: Bridge here, go ahead.
2: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima,

0: Alice DJ ja Better Off Alone soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä, jossa seuraavaksi käynnistetään 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja seuraava se on tuttuun tapaan toiveen musaa ja minkälaista laitellaan.
3: Moi. Jotain Shakiraa voisi olla kiva kuulla tähän iltapäivään, jos löytyy. Ollut oikein kiva päivä, vaikka vähän sateista. Kiva, kun olette siellä ja terveisiä kaikille kuuntelijoille. Moi!
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Duunipäivä toiveena soi Shakira ja Burna Boy, tämä oli Die Die, DHT:n Listen to Your Heart tulossa ja JVG:tä soi seuraavana.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Kuuntele sitä sydäntä. DHT, Listen to Your Heart soi Hitmixin iltapäivässä studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: DJ Bobo on tuossa seuraavana. Hieno biisi Shadows of the Night ja yksi mun mielestä kovimpia ysäreitäkin tulossa pian. Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams. Eva Maxia soi myös pian ja puhutaan parisuhteen nopeista käänteistä.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Nimimerkki Keravan Kolli.

0: 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
1: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
2: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
7: Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
13: ota easy ja nauti edelleen. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
17: No riittääks rahat?
18: Ai mitkä rahat?
17: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
18: Huomenna lähtee vaan priin.
16: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9:4.
19: Sopet auki, let's go!
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: DJ Bobo, Shadows of the Night sai tässä Eva Maxia. Tuossa seuraavana Two Brothers on the Fourth Glory and Dreams. Ja Enrique Iglesias taas soi pian hitmiksin iltapäivää.
1: Mä kävin tossa jonkin aikaa sitten mun friendin luona ihan päiväkaffella. Ja siinä kun sitten se pakollinen sääkeskustelu oltiin saatu pois alta ja normikuulumiset vaihdettua, niin hän kertoi mulle sitten yhtäkkiä menensä kihloihin hänen uuden miesystävänsä kanssa, joka oli tavannut tämän vuoden keväällä. Ja mä olin ihan, että wow, että kihlat ja kirkon varauskin siihen päälle alle vuodessa, aika tehokasta toimintaa.
0: Todellakin.
1: Tietysti aikuisiaan tässä ollaan, eikä ole niin kuin mitenkään tavatonta, että liikkeet saattaa olla aika nopeatakin näissä asioissa. No, siinä kun oli sitten ehtinyt onnitella ja pyyhkiä silmäkulmat, niin hän sitten iskee vielä lisää höökiä pesään ja läiskäsee pöytää vauvan ultrakuvat.
0: Todi.
1: Että vauvakin ehdittiin niin kuin tähän aikaväliin pistää tulille. Niin täytyy kyllä sanoa, että siinä on niin kuin aika nopeata sitten niin kuin toimintaa ollut kaikin puoli, että noinkin se voi tehdä.
0: Puoleen vuoteen toi.
1: Mieti.
0: Ja siis mähän on kuullut tarinoita, missä toi on laitettu just tollaisella niin kuin tahdilla alkuun, ja sitten yhtä nopeasti se on niin kuin saateltu tietyllä tapaa niin kuin loppuun myös.
1: No, mutta sitä ei toivota tässä tapauksessa.
0: Ei tietenkään
1: toivota. Ei missään tapauksessa toivota.
0: Mutta tämmöiset niin kuin nopeasti etenevät suhteet, niin kyllä täytyy sanoa, että ei ole, siis mulle tämä on ihan absurdi käsite. Mm. Siis mä oon jotenkin niin käytännön läheinen, että mä ajattelen, että miksei mukaan voitaisiin pari vuotta katsella ihan varmuuden varalta, että miksi meidän pitää tehdä nopeasti mitään päätöksiä. Ja tämähän koskee oikeastaan aika monia muitakin mun elämän osa-alueella. Mä en pidä tehdä nopeita päätöksiä,
1: niin
0: parempi
1: kyllä.
0: Harkita.
1: Juu.
0: Mutta mitäs meidän kuuntelijoissa, onko ketään, joka on edennyt nopeasti?

0: Two Brothers on the Fourth Floor, A Dream soi Hitmixin iltapäivässä. Ja me haluttais Okun kanssa kuulla tarinoita nopeasti edenneistä parisuhteista. Elikkä ootko toiminut sille, että oot tavannut jonkun, heti kihlat siihen perään, vaikka vauva ja häät ja ties mitä muuta, niin tällaisia storeja WhatsAppiin. Kiitos, numero on 0401836576 ja ääniviestit, niin niitähän me suositaan.
1: Enrique Iglesias seuraavana ja sen jälkeen sitten kello 3 tuoreet uutiset.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg. Yeah!

0: Enrique Iglesias ja Pitbull tässä. Tämä on I Like It. Tuossa Avicilta ja Alixialta sitten tulossa musiikkia kolmen jälkeen. Ja seuraavaksi kuullaan kello 3 tuoreet uutiset, jossa asiaa muun muassa siitä, että Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia otteita Venäjän ilmatilaloukkausten estämiseksi. Sekä ammattiliitot, tradenomit ja insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Fats

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mut eihän tää ois käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
8: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
11: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 199. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
16: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Muuten Venäjän aggressio tulisi Marinin mukaan jatkumaan ja pahenemaan. Venäjän koneiden on epäilty loukanneen Suomen ilmatilaa useita kertoja, viimeksi elokuun lopulla. Marin ei ota kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea. Taloustieteen Nobel-palkinto on myönnetty yhdysvaltalaisille tutkijoille Robert Hallille ja Michael Woodfordille. Heidät palkittiin talouden vakauttamista käsittelevästä tutkimuksesta. Nobel-komitean mukaan heidän kehittämänsä mallit auttavat hallituksia ja keskuspankkeja reagoimaan esimerkiksi energiakriiseihin ja talouden äkillisiin häiriöihin. Palkinnon arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.
15: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
0: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä. Etelän rannikon tuntumassa sataa tänään paikoin. Etelä- ja keskiosassa yöstä alkaen selkeämpää ja poutaa ja päivän yliin huomennakin 3-8, yön aliin 2 pakkasasteesta 5 asteeseen. Pohjoisessa pakkaslukemia niin päivälle kuin yöllekin. Päivällä voi maltillisesti pysyä siinä 1 pakkasasteessa, todennäköisesti kuitenkin 0 tai vähän plussalla, mutta yön aliin pakkasella 20 astetta.
15: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.
20: Hitmix. Meidän keskipäiväjuontaja Joonas Vuorla tuossa aiemmin tänään päivitteli meille sitä, että miten te pysytte housuissanne, kun teillä on noin paljon rahaa jaettavana sekunnin Hitmix-kilpailussa. Siis 1770 euroa.
19: Se on iso summa.
20: Se on aivan järjetömän paljon rahaa.
19: Mutta omia rahojahan ne ei ole.
20: Ne ei
19: tässä taisi paljon jännittävämpää kyllä, kun omasta pussista pitäisi joka päivä aina 20 laittaa lisää.
20: Niin joo, kyllä.
19: Saattaisi olla, että hyvinkin siinä niinku alkuvaiheessa alkaisi vinkkiä tippumaan täältä suunnalta.
20: Joo, valittaisi helppoja biisejä. Mutta tosiaan vajaan puolen tunnin päästä sekunnin Hitmix-kilpailu, jossa sekunnista sun pitäisi tunnistaa, minkä biisi on kyseessä. Ja niin kuin sanottua, niin 1770 voi tällaisella oikealla vastauksella sitä voittaa.
19: Kyllä meidän kuuntelijoista löytyy tyyppejä, jotka liikkuu todella niin kuin sujakkaa ja nopeita parisuhde asioissa. Ja näitä viestejä me käydään läpi Avisiin ja Aleksian jälkeen.
21: Hitmix.
22: Parhaat ysärit.
21: Ja 2000-luvun.

0: Katariina tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska se nopeuttaa mun työpäivää hirveästi ja aika kuluu hyvin.
1: Anni tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska siellä soi aina hyvä musiikki, eikä mikään aamu voi alkaa huonosti, kun laittaa Hitmixin soimaan.
2: Hei, kiitos. Me ihan niinku punastutaan. Parhaat ysärit ja

0: Alexia number one soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Ja puhutaan nopeasti edenneistä suhteista. Tällaisia viestejä kysyttiin ja vitsi, WhatsApp räjähti. Täällähän on aika moni on liikkunut aika nopeasti näissä asioissa.
1: Täällä kerrotaan muun muassa näin. Onko tarpeeksi nopeaa, jos viikon tuntemisen jälkeen muutin puolison luokse ja hiukan reilun vuoden päästä syntyi ensimmäinen lapsi? Lapsia on 3 yhteensä edelleen yhdessä jo yli 35 vuotta. No tietysti nuo tulokset puhuu puolestaan, jos kysymys kuuluu, että onko tarpeeksi nopeaa, niin oishan toi nyt varmaan nopeamminkin voinut. Että mitä te siinä viikkoa oikein ihmettelitte? Onkohan sellaista ollut, että joku on niinku tavannut, sanotaan nyt vaikka tälleen perinteisesti jossain baarissa ihmisen ja sitten liikahdettu jatkoille, niin se on jäänyt siitä.
0: Mä veikkaan ihan varmasti löytyy tollasiakin. Tällainen viesti löytyy, no joo, tapasin vaimoni Facebookissa, juteltiin varmaan viikko, kunnes menin käymään hänen luonaan. Ja kun tuli takaisin kotikunnille, hän tuli käymään luonani 1,5 viikon ajaksi ja unohti avaimensa ja tekoripsensä minun luokseni. Olisin toki voinut hänelle postittaa, mutta kun herrasmies oli, niin pakkasin putkikassiin tarvittavat, heitin avaimet taskuun ja lähdin niitä hänelle viemään 300 kilometrin päähän.
1: Mä olisin postittanut tuntematta kyllä tätä kyseistä naista.
0: Ajatus mutta niin kuin tekoripsien postettamisesta niin on jollain tavalla myöskin häiritsevä. Ja sitten tämä mies jatkaa täällä tässä viestissään, että ulko-ovesta kun sisään pääsin, potkasin kengät kenkätelineeseen ja heitin selälleen sängylle. Kysyin, että mitä syyään. Siitä 8 vuotta ollaan yhdessä oltu. 3 viikkoa tunnettiin ja 3 lasta on myös siunaantunut. Naimisissa ollaan, hyvin menee. Vaimoani rakastan yli kaiken.
1: Nois. Mitäs täällä?
2: Kyllä se näin vaan on, että 8 vuotta sitten ensitapaamisesta lähtien lähdettiin sitten jatkoille ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Nice.
2: 2 lasta. Toinen tuli siinä pauttiarallaa. Vuoden päästäkö? Ehkä vähän yli. Mut joo, se on tämmöistä nopeaa toimintaa, kun sitten jos päästään semmoisen hyvän, antaa sen hillua tuolla vapaana, niin joku nappaa sen.
0: Vähän se on.
2: Niin me alettiin heti.
0: Kyllä.
1: Ja
2: eikä loppua näy.
1: No toi on hyvä. Ja tossa varmaan on osaltaan se niin kuin naimisiin menemisen niin kuin idea.
0: Kyllä.
1: Että semmoinen rengastus. Että se on sinällä vähän tylsä läppä se, että laitetaan pallo jalkaan.
0: Laitetaan lasso sormeen.
1: Lasso sormeen onkin ihan uusi.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Ja sitten on tällaisia, että ei osaa päättää, minkä miehen niistä ottaisi. Lady Gagalla on tässä Alejandro, Roberto ja Fernando.
1: Wow.

0: Tää on kyllä kova, kun Lady Gaga laulaa, että en halu pussailla tai halailla, haluan vaan sen röökin siihen huulen pieleen ja olla hiljaa.
1: Oho.
0: Ne jotenkin kylmäävää meininkiä.
1: En ole koskaan kyllä ilmeisesti kuunnellut tätä biisiä, koska mulle tuli on kuullut tämän olevinaan miljoona kertaa, mutta en ollut tästä tietoinen en sitten mitenkään.
0: Joo,
1: mutta.
0: Ei. Kello 17:03, kuuntelet Hitmixin iltapäivää.
1: David Guetta, I'm Good, jota seuraavana. Sitten olisi tulossa todella legendaarinen ysäribiisi ja myös sekunnin Hitmix, jossa potti huitelee yli 1 700 eurossa.
2: Hei! Kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
10: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
11: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
9: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
12: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
13: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
14: Moi! Lähden mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
15: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
11: Juu.
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
14: Kuulitko?
15: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
16: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

0: David Guettaa kalistattiin viime viikolla maailman parhaaksi DJ:ksi. I'm Good soi tässä Bebereksä mukana ja voisin sanoa, että yksi legendaarisimpia ysäribiisejä tuossa seuraavana ja sen jälkeen sitten otetaankin sekunnin hitmix-kisa käsittelyyn. Mutta me tosiaan pyysimme teitä kertomaan, että jos te olette nopeita liikkeissänne parisuhteissa ja meillähän näitä kuuntelijoita riittää.
1: Kyllä vaan, muun muassa Raija kirjoittaa WhatsAppissa näin. Tavattiin, niin siitä puoli vuotta niin kihloihin, siitä puoli vuotta niin naimisiin ja sit poika syntyi puolen vuoden päästä. Naimisissa nyt oltu marraskuu 22. päivä tulee 45 vuotta! Niin. Mitä ihmettä! Onko tämä se oikeasti se salaisuus pitkään parisuhteeseen, että oikeasti vaan niin kuin, ei jää jahkailemaan, vaan niin kuin nappaa sen hyvän, kun semmoinen kohille tulee.
0: Ja sitten alkaa hommiin.
1: Lassotetaan se sormi.
0: Niin siis, sä tykkäät tosta lassottamisesta selkeästi, mutta mä niin kuin ajattelen kuitenkin, mä haluaisin uskoa, että asiat menee omalla painolla, eikä tarvii niin kuin ketään niin kuin lassota tai laittaa kahleisiin tai tällaisia termejä. Mutta sen mä vaan niin kuin tajuan näitä viestejä lukiessa. Totta kai mä oon sen tiennyt jo tovin aikaa, että itse kun on yli 40 vuotta, niin tällaisia tarinoita hän ei enää itse voi tehdä.
1: Niin siis ei voi.
0: Siis sille, että tänään pitäisi tavata ja sitten, että jos mä haluaisin olla 45 vuotta jonkun kukaan naimisissa.
1: Niin sit sun pitäisi olla vielä aika pitkä elinikäkin
0: niin,
1: siihen päälle.
0: Niin, enkä mä tiedä, en mä semmoista haaveillekaan. Mutta sitten toisaalta, kun katsoo jotain oman ikäisiä, jotka on saanut vaikka jo ensimmäisen lapsen ja ne on aikuisia, ja ne on silleen, että hei, että vitsi, että onneksi tuli tehtyä ne lapset silloin parikymppisenä.
1: Niin.
0: Oh my god! Mitä? Miksei kukaan sano? Mun ikäluokalle kukaan ei mainostanut, että kaksikymppisenä kannattaa mennä naimisiin ja tehdä lapsia.
1: Niinpä.
0: Että oli vanhempi ikäluokka, jota patistettiin siihen. Tero kirjoittelee, huhtikuu 2017 nähtiin ekan kerran. Kesäkuu 2017 asuttiin yhdessä. Heinäkuu 2017 kihlat ja naimisiin syyskuussa samana vuonna.
1: Damn.
0: Edelleen kimpassa maailmaa ihmetellään. Moni sanoi, ettei suhde tule kestämään, väärässä olivat. Ja tossakin on kyllä semmoinen asia, että aivan varmasti kun tekee tuollaisia nopeita peliliikkeitä, niin saattaa olla yksi eikä kaksi sormea, jotka nousee ylös ja silleen, että hei, ei ole fiksua. Että tossa toi niin. Ei tule kestämään, mutta...
1: Ai vitsi, rakkaus on niin ihanaa. Ihanaa, että ihmiset löytää toisiaan.
0: Joo.
1: Ja niin kuin tekee asioista lopullisia, mutta siis faktahan on se myös, että niin kuin
0: kyllä
1: mitä puolet parisuhteista sitten myös päättyy avioeroon.
0: Ja pitää osata myös erota, jos tilanne sitä vaatii.
1: No aamen.
0: Mutta hei, snappia soi nyt Rhythm is a Dancer ja tämän jälkeen sekunnin hitmiksi.

0: Snap, ja tämä on Rhythm is a Dancer, Dua Lipaa ja MC Hammeria tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Homma on simppeli. Me soitetaan sekuntierästä biisiä, tunnista mikä kappale, voita 1770 euroa. Sitten taas, jos vastaus on väärä, niin potti kasvaa taas 20. Ja tosiaan meillä on pitkä lista vääriä vastauksia, joita meitä ollaan tarjoiltu tähän nykyiseen sekuntiin. Ja ne löytyy osoitteesta supla.fi kautta hitmix. Täällä on montaa biisiä esimerkiksi. Arvattu kahteen otteeseen, esimerkiksi Basic Elementin The Ride on yksi sellainen, ja Calvin Harrisin ja Ellie Goldingin Outside, ja sitten myöskin esimerkiksi Checo ja Torresin La Mort du Jour on ja tällainen myös.
0: Sitten myös KLFn Last Train to Trans Central on kahteen kertaan tässä kuultu.
2: Ja no, lisätään vielä siihen toi Dimitri Vegasin Thank You, mikä on myös arvattu kahteen kertaan.
0: Ja kaikkia näitä vääriä vastauksia, niin niitä on 84 erilaista. Sekunti, se menee tällä tavalla. Mikä biisi kyseessä? Sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Dua Lipa, eli Dua Lipa, jos Okulta kysytään. Oku, sähän siis...
1: Toivon, että hänen... tähän ei enää olisi tarvinnut mennä.
0: Sä oot siis päin Dua Lipan naamaa kutsunut häntä Dua Lipaksi joskus vuosia sitten, kun hän oli nouseva artisti.
1: No joo, siinä oli siis kostea pitkä ilta jo alla ja vähän edessä, ja sitten siinä muisteltiin, että mikä hänen artistinimensä oli, niin lausui sen tolleen hassusti. Siitä sitten ei hirveän paljon myöhemmin hänestähän tuli siis mega iso staraa, ja varmaan tällä hetkellä voi sanoa, että on niinku tyyliin mitä top 10 maailman isoimpia naislaulajia.
0: Damn, ihan hirveetä bänkkiä muuten käärin tuona.
1: En usko, että hän muistelee tota iltaa niinku millään tavoin, että se on vaan nyt jäänyt. Eikä meidänkaan tarvii sitä enää tämän myöhemmin.
0: No niin, jääkö se tähän?
1: Ja MC Hammer soi tossa seuraavana, Accenti Kylie myös tulossa, ja meillä on hei sekunnin hitmix käynnissä, ja bänkkiä tässäkin tarjolla 1 770 € potissa. Se on sellainen raha, että se lähtee sulle, kun osaat kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
14: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
15: Sijoitusasunto.
16: Joo, bilekämppä keskustasta.
17: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
18: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
3: Noblessa.
19: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder, when quality matters.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
13: Nyt on!
7: Uusi maku, Karpalo.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään.
20: Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii

0: luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
1: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
2: Ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: MC Hammer soi tässä. Aksentti Kylie ja Pandoraa tulossa. Nyt sitten on aika selvittää, kuinka meidän käy tänään sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: No moro moro, täällä Saari ja Oku, kuka siellä?
3: No moi, täällä on Katri täältä Vantaalta.
0: Terve Katri. Ootko aikaisemmin osallistunut sekunnin Hitmix-kisaan?
3: En ole päässyt linjoilta läpi, että ihan ensi kertaa sain.
0: Okei. No niin, kohta he pääset vastaamaan, mutta ehkä oot kuunnellut sen verran, että tässä ennen kuin päästään sun vastaukseen, niin pitää kertoa omasta kotipaikkakunnasta jotain hyvää. Niin mikä sun mielestä parasta on Vantaalla?
3: Varmaan se, että me saadaan hieno kirjasto tällä viikolla kauppakeskukseen.
2: Okei, hieno uusi kirjasto. Aattelitko, Oku, sinäkin käydä tsekkaamassa sitten, kun vantaalainen oot myöskin?
0: No siis mähän oon sanonut aina Vantaasta, että Vantaassa on niin monia sävyjä ja se on niin iso, että nämä asiat aina vähän niin kuin koskettaa jotain osaa Vantaata, ehkä tietyt jutut, mutta tota niin. Mä oon siis täysin tämän hienon uutisen ohi nukkunut.
2: Noniin.
0: Mut sen mä sanon, että Myyrmäessä mä oon käynyt kaikkein levottomimmissa kirjastossa, missä mä oon koskaan käynyt. Siis päivässä aikaan Myrtsin kirjastossa oli semmonen meininki, että harvoissa yökerhoissa on tommoista meininkiä. Mutta se olkoot sitten sivuseikka se. Mutta joo, mutta joo, siis sekunnin Hitmix-asiaa voidaan pikkuhiljaa näistä Vantaan paikallisista siirtyä. Ja sekuntihan menee tällä tavalla. Ja sanotkin tossa, että oot meitä tavoitellut ja soitellut. Tarkoittaako se sitä, että sä oot pitkäänkin miettinyt, että mikä biisi voisi olla kyseessä?
3: No joo, mulla on pari biisiä ollut tässä ylhäällä, niin toivotaan, että tämä mun ensimmäinen arvaus olisi se oikea.
2: Toivotaan sitä, tosiaan. Ja ei mitään, mennään sun arvaukseen. Mikä on sekunnin Hitmix?
3: No mä ajattelen, että olisiko se tämmönen kuin Rihanna ja Calvin Harrisin We Found Love.
2: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love.

0: Saav on sun arvaus.
1: Okei.
0: Hyvä sellainen. Mutta onko se oikea vastaus? Siitä lähdetään nyt selvittelemään.
2: Vastauksesi on

0: Pandoraa, Sands of Time. Ja mä haluaisin muistuttaa, että hitmiksiä sä voit kuunnella myös ruudun kautta. Joku ei ehkä ole ajatellut, että ruudun kautta voi myös esimerkiksi meitä kuunnella, niin tämähän onnistuu totta kai myös. Supla-sovellus toivottavasti kaikille tuttu tapa ottaa haltuun. Esimerkiksi meidän Hitmixin iltapäivän podcast. Jokaisesta lähetyksestä tulee näppärä kooste. Sieltä löytyy meidän parhaimmat läpäät ja sitä materiaalia. Sitähän on niin kuin tuntitolkulla tarjolla. Että jos tulee vaikka keskellä yötä sellainen olo, että vitsi mä haluaisin kuulla Oku ja Saara juttuja, niin sieltä sitä löytää.
1: Kyllä vaan. Calvin Harris ja Rihanna, This Is What You Came For, soi vielä ennen kello 16 tuoreita uutisia. Bye.

0: This is what you came for, soi hitmiksiinä maanantai-iltapäivässä. Ja hyvä musa jatkuu myös 4 jälkeen. Siellä on luvassa muun muassa E-Typeilta Back in the Loop sekä Fluxin Wanderen.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asia siitä, että Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjää kohtaan. Ja tämän lisäksi sitten Ranskassa 14-vuotiaan oppilaan epäillään ampuneen koulurehtoria ja opettajaa tänä aamuna.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
6: Nokian Tyres.
7: Hei, itketään maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai, hukkaan kulua saa.
9: Elovena täällä, moikka. Joko joku agoge?

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Tervetuloa stand-up-klubille!
17: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Ranskassa 14-vuotiaan oppilaan epäillään ampuneen koulun rehtoria ja opettajaa tänä aamuna.

0: Ampuminen tapahtui Aubagnen kaupungissa lähellä Marseilla, kertoo BBC. Molemmat uhrit saavat hoitoa vammoihinsa, jotka eivät ole vakavia. Yksikään lapsi ei loukkaantunut. BBC:n mukaan koulun henkilökunta sai aseistautuneen oppilaan taltutettua. Ammattiliitot, tradenomit ja insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea. Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Muuten Venäjän aggressio tulisi Marinin mukaan jatkumaan ja pahenemaan. Venäjän koneiden on epäilty loukanneen Suomen ilmatilaa useita kertoja, viimeksi elokuun lopulla. Marin ei ota kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Pohjoisessa enimmäkseen selkeää poutasäätä. Muuten sitten satelee vettä ja on pilvistä. Toki sitten yöstä alkaen etelä- ja keskiosassa maata sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila huomennakin etelässä ja keskiosassa 3-8, yön alin 2 pakkasasteesta 5 asteeseen. Pohjoisessa 1 pakkasasteesta 4 asteeseen toi päivälukema ja yöllä sitten painuu pohjoisessa lukemat pakkaselle 20 asteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
4: Hitmix. Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Ja kohta laitetaan biisipatli käyntiin, E-Typea ja Fluxia soi ennen sitä Hitmixin iltapäivässä. Ja nyt sitten muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Marion Jones.
5: Marion Jones, okei, tämä kuulostaa näyttelijältä. Mä sanon, että hän on Hollywood-näyttelijä. Ei. Hän ei ole Hollywood-näyttelijä. Hän on englantilainen näyttelijä, koska nehän ei ole Hollywood-näyttelijöitä, vai onko? No anyway, hän täyttää tänään 40V.
3: No siis kyseessä on 51-vuotias yleisurheilija, entinen sellainen. Ja ehkä hänet sitten kuitenkin muistetaan siitä, että häneltä lähti Sydneyn kesäolympialaisissa. Oliko vielä jotkut toisetkin olympialaiset, missä hän lähti dopingin takia mitaleja pois? Että hänet muistetaan semmoisena hyvin dopattuna urheilijana.
5: Olisikohan aika laittaa kengät naulaa?
3: No, kyllä ne on naulassa. Hugh Jackman, kukas hän on sitten?
5: Hugh Jackman, no hän on Hollywood-näyttelijä, joo, isolla hoolla.
3: Mutta pitääkö sun olla sitten jenkki, että on Hollywood-näyttelijä?
5: No ei kai, jos miettii no, jotain niin, vaikka Kate Winslettia, no, niin onhan sekin Hollywood-näyttelijä. Joo, joo. No joo, mutta hän on siis Hollywood-näyttelijä, amerikkalainen sellainen ja täyttää tänään 60V.
3: Hän on australialainen.
5: Onkin. Fuck.
3: Joo, joo, ja X-Men elokuvasarjassa ja vaikka missä ollut ja sanonko mä 58 vuotta.
5: Okay.
3: No otetaan hei vielä tällainen kuin Mia Nuutila.
5: Mia Nuutila on suomalainen näyttelijä.
3: Joo, kyllä, hän on muuten näyttelijä ehdottomasti ja sitten tiedetään myös TV-juontajana oli tossa Mrs. Majusille Morsian ohjelmassa ainakin jossain kohtaa.
5: Slay. Hän täyttää, joo, tänään 45.
3: Hänelle 54 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille. Hitmix. Ja nyt sitten E-Type soimaan. Tämä on Back in the Loop ja Fluxilta Van Raaren ennen biisi battlea, jossa tänään on muuten aika räyhäkäs teema.

0: Fluxia tämä on Van Raaren ja Mike Posner, I Took Bill in Ibiza, tossa seuraavana ja Antiloopilta tulossa Believe.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Mutta mitä sitten soi Antiloopin jälkeen, niin tätä alamme selvittelemään. Nyt on aika biisi battleen, jossa Saara valitsee musaa, meikä toimii samoin. Ja sun tehtävä on sitten kertoa WhatsAppiin numeroon 0401836576, että kumman valinta puhuttelee enemmän ja kumpi soitetaan.
2: Ja tänään sitten räjäytellään tällaisella teemalla kuin reivi-biisi biisi battlessa. Ja mun valinta on The Tweakers Lambada. Eli Kaoman Lambadasta tämmönen jytäversio.
0: Kyllä.
2: Mä en liiemmin perusta transesta tai hardstylista tai mitä tää nyt onkaan. Tämmöstä leukalukko tasatahti hyppysoutu musiikkia, tiedätkö, mihin niinku jengi tanssii sille hassusti.
0: Olipa hienosti sanottu.
2: No kiitos. Mutta mä tutustuin tähän kappaleeseen Okun kautta täällä töissä ja jotenkin tuli semmoinen fiilis sen, kun kuuli, että tää voisi toimia treenibiisinä. Mm-hmm. Semmoisena porraskone loppurutistuskappaleena. Ja siellä se on sitten mun treenisoittarilla sellaista roolia toimittanut ja pelittääpä kyllä.
0: Okei, täytyy sanoa, että mä kyllä tykkään tämmöistä reivin musasta, mutta heti jos se saa semmoisia jotain outoja sävyjä, niin sitten mun on vaikea ehkä dikkailla ihan hirveästi. Et mä en ole mikään semmoinen niin kuin tekno, mikä kiksuttelija ollut koskaan.
2: Tekno-kiksuttelija.
0: Tiedätkö semmoiset, miksi niitä sanotaan silleen, kun sulla on housuissa jotain vähän niin kuin pörröttää?
2: Mä en tiedä, mistä on
0: kyse. Siis lahkeessa on sellaista niin kuin.
2: Niin, semmoista, okei, aivan joo, ja sitten on jotain semmoisia neonvärisiä putkia jossain päässä.
0: No vaikka juu, just toi on hyvä.
2: Joo.
0: Hyvä,
2: pörröttää, joo.
0: Parempi kuin housussa ja pörröttää. Se muuten itse asiassa mulle toimii ihan välillä ihan hyvinkin. Mutta en mä tarvi siitä sen enempää, eikä siihen pitänyt edes mennä, mutta mun valinta, mennäänkö siihen pikkuhiljaa?
2: Mennään, please!
0: Tää kyseinen kappale, siis alkuperäinen, on klassikko. Se tuolta niin kuin 90-luvulta vuodelta 95 U96 teki tämän biisin. Sekin on ihan hyvä, mutta mä otin siitä nyt tämmöisen version, jonka Brooklyn Bounce teki 2000-luvun alussa. Club Bizarre on tämä biisi. Brooklyn Bounce versioi sitä tähän malliin. Kumpi soitetaan, The Tweakersin Lambada vai Brooklyn Bouncein Club Bizarre? Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerran numero on 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forst.

0: Mike Posner ja I Took a Pill in Ibiza Seber remixoi Hitmiksi maanantai-iltapäivässä.
1: Antti Luuppi ja tuossa seuraavana ja biisi battle käynnissä kaksi rave-kappaletta vastakkain. Saaran valinta oli Dat Vegasin Lampada ja mun valinta oli sitten Brooklyn Bouncein Club Bizarre. Kumpi soitetaan, Club Bizarre vai Lampada? Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerran numero on 0401836576.
2: Hitmix.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin,
8: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
8: Nimenomaan, se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Rapsakka, keks choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
13: ota easy ja nauti edelleen. Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti, Pete Poskiparta, illusionisti, Joni Pakanen, taikuri, Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit, Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Sään tarjoaa RH Kylmätekniikka.
19: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna noin 7 astetta. Lämpötilatila puolipilvinen. Koillistuuli on huomenna heikkoa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
18: Sään tarjosi RH Kylmätekniikka. Lämpöpumppukumppanisi säällä kuin säällä.
5: Hitmix.

0: Antiloop ja Believe soi tässä. Ja vähän niin kuin samassa tunnelmassa tulemme jatkamaan myös seuraavana.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisibattle.
0: Nimittäin vastakkain on kaksi tuommoista rave-henkistä kappaletta. Saaran valinta se oli That Vegasia ja mun valinta taas oli Brooklyn Bouncea. Ja kiitos kaikille, jotka osallistui WhatsAppissa tähän keskusteluun. Ja lähdetään täältä hei perkaamaan viestejä.
2: Moikka Oku ja Saara. Biisibattleen. Nyt onkin vaikea valinta, koska molemmat biisit ovat hyviä. Mutta kyllä tänään mennään kuitenkin tuolla Saaran valinnalla. Se biisi kuulosti hyvältä ja en ole sitä hetkeen kuullut, niin se olisi kiva kuulla nyt.
0: Yes. No mitä täällä?
3: Kovaa hardstylea on teillä kummallakin.

0: tuo. Mutta kyllä jos noista valitaan, niin kyllä se on ehdottomasti Okun valinta, on se kaikkein
1: näin,
0: parhain.
1: Just näin. Hieno homma. Saaran valinta ehdottomasti soimaan kirjoitellaan täällä. Hei, haluaisin kuulla Lampada-biisin. Terveisin Oulun tyttöjä. Mites homma jatkuu täältä?
2: No kyllä, Oku ja Brooklyn Bounce. Näin. Ehdottomasti. Olin unohtanut koko bändin olemassaoloon. Täytyykin taas laittaa soittolistalle.
1: Näin.
3: Voi, heti tuli mieleen yksi aikaisempia musaa. Video muistojani suurin piirtein on Kauman Lampada ja ne tanssijat siellä, ne nuori tyttö ja poika, kun ne vetää sitä tanssia siellä,
1: muistaa
3: missä liini olikaan, niin ai. Eli siis no nyt lähtee muistaa. No mut kuitenkin Saaran biisille äänisille Kauman versiolle se Lampada, mikä uusinta versio sille.
1: Joo.
4: Mahtavaa.
1: Siis kyllä siis mä muistan, se oli jotenkin outo musavideo, siinä on outo tunnelma. Oliko siinä, että joku kävi lyömässä sitä vielä sitä tyttöä siellä?
4: Häh?
1: Oliko se, että hänen isänsä kävi siellä?
4: Tai oh
1: jotain
4: my God.
1: Siinä oli todella outoja käänteitä, ei pelkästään sitä tanssia, mutta nyt se varmaan on semmoinen homma, että seuraava tulee ratkaisemaan.
5: Kyllä tällä kertaa menee biisipätlässä ääni Saaran kappaleelle.
4: Yeah!
5: Kyllähän toi vaan on pakko myöntää itse, että kyllä tuo toimii, tuo Saaran kappale.
4: Yes.
5: On jonkun kerran kuullut Tallinna tuo. Ja kyllähän tuo vaan jalan alle vetää.
1: Ja seuraavana se myös soi.
6: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: WhatsAppissa joku kirjoittaa, että Lampadasta tulee mieleen, kun Jaajo joskus aikoinaan kommentoi kyseistä kappaletta. Jos laittaa kynän pakaroiden väliin ja piirtää kahdeksikkoon, niin osaa tanssia Lampadaa.
1: Hei, kyllä se saattaa ihan päteäkin.
0: Näin, no hei. Onneksi olkoon Saara. Tänään biisipatlen voitto meni sulle.
1: Kiitos paljon.

0: Rakasta vartaloa. Rehab Rock My Body tässä. Mukana myös Inna ja Sash.
1: Flowridea tulossa ja Scatman John on soitos seuraavana. Scatmanin jälkeen puhutaan siitä, että miten ne deittailuelämä eroaa, kun verrataan Siilijärveä ja Helsinkiä.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hit Mix.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
9: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
10: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
13: K-Supermarket.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
16: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
17: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
18: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
15: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään, vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
2: Ja transit! Pikku

0: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
1: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priin.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9.4.
3: Sopet auki, let's go!
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Hit.

0: Scatman ja Jonas soitas Flowrider ja Prinsessa on seuraavana Hitmixin iltapäivässä. Iltasanomat on tehnyt juttua Ninni Jauhiaisen vierailusta BFF-bodiin. Eli onks tää
1: Best friends forever!
0: No just näin. Ninni Jauhiainen taas on...
1: Hän on vaikuttaja.
0: Alrighty, kiitoksia tästä. Mutta sitten hänestä, hän on vaikuttaja, joka oli Best Friends Podissa. Ja, mä oikeasti haluan tietää ja ymmärtää, mutta onneksi saadaan täällä niinku kertomassa näin.
1: Kyllä vaan. Mitä se sanoo siellä BFF-podissa?
0: No, hän on siellä vertailut deittailuelämää Helsingin ja Siilinjärven välillä. Hän on Siilinjärveltä kotoisin ja hän kertoo, että on se erilaista Helsingissä. Tuntuu, että täällä ei kukaan halua sitoutua. Täällä on vain sellaisia situationshippejä, millä siis tarkoitetaan ilmeisesti tämmöistä niin kuin seurustelun ja kasuaalin deittailun väliltä.
1: Tunnetaan myös sanalla säätö.
0: Niin, ovet ovat avoina myös muualle. Ja sitten ylipäätään hän sitten sanoo, että Helsingissä ihmiset käyttäytyy eri tavalla kuin hänen kotiseudullaan. Hänen kokemuksensa mukaan monet antavat paljon arvoa sosiaalisen median seuraajamäärille. Helsinkiläiset on enemmän status- ja mainekeskeisiä. Täällä on hierarkia ihan selkeästi. Ihmisiä arvotetaan jollakin seuraajamäärällä.
1: No jos hän, toi on se hänen niin kuin todellisuutensa täällä, niin kuulostaa siltä, että hän on niin kuin sitä väkeä. En tiedä, mutta siis mehän ollaan molemmat pieniltä paikkakunnilta ja voidaan varmaan olla samaa mieltä siitä, että siellä se kumppanin valinta on helpompaa myös sen takia, koska siellä on oikeasti rajallinen määrä niitä sunnikäisiä ihmisiä, jotka saattaisi olla kiinnostavia. Ja senkin takia moni haluaa sitoutua nopeammin, koska jos sä et ota sitä Amandaa, niin... Taneli...
0: Sun äiti ottaa tai...
1: Ei äiti ottaa, mutta Taneli 9C-luokalta, se jolla on se kiusallinen rockabilly-hiustyyli, niin se ottaa sitten sen Amandan
0: itselleen. No toi on
1: itselleen.
0: Totta, joo, kyllä.
1: Ja sitten täällä Helsingissä on vaan niinku kertakaikkisesti liikaa ihmisiä. Täällä vallitsee semmoinen niinku valheellinen valinnanvapaus ja ajatus siitä, että joku parempi löytyy seuraavalla swaippauksella, niin se myös sitten on semmoinen asia, joka vesittää monen toiveet kumppanin löytämisestä.
0: Mutta tässä se huomaa, että mä oon vielä pienemmältä paikkakunnalta kuin sä kotoisin, koska kyllä se menee silleen, että jossain kohtaa voi olla, että niin kun näillä ikäasiatkin on aika silleen
1: häilyviä,
0: niin häilyviä että niin kun hyvinkin voi olla, että vähän vanhempaa tai vähän nuorempaa, että sä kilpailet sun äitisi kanssa, niin se voi olla, se on varmaan ihan aika kauhea ajatus, eikä hassu ajatus.
1: Juu, aika kaukainen ajatus.
0: Niin, mutta jossain se on todellisuutta.

0: siitä. Moi! Mun suosikkijuontaja Hitmixillä on kyllä tosi vaikea valinta, koska kaikki saa hymyn niin korville kuin myös huulille.
1: Hitmix-jengi, paras jengi. Kiitos kuuntelijat.

0: Prinsessa ja tämä on Anyone But You. Ja me ollaan soiteltu tässä viimeiset viikot meidän kuulijoille ja sitten toivottu kovasti, että siellä kuulija vastaa puhelimeen, että minä rakastan hitmiksiä. Ja tosi moni näin on kyllä tehnytkin, ja jos joku miettii, että milloin tämä kisa sitten lopulta huipentuu ja ratkeaa niin, että yksi voittaa 1000 euroa, niin se on nyt sitten tulevana perjantaina oikein näin. Niin oikein vastanneiden kesken, jotka ovat vastanneet oikein puhelimeen, niin suoritetaan tuo arvonta. Ja Tytti tekee sen sitten perjantaina posiperjantaissa.
1: Ja ihan just kuullaan kello 5 tuoreet uutiset, mutta ennen sitä vielä Madonnalta Hang Up.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Tässä soi Madonnan Hung Up. Sä kuuntelit Hitmixin iltapäivää ja tossa ihan kohta puoliin olisi musiikin puolesta luvassa Tunge Vaanilta Ride With Me sekä Bushmanin No One Else.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että Lounais-Suomen poliisi epäilee huolimattoman tupakoinnin aiheuttaneen kahden ihmisen kuoleman. Ja tämän lisäksi Venäjän verkkopropagandan väitetään vähentyneen rajusti Ukrainan datakeskuksiin tekemien iskujen jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Elovena täällä, moikka! Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku!

0: Mikä mago?
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
8: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
14: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
13: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
14: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
13: Täh, ja nyt sanot vasta.
14: Vasta.
13: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
14: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
13: Varmaankin.
15: Kuivin jaloin.
14: Ihan varmana.
16: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
17: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
18: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän verkkopropagandan väitetään vähentyneen rajusti Ukrainan datakeskuksiin tekemien iskujen jälkeen. Ukraina on iskenyt kolmeen venäläisen Yandex-yhtiön datakeskukseen viimeksi eilen. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Jussi Kangasharju pitää väitteitä mahdollisina, mutta varoittaa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Asiantuntijoiden mukaan bottien toiminnan merkittävästä vähenemisestä ei ole vielä uskottavaa näyttöä. Kangasharjun mukaan iskut haittaavat myös Venäjän tekoälykehitystä. Lounais-Suomen poliisi epäilee huolimattoman tupakoinnin aiheuttaneen kahden ihmisen kuolemaan johtaneen rivitalopalon Raumalla. Huhtikuussa sattuneessa tulipalossa kuolivat 60-vuotias tytär ja hänen 80-vuotias äitinsä. Poliisin mukaan palo syttyi todennäköisesti huolimattomasti käsitellyistä tupakan tumpeista. Toista asukkaista epäiltiin kuoleman tuottamuksesta ja yleisvaaran tuottamuksesta. Tapaus ei etene syyteharkintaan, sillä epäilty kuoli tulipalossa. Ammattiliitot, radenomit ja insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi viisipäiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea.
19: Hitmixin uutiset tuottaa

0: Viias.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Pohjoisessa enimmäkseen selkeä poutasäätä. Etelärannikon tuntumassa sitten sataa tänään paikoin. Etelä- ja keskiosassa yöstä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila huomennakin enimmäkseen siinä 3 ja 8 asteen tietävissä ja yön alin 2 pakkasasteesta 5 asteeseen. Pohjoisosassa maata huomenna tarjoillaan 1 pakkasasteesta 4 asteeseen ja yön alin pakkasella 20 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
3: Ja kello se on kerkähtänyt 5 Hitmixin maanantai-iltapäivässä ja tossa myöhemmin musan puolesta olisi luvassa muun muassa Morning Talkingia, Buzz Hunteria sekä myöskin Pitbullia.
2: Meillä on täällä studiossa tommonen kytkin tuolla pöydän alla ja sitä kytkimestä painaa, niin tohon pamahtaa pari vartijaa paikalle.
3: Kyllä.
2: Ja tää on sen takia, että me ollaan tämmöisellä julkisella paikalla tekemässä tätä radiota, niin tähän nyt sattuu aika ajoin eksymään sellaista sakkia, että tarvitaan vartijoiden apua, mutta aika harvakseltaan kuitenkin.
3: Onneksi.
2: Mutta tuossa perjantaina, mä haluan siis perjantaisin täällä niin kuin lähestulkoon yksin.
3: Iltas aikaan vieläpä.
2: Niin kävi semmoinen tilanne, että kattelin, että jaahas, mitäs tuolla oikein lasin takana nyt tapahtuu ja mitä oikein tapahtuikaan, niin se selviää Tungevaakin ja Bushmanin jälkeen.
4: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
4: Ja

0: Katariina tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska se nopeuttaa mun työpäivää hirveästi ja aika kuluu hyvin.
1: Anni tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska siellä soi aina hyvä musiikki, eikä mikään aamu voi alkaa huonosti, kun laittaa Hitmixin toimaan.
2: Hei, kiitos. Me ihan niinku punastutaan. Parhaat ysärit.

0: Tässä soi todellinen perjantai-ilta klassikko Bushmanin No One Else. Tämähän jakaa ton Sashin Ecuadorin kanssa parhaan ysäribiisin sijaan, jos okulta kysytään, eikö niin?
1: No kyllä, ja jos joku jää miettimään, että minkä takia tämä on todellinen perjantai-ilta klassikko, niin tätä biisiä on paljon soitettu perjantai-iltaisin hitmiksillä Retroradio-ohjelmassa, jossa muuten hei koettiin viime perjantaina aika mielenkiintoinen tilanne. Mehän ollaan niin kuin tämmöisessä lasikuutiossa. Siis ihan kirjaimellisesti sanomatalo näyttää ulospäin jättimäiseltä lasikuutiolta, mutta sen lisäksi tänne voi vapaasti kävellä sisään, ja sitten voi vapaasti tulla esimerkiksi katsomaan hitmiksin studiota, koska meillä on siinä semmoinen lasi-ikkuna. Ja siinä meidänkin lähetyksen aikana, niin voi sanoa, että päivittäin joku käy pyörähtämässä. Kyllä. Ja morjestamassa. Ja näin myös perjantai-iltaisin välillä käy. Ja nyt sitten kävi sillä tavalla, että siinä kun olin jo startannut lähetyksen, niin mä katsoin, että jaaha, siellähän on tuttu kuuntelija. Voi sanoa, että meillä on niin vakiokuuntelija Miika. Terveisiä vaan Miikalle. Hän myös perjantai-iltojen lisäksi niin kuuntelee aktiivisesti hitmiksiä noin muutenkin. Ja mä ajattelin, että mäpäs käyn hei morjestamassa.
0: Joo.
1: Kaveri on tullut, muistaakseni asuu jossain Pohjanmaalla, että on tullut Pohjanmaalta saakka.
0: Joo.
1: Pääkaupunkiseudulle, ja sitten mulle tuli siinä ihan spontaanisti mieleen, että pyydetäänpä kaveri tänne tutustumaan vähän radion tiloihin.
0: Wow.
1: Sitten mä ajattelin, että otetaanpa muuten myös lähetykseen mukaan, totta kai jos hän vaan suostuu. Että
0: toi on tosi kova juttu. Mieti ohjelman pitkäaikaiselle fanille, toihan on varmaan unelmien täyttymys.
1: No Miika sanoi, että tämä on juuri sitä hänelle, ja mä ajattelin, että mahtavaa, että pystyy tällaisen mahdollisuuden tässä nyt sitten antamaan, että jos haluat tulla lähetykseen ja kertoa terveiset ja toivebiisin, niin nyt se onnistuu tällä tavalla, ja Miika hoiti sen oikein hienosti.
0: Istuiko hän tässä mun penkillä?
1: Hän istui nimenomaan sun paikalla, ja mä myös mainitsin, että siinä. Se oli vähän outo hetki, kun se nuuhkaisu, niin se meni.
0: Ei nuuhkaisukaan,
1: se oli vitsi. Mutta hän laittoi mulle viestiä nyt tuossa eilen illalla.

0: kappale ja kiitteli vielä tästä ja muistutti kyllä siitä, että muista sanoa Saaralle terveisiä.
1: Hei, kiitos!
0: Ja kaikille
1: kiitos.
0: Muillekin Hitmixin kuuntelijoille.
1: Kiitos.
0: Mutta mä haluan hei alleviivata tässä, että tämähän ei myöskään nyt tarkoita sitä, että joka ikinen, joka tulee heiluttamaan tuohon kättä tuohon studion ulkopuolelle, saa tämmöisen kohtelun. Että siinä sattui hyvin aika ja paikka natsasi hienosti.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: September ja Cry For You soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä studiossa Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.
1: Tossa jos luettiin Saaran kanssa tämmöstä uutista, joka kertoo, että Mirellan faniristeily oli katastrofia, mitä oikein on tapahtunut, niin puhutaan tästä Willy Williamin jälkeen.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Hitmix. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI. Tai kysy kirjanpitäjältäsi.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
8: Nyt on!
7: Uusi maku, Karpalo.
9: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
10: Mitsubishi Motors. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja
14: nauti edelleen. Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack K-99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
5: Kyllä voidaan.
0: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte.
20: todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: hyvää meininkiä Hit Mixin maanantai-iltapäivässä. Tämä on Willy Williamin Trompeta. Sellaisin tuossa uutisia. Ja Iltalehti kertoo, että Mirellan faniristeilystä tuli fiasko. Lapset itkivät käytävillä. Tapahtuma järkättiin Baltic Princess-laivalla, joka lähti Turusta Tukholmaan lauantaina. Ja koko risteily oltiin siis suunniteltu Mirellan faneille. Ohjelmistoon kuului keikka, haastattelu, Mirella tietovisa sekä myös mahdollisuus tavata artisti.
1: Oh, wow.
0: Ja risteilyllä ollut Anette sitten kertoo järjestelyjen pettäneen pahasti. Hän sanoo näin, laivalla oli aivan liian paljon ihmisiä ja kaikki ohjelmanumerot alkoivat myöhässä. Meille oltiin markkinoitu, että pääsee tapaamaan henkilökohtaisesti artistin kanssa. Ovi laitettiin kuitenkin kiinni oman tyttöni nenän edestä yli 3 tunnin jonotuksen jälkeen, vaikka henkilökunta oli sanonut, että kaikki jonossa pääsevät. Oli lohdutonta nähdä, kuin lapset itkivät käytävällä ja oma lapseni ilmoitti, että hän ei kuuntele enää ikinä Mirellaa ja poisti tämän musiikin Spotify-listaltaan. No,
1: mä haluaisin tälle lapselle sanoa ensinnäkin, että se ei ollut varmastikaan Mirella vika. Mm. Että artisti ei järjestele näitä asioita, eikä harvoin ole myöskään se henkilö, joka päättää, että milloin joku asia alkaa tai milloin se loppuu.
0: Kyllä vaan, ja tuo on aika iso lupaus myös sille, jos miettii artistin näkökulmasta, että ehtii muka kaikki tavata henkilökohtaisesti, kun on noin paljon porukkaa.
1: No se on ihan selvää, että sulla on laiva myyty täyteen. Laivassa on, riippuen tietysti hieman, että mikä tämä oli, Baltic Princess. Joo. No se vetää semmoista varmaan joku 2000. Niin voidaan ajatella, että jos aiot tavata joka ikisen henkilön siellä, niin se on niin kuin miltei mahdottomuus. Mutta sitten taas toinen asia on se, että tässähän on tullut ongelmaksi se, että puolet niistä faneista on ollut nimenomaan lapsia.
0: Kyllä.
1: Koska mä oon ollut siis monta kertaa tällaisessa tilaisuudessa, jossa on meet and greetejä, mutta ne on ollut niin kuin aikuisille. Ja ikään kuin aikuiset tietää sen pelin juonen, että tämähän ei jatku loputtomiin. Ja tässä on olemassa myös se riski, että artistia ei välttämättä pääse tapaamaan, mutta lapsilla ei tietysti sitä ole. Ja sitten mä ymmärrän harmituksen.
0: Kyllä.
1: Mutta toinen asia, mikä mulle tulee tässä niin kuin, myös mieleen, on se, että kyllähän niin kuin siinä vaiheessa, kun sä oot 3 tuntia jonottanut siinä sun vanhemman kanssa, niin eikö vanhemmalle ole tullut mieleen alkaa pikkuhiljaa pehmittelemään sitä tilannetta jo vaikka sen 1,5 tunnin jälkeen, että tässä voi olla tällä tavalla. Mutta tietysti kun tuosta uutisestahan tuli myös vähän semmoinen maku, että joku on luvannut.
0: Niin,
1: että jos joku on käynyt siellä sanomassa, että hei, kyllä te kaikki varmasti pääsette, niin tuossa olisi pitänyt tehdä semmoinen korjausliike, että tiedätkö, että hei, jatketaan tuossa vähän myöhemmin tai jotain tämän tyyppistä. Tai sitten vähintäänkin joka ikistä pahoitella, joka ei pääse ja antaa sinne, tiedätkö, joku...
0: Tikkari.
1: Se on hyvä idea.
2: Hit Mixin iltapäivä.
1: Mä ajattelen tosiaan, että se tikkari oli ihan hyvä idea Saara sulta, mutta sitten olisi pitänyt ottaa paikalle ehdottomasti tämän aluksen toiseksi isoin tähti, eli Harri Hyljä. Silleen, että okei, lapsukaiset, Mirellan piti lähteä tuosta valmistautumaan tulevan keikkaan, mutta Harri Hyljeen kanssa voitte ottaa yhteiskuvaan. Ei huolta.
0: Wow.

0: Siinä soi Modern Talkingin Sexy Sexy Lover, ja jos palataan hetkeksi ajassa taaksepäin. Tänään 15.30 skabailtiin Sekunnin Hitmix-kilpailua, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta, ja siitä soitetusta sekunnista pitäisi tunnistaa tai arvata oikein, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20 eurolla, ja tänäänhän me skabattiin 1770 eurosta. Katkaa nyt hyvänen aika, että miten paljon rahaa se on. No hän sitä lähti sitten tavoittelemaan. Muu vantaalainen soitteli meille ja arvasi Rihannan ja Calvin Harrisin We Found Lovea sekunnin hitmiksiksi. Okupoika Luukkainen, oliko se oikea vai väärä vastaus?
1: Ja tämä vastaus oli wä. Se oli väärä vastaus ja potti nousee ja nyt se on 1790 euroa. 1790 sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin, kun tarjoilet oikean vastauksen, niin rahat on sun. Ja huomenna sitten seuraavan kerran sekunnin Hitmix kello 15.30.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: kuulla International Love soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Basic Elementtiä tulossa. Buzz Hunter soi myös pianoa seuraavana. NSYNC. Tämä on heidän yksi isoimpia hittejään. Bye bye bye.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporri. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hai. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.

0: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
1: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
11: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
14: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: NSYNC ja Bye Bye Bye soi tässä Bass Hunteria ja Basic Elementtiä tässä seuraavana. Ja kuudesta eteenpäin homman täällä ottaa haltuun Tytti Kiviharju.
1: Hei hei!
0: Bum, bum, bum.
1: Ja Tytti Kiviharjulle voi laittaa vaikka samoin tein biisi toiveita WhatsAppiin numeroon 0401836576. Me naiset on listannut tämmöisiä suomalaisia lentäviä lausahduksia ja termejä, joita meidän rakkaassa äidinkielessämme on tietysti monia. Ja nämä lausahdukset on käännetty tässä jutussa englanniksi.
0: Okay.
1: Ja mä ajattelin, että mä lukisin täältä muutaman tällaisen englanniksi, ja te päättelette sitten, että mikä sen suomenkielinen vastine on.
0: Selvä, let's go.
2: Okay.
1: Aloitetaan helpolla.
0: Joo.
1: Mikä on to take grandpa from the advice?
0: Miten niin helppo?
1: To take grandpa from the advice.
0: Ai niin kuin, että ota iso isä muistoksi.
2: mikä tää on? Ota neuvosta vaari.
0: Ei, niin,
1: kyllä vain.
0: No, mä jo tiedän, että mä tulen olemaan huono
1: okay,
0: tässä.
1: Okei, no mä lupaan, tää on helpompi.
0: Niin.
1: Mikä on from the issue into a flower pot? From the issue into a flower pot.
0: Ongelmasta kukka... Eikö onko se toi tota...
2: Asiasta kukkaruukkoon.
0: Mitä sä enää tiedät?
1: Okei. No, tääkin on ehkä pääteltävissä. Mikä on better a hazel grouse in the palm than 10 on a branch?
2: Parempi pyypivossa kuin 10 oksalla.
1: Okei,
2: miten
1: mahtavaa,
2: se menee?
1: Mahtavaa. Se oli tosi hyvin
0: Tytti
1: tiedetty.
0: Tytti on kyllä liekeissä.
1: Ja sitten otetaan vielä tämmönen yksi täältä. Tää saattaa olla näistä vaikein.
0: Noni.
1: Now took the barley bread.
0: Aikainen lintu.
2: Madonna.
0: Ei olla.
1: Now took the barley bread. Nyt otti ohraleipä.
0: Oi.
1: Mutta hei Tytti, hienosti vedetty.
0: Todellakin. Bass Hunteria soi tässä ja Tytti äänessä kuudesta eteenpäin.

0: Moi, mä oon Elina. Mä rakastan Hitmixiä, koska se on letkeä ja rento kanava ja saa hyvälle fiilikselle.
1: Hitmixi soittaa ihan parasta ysäriä.
2: Ootte parhaita. Pusi pusi.

0: Basic Elementin jättimäinen hitti 90-luvulta soi tässä, tämä on The Ride. Ja Basic Elementin kanssa meillä muuten jotain on tulossa, mutta minkälaisella aikataululla ja mitä, niin nyt on ihan turhan varhaista sen suhteen. Ja mä sanoin jo itse asiassa liikaa. Ei pitäisi ikinä sanoa mitään, joka ei ole täysin varmaa, koska sit se jää niinku kummittelemaan mieleen. Mutta tulipa sanottua, hei, kuuden jälkeen Skuutteria, Siaa ja B.O.B.tä ja Tytti Kiviharju jatkaa sitten Hitmixin illassa.
1: No, säähän on semmoinen asia, mistä ei ikinä voi olla myöskään täysin varma. Niin. Mutta kyllä sitä silti ennustetaan. Ja ennen kuin me tästä Okun kanssa lähdetään takaisin sinne, mistä tultiinkin, niin Iltalehti kertoo, että säähän on tulossa käänne. Tähän asti kylmin aamu.

0: Mun koettiin tänään muoniossa, jossa lämpömittari painui 13,3 asteen verran pakkaselle. Aamu 8 jälkeen on se melkoista. Ja muukaan Suomi ei tule jäämään pakkasöittä. Nimittäin niitä on mitattu jo muuallakin Suomessa ja etelään. Semmoinen hiipii sitten tiistain ja keskiviikon välisenä yönä todennäköisimmin. Ja tietysti ensi lumikin tuli viikonlopun aikana Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Savossa. Että varmaan viimeistään nyt sitten on hyvä aika hakea niitä pipoja ja hanskoja sitten niin sieltä varastosta.
1: Ja sitten tietysti kun lähtee aamulla liikenteeseen, niin huomioida tämä, että jos on yöpakkasia, niin voi olla myös aika liukasta. Kyllä. Mutta hei, kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.
0: Morikka, moi!

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Niin?
10: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin siis kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas, poika.

0: Pelaajat, eiköhän tää ollut tässä.
1: Kehruukoneet ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
2: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
3: Moi.
2: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
3: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
2: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
3: Kyllä.
2: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
5: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
10: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kehottaa malttiin Venäjän ilmatilaloukkausten torjumisessa. Entinen pääministeri Sanna Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Auton mukaan koneen ampuminen alas ei välttämättä olisi kansainvälisen oikeuden mukaista, jos kone ei aiheuta sotilaallista uhkaa. Autto kuitenkin haluaa, että ilmatilaa loukkaavia venäläiskoneita saattamaan lähetettäisiin aina aseistettuja hävittäjiä. Autto korostaa, ettei Venäjän provokaatioihin pidä vastata harkitsemattomasti. Helsingissä osoitettiin tänään mieltä datakeskuksia vastaan Googlen toimiston edustalla. Luontoliiton järjestämään mielenosoitukseen osallistui poliisin arvion mukaan noin 50-100 ihmistä. Arkadian kadulla järjestetty mielenilmaus sujui poliisin mukaan rauhallisesti. Mielenosoittajat pitivät ääntä muun muassa rumpujen avulla. Venäjän verkkopropagandan väitetään vähentyneen rajusti Ukrainan datakeskuksiin tekemien iskujen jälkeen. Ukraina on iskenyt 3 venäläisen Yandex-yhtiön datakeskukseen viimeksi eilen. Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Jussi Kangasharju pitää väitteitä mahdollisina, mutta varoittaa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Asiantuntijoiden mukaan bottien toiminnan merkittävästä vähenemisestä ei ole vielä uskottavaa näyttöä. Kangasharjun mukaan iskut haittaavat myös Venäjän tekoälykehitystä.
13: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Tämä viikko on kyllä startannut aika tuollaisessa syksyisessä säässä. Kovin harmaata on ollut. Vähän on ripsotellut vettäkin, ainakin siis pääkaupunkiseudulla. Ja hilposta. ei ole kuule helteistä tietoakaan. Huomenna tiistaina sää on sitten lähes koko maassa.

0: poutainen ja selkeä tai vaihtelevan pilvinen. Päivä lämpötila etelässä 5-10, maan keskiosassa ollaan plussalla 3-8 ja pohjoisessa ollaan sitten 0 ja +5 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
0: Sitä mennään kovaa vauhtia sitten kohti vilposempia kelejä. Ensi lumi on saatu maahan tuossa viikonloppuna ja mitä luin, että tänään aamulla pakkasta -12, -13 jossakin pohjoisen suunnalla. Että hyvää syyslomaa, jos sellaista vietät. Missä päin muuten meet? Mitä teet, kun kuuntelet Hitmixin iltaa tänään maanantaina? Laitahan ihmeessä mulle viestiä ja kuvatkin, ois aika kiva. 6:03 on kello. Tästähän me starttaillaan. Uutta viikkoa kimpassa. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Kiviäryn tytti, moikka. Faster, harder, scooter. Se täräytetään tuosta ensin. Siihen perään Sian Cheap Thrills. Ja totta kai hei sitten niitä toivebiisejä saa laittaa. Ääniviestillä 0401836576.
2: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Cheap Thrills sieltä. B.O.B. Airplanes, siinä Hayley Williams myös mukana. Ja Solid Bassin Miro Miro tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: No sitä lähdetään ratkomaan. Mä annan vihjeet, sinä yhdistät ne toisiinsa niin, että sulle selviää, mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Kerrotaan artistista sen verran, että espanjaksi tarkoittaa vesiputousta. Biisi puolestaan on yliluonnollinen, selittämätön asia tai tapahtuma. Ja biisin nimi liittyy myös jääkiekkoon ja Yhdysvaltain historialliselle voitolle vuoden 1980 talviolympialaisissa. Mikä artisti, mikä biisi?
1: WhatsAppaa Tytille.
2: Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Tässä on Airplanes B.O.B.ltä ja Hayley Williamsilta Hitmixin maanantai-illassa. Oi että sentään, nyt mä oon kyllä vähän jopa kateellinen. Tai no en oo kateellinen, mä oon äärimmäisen onnellinen Katjan Possen puolesta. Täällä ollaan ajelemassa syysloman viettoon kohti pohjoista. Ihanaa lomaviikkoa kaikille. Voi että, nauttikaahan siellä ja nyt sitten hei varovasti myöskin liikenteessä. Pitääkö olla talvirenkaat jo tässä vaiheessa, kun sinne asti ajelee? En tiedä. Mitä kaikkea muuta jengi puuhaa näin maanantai-illalla, niin mennään siihen tarkemmin Solid Basin jälkeen.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Hitmix.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
11: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
18: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

22 minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti täällä, moikka. Tässä on Solid Base, Miro Miro. Hypaton David Guetta LaBouche kimpassa Be My Lover. Hieno versio tosta LaBouchen klassikkobiisistä Future Rave remixinä. Syyslomat, ne on käynnissä.

0: Ootko viettämässä sellaista vai onks ihan normi maanantai-ilta niin sanotusti? Katjan posse on ajamassa kohti pohjoista. Heikki puolestaan laittaa viestiä tien päältä, että kohta Kotkassa. No niin, ei muuta kuin turvallista matkaa. Ja sitten itse asiassa taitoluistelijan kisapukua täällä väännetään. Se on loppu suoralla. Tätä on tehty koko viikonlopun ajan ja tänään nyt sitten sovituksen jälkeen pikku viimeistelyt. Oi vitsi, mä muistan silloin kun itse oon aikoinaan taitoluistelua harrastanut, niin just noi kisapuvut. Ne oli niinku hienoja. Äiti teki niistä osan, mutta mä muistan, kun sitten ne viimeisteltiin aina just niillä kaikilla glittereillä ja strasseilla, kun niitä sinne ommeltiin. Ja se oli aina jännittävää testata sitten sitä viimeistä versioa, että kuinka hieno se sitten loppupeleissä olikaan. Mulla itse asiassa taitaa olla vielä tallella mun ihan ensimmäinen kisapuku. Ja mä oon sitten ollut silloin, mitä mä oon ollut? Ehkä 7.
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Paitsi jos...
1: Hei! Kaikki huutaa okuluukkaineen. Me vedetään yli. Vedetään yli.
2: Vedetään yli.
0: Parasta perjantaissa. Hitmixin Retroradio.

0: Hot and Cold Katy Perryltä soi Hitmixin maanantai-illassa. Aviciin Wake Me Up, siinä Aloe Black mukana. Tulossa ihan hetkisen kuluttaja. Sitten kurkataan myös Musa Mysteeriin. Toivebiisejä, niitähän saa mulle esittää ääniviestillä 0401836576. Johan, mitenkäs sun maanantai?
1: Töistä on tultu kotiin ja Hitmix on päällä, niin kuin pitääkin.
0: Kyllä.
1: Ja ihana iltatytti siellä soittaa sitä maailman parasta musiikkia. Tuli mieleen kaksikin biisi toivetta, mutta mä en osaa päättää, että kumpi niissä soisi. Että voisiko se iltatytti päättää mun puolesta, että olisiko se tänään se Sassin Ecuador, vai olisiko se sitten tänään Solid Bassin Perfect Melody, että jos jompikumpi niissä soisi tänään, olisi aivan loistavaa.
0: No kyllähän me tässä kuule nyt laitetaan Shashia soimaan, koska Solid Bass tossa ihan hetki sitten just soi. Niin täältä tulee!

0: Toivemusaa hitmiksi maanantai-illassa. Tää on Sash ja Ecuadoria. Lisää toiveita saa laittaa ääniviestillä 0401836576. Avicin Wake Me Up tulossa ihan tuokion kuluttua ja sitten kurkataan musa mysteeriin. Vihjeet on annettu. Artisti on espanjaksi Vesiputous. Biisi sitten puolestaan on yliluonnollinen, selittämätön asia tai tapahtuma. Ja biisin nimi liittyy myös jääkiekkoon ja Yhdysvaltain historialliselle voitolle vuoden 1980 talviolympialaisissa. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi.
4: Moi.
3: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
4: Joo.
3: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
4: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
3: Siis häh? Niin monta.
4: Hassu. Yksi sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
3: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku mikä magu!
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
13: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
19: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.

0: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
0: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
3: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
4: Muistatko, kun puhuin siitä ensinnäkin kielenkäyttö?
5: No se. Joo, mä tiedän, mitä sä oot sanomassa. Niihin saastatarinoihin, eikö niin?
4: Mitä?
5: Niihin saastatarinoihin. Siitäkö sä oot puhumassa?
4: En, mutta jo, mä tiedän, mitä sä oot sanomassa.
5: Niin, että muistetaan arvokas kielenkäyttö, mutta joo. Se oli nimetön.
4: Joo, ja tää oli muutenkin, tässä me ei ehkä haettu.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Alpha Kemsi, Sub Rockin' Beats muun muassa tulossa ihan kohta. Tässä on mun mielestä Aviciin yksi kovimmista hiteistä. Wake Me Up.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Vihjeet on annettu ja sun tulisi niiden pohjalta kertoa mulle, että mikä artisti ja biisi on kyseessä. Artisti tarkoittaa espanjaksi vesiputoutta. Biisi sitten puolestaan on yliluonnollinen, selittämätön asia tai tapahtuma. Ja biisin nimi liittyy myöskin jääkiekkoon ja Yhdysvaltain historialliseen voittoon vuoden 80 talviolympialaisissa. Nää nyt sitten kun yhdistät toisiinsa, niin sulle pitäisi artisti ja biisi selvitä. Wifi ja Tonoppa täällä kirjoittaa, että no sehän on Kaskadan Miracle. Eki on myös Miracle-kappaleen linjoilla, mutta artistina olisi Calvin Harris ja Ellie Goulding. Mitäs sanotaan sitten hetkinen täällä?
2: No heippa tytti ja heippa. Koko Suomen kansa. Jamppa täällä tuossa iänessä.
0: Terve.
2: Tähän musamysteeriin on tuo bändinä tai se esiintyjä artisti on Kaskada ja sitten biisi on Miracle. Mm-hmm. Että näin.
0: Että näin. No mitä sitä tuohon sitten enää lisäilemään?
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

Miracle Kaskadalta soi Hit Mixin maanantai-illassa. Tämä oli oikea vastaus myös tänne kertaiseen musamysteeriin. Tiesit sä muuten, että Kaskadahan on ollut mukana myöskin Euroviisuissa, edustanut Saksaa vuonna 2013 kappaleella Glorious.

0: Uprocking Beats, Bonfuck MC:ltä Tones and I, Dance Monkey ihan kohta. Ja Seiskan jälkeen sieltä on tulossa myöskin Toive Musa. Ja niitähän saa mulle laittaa ääniviestillä 0401836576.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hit Mix.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas.

0: Jaat kireellä viittoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen reflekselle ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
1: Ai, siinä.
0: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
1: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
2: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichokolaade.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
8: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
4: Hit Mix.
5: Parhaat ysärit.

0: Tina Townsend Nine Dance Monkey hitmiksin maanantai-illassa. Ihanaa, alkanutta uutta viikkoa, tytti täällä. On muuten pimeetä hei tähän aikaa. Kello on 7. Miten tässä on yhtäkkiä käynyt tälle? Muistakaa ne heijastimet, hei. Martin Garrix ja Animals, se soi ihan kohta. Sieltä on tulossa myös backkäreitä. On muuten biisi, jolla toi Düsseldorfin keikka päättyi. Mutta ennen kuin mennään näihin, niin mitäpäs laitetaan?
1: Iltaa, tytti.
0: Iltaa.
1: Tässä on pajalla ollut. Teillä on laittamassa Morohalla-läkkurin moottoria, niin olisi kiva, jos saisi semmoisen biisi soimaan kuin W Run to Me.
0: No kuule, laitetaan.
2: Hitmix. Hitmixin ilta. Ja tyttö.

Tässä on Martin Garrix ja Animals, Lady Gagan Bad Romance ihan kohta. Seuraavaksi Backkäreiltä Everybody on muuten biisi, jolla toi heidän Düsseldorfin keikkansa päättyi. Siihen vielä sitten sellaiset kivat ilotulitukset päälle. Ai että, oli Kiviharju aivan sulaa vahaa. Se, mistä muuten en ollut sulaa vahaa, niin nyt täytyy antaa kyllä kritiikkiä. Olisi pitänyt itse taas käydä niin kuin kertomassa, että miten nämä asiat oikein hoidetaan. Sä tiedät, kun sä meet esimerkiksi stadion keikalle tai meet festareille, niin siellähän on bajamajaa, peräkanaa ja niitä on muuten paljon. Okei, joo, täytyy niihinkin välillä sitten jonottaa, mutta niitä kuitenkin on. Toista se oli sitten kuule tuolla. Sellaiset reilu

0: 40 000 ihmistä per keikka-ilta ja siellä ihan tuollaiset viralliset puistoetkot alkaen kello 15.30, portit aukeaa kello 18, niin siellä on pari ihmistä ja siellä on drinkkikojuu ja kaikkea tällaista, mutta ei ainuttakaan bajamajaa. Miten sellainen on mahdollista? Se ei menisi läpi täällä, ei sitten millään. Että vaikka oli, keikka oli ihan äärimmäisen hieno, niin pikkasen noottia annan kyllä tästä. Ja kyllä täytyy niin kuin silleen näyttää peukkua, että kyllä meillä täällä Suomessa hei osataan.
1: Hitmixin ilta.

0: Kalta, mutta Gabri Pontelta Easy on my heart ihan kohta ja sitten lähdetään skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä, josta on mahdollisuus voittaa Ruutu Plus katseluoikeus.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
7: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gellorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä teesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Päivien päivää.
15: Jos sä niin sanot.
14: Saanko kysyä?
15: Ole hyvä vaan.
14: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
15: Arvaan ruokakaupassa käynti.
14: Hyvin arvattu.
15: Hyvä minä.
14: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
20: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
21: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
22: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
23: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
22: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista!
27: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Mä oon kello, sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa, tytti täällä. Tässä on Easy on my heart, Capri Pontelta. Tuttuja melodioita Maggie Rileyn Every Time We Touch -biisistä.
1: Mikä puuttuu?
0: No sehän on sitten sun tehtävä kertoa mulle. Mulla on tässä biisi, mä oon piipannut sieltä parit sanat ja sun tulisi kertoa mulle, että mitkä nämä piipatut sanat siellä oikein on. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus -katseluoikeus. Kuuntele tarkkaan.

0: Mitkä sanat sieltä on piipattu?
1: Hitmix.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja 0401836.

0: maanantai-illassa Groove Coverage ja Poison muun muassa ihan hetkisen kuluttua.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: 31 vuotta sitten No Doubt julkaisi Tragic Kingdom-albumin, jolta löytyy muun muassa tää. Ihan järjetön hitti, Don't Speak. Ja sieltä löytyy sitten myöskin tää, mutta mitä tässä lauletaan?

0: Mitkä sanat sieltä on piipattu? 0401836576 on WhatsApp-numero. Ihan järjetön määrä on tullut viestejä. Sieltä puuttuu I'm Just a Girl, on muuten törkeen kova biisi. Mitäs täältä?
1: Jaa, piippasit sieltä sitten I'm Just a Girl.
0: Piippasinko sieltä sitten sellaisen? No sellaisenhan minä sieltä piippasin. Ihan loistavaa.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja nyt kun olen täällä sitten jälleen arvontaa suorittanut, niin Antille lähtee Ruutu Plus katseluoikeus. Onneksi olkoon.

No Doubt, Just a Girl soi Hitmixillä. Tää tosiaan löytyy No Doubtin Tragic Kingdom-albumilta, joka on julkaistu 31 vuotta sitten. Siis mä en kestä. 31 vuotta sitten. Ja muistan ihan elävästi, kun ollaan tämänkin tahdissa tuolla aikoinaan silloin bailattu. Groove Coverage ja Poison jatkaa ihan tuokion kuluttua. Hei, kivaa maanantaita. Tytti täällä.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hitmix. Ritva Virtanen.
2: Hei Ritva, täällä C-lehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
1: Aha.
2: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
1: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
2: Ja voi olla vähän vaikeeta.
1: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
2: Ehkä vähän sopimatonta.
1: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
3: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
5: Mynton!
4: Uusi maku, karpalo.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
13: Niin?
14: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
13: Mikä?
14: Tyyppivika.
13: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
14: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: No Hanna.
2: Moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: tiivaille. 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti täällä, moikka. Tässä on Crew Coverage ja Poison. Enrique Iglesias, Suomella Radio muun muassa seuraavaksi. Syyslomat, ne on käynnissä. Mä oon tässä kysellyt, että oot sä lomailemassa vai mites tää sun maanantai-ilta täällä oikein menee. Haravointihommia. Oi, mä tykkään haravoinnista. Toki mun ei tarvi sitä niinku tehdä, ei oo sellaista velvoitetta. Sen takia mä siitä varmaan niin kovin tykkäänkin. En tiedä. Paljon ollaan myöskin autohommissa. Kuvaa laitetaan Tarmo Eurajoelta täällä autotallissa Jenkkiprojektin kimpussa ja Hitmixi täysillä, että hommat tulee valmiiksi. Ja myöskin toisenlaista autohommaa, oi oi, tollanen sulonen pikkunen Fiatti. Just sain auton ulos ja siivottua romut pois. Siellä Fiat 600 odottaa laittoa ensi kesäksi ajoon. Autoihin liittyen, mä tiedän, että meillä on asiantuntijoita paikalla, niin mulla on nyt pikku ongelma. Mulla on siis Volvo, Tyyne Volvo, hän on vanha kuin synti. Mitään ongelmaa ei ole ollut, paitsi nyt sellainen pienimuotoinen ongelma, jota mä en osaa ratkaista. En tiedä, onko se huollon paikka, mutta ensin mä voisin kysellä vähän apua. Mennään tähän ihan kohta.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
2: Suomella Radio.

Suomella Radio Enrique Iglesiakselta. Günther and the Sunshine Girls Ding Dong Song ihan kohta. Seuraavaksi DJ Bobo Let the Dream Come True. Mulla on pienimuotoinen auto-ongelma, johon mä kaipaisin apua. Mä tiedän, että meillä on autotyyppejä kuulolla, mutta löytyykö tähän ratkaisua? En tiedä, onko tää nyt sitten huollon paikka. Kävi yksi päivä tuossa sillä tavalla, että lähdin autolla liikenteeseen ja sitten se mulle huutaa, että sulla on takaluukku auki. Mä ajattelin, jaha, että onko tää nyt jotenkin jäänyt huonosti sitten edelliseltä kerralta. Meen, että täräytän sen kunnolla kiinni, niin siis se ei aukee. Mä vartin sitä, ränkläsin. Välillä mä just silleen vahingossa se sitten aukesi. Ja täräytän täysillä kiinni. Hyppään takas autoon, niin ei, kun takaluukku auki. Ja sitten taas taistelen, että saan sen auki. Ja no jotain siinä sitten tapahtui, että sitten se ei enää ilmoittanut sitä, että takaluukku on auki. Mutta nyt se ilmoittaa sitä koko aika. Ja siis mä en saa sitä auki. Että kiinni se kyllä niin kuin on. Mutta silti auto huutaa, että se on auki ja mä en saa sitä avattua. Niin oisko nyt jotain, koska mä kävin sitä jo vähän sörkkimässä tossa, niin sittenhän kävi myöskin niin, että se ei mennyt kiinni enää ollenkaan. Sitten sörkin vähän lisää, niin nyt se todella on kiinni taas silleen, että sitä ei auki saa. Mutta huutaa, että auki on. Niin onks nyt jotain vinkkejä, että mitä tästä pitäisi niinku tehdä?

0: Let the dream come true, DJ Bobolta. Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song tulossa ihan kohta. Mä tossa kerroin mun auto-ongelmasta tai takaluukku-ongelmasta, kun auto huutaa, että se on auki. Ei ole, se on niin kiinni, että sitä ei edes auki saa. Että mitäpä tälle pitäisi nyt sitten niinku tehdä, niin täällä kyllä sanotaan, että ei se kuule tytti varmaan auta, kun viedä se huoltoon, että paha sitä on tälleen niinku viestillä alkaa kattelee, että mikä siinä on ongelma. No niin, niin se sitten varmaan pitää tehdä, kun en mä sitä itsekään viitti enempää räklätä. Ettei sitten käy tosiaan niin, että kohta se ei mene kiinni enää ollenkaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
4: Mitä ihmettä sä teet?
3: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
4: Mä kävin jo myymälässä.
3: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
5: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Moi.
9: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tires hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
16: Valmiina joka lähtöön.
17: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
18: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
19: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Fatser, Batu ja Transit!

0: Syksy huutaa villapaitaa. Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
2: Tasan 8 on kello. Mahtavaa maanantai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti. Moikka. Hei, kivaa. Meinasin sanoa kesälomaa, syyslomaa tarkoitan. Tai miksei joku voi viettää kesälomaakin tälleen niin kuin syyslomaviikolla. Mutta joo, ne on nyt käynnistynyt. Että jos oot lomatunnelmissa, niin ei muuta kuin nauti. Melkoisia uutisia hei Britney Spearsiin liittyen. Luin tuossa viikonloppuna Britney Spearsilta I Wanna Go soi ihan kohta, mutta Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song, sitä ennen.
3: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju. Oh, you touch my tra-la-la. Mm, my ding ding dong.

Günther and the Sunshine Girls Ding Dong Song soi Hitmixin maanantai-illassa. Corona and the Rhythm of the Night tulossa ihan kohta. Seuraavaksi Britney Spears, I Wanna Go. Ja melkoisia uutisia tosiaan tossa nyt luin Britney Spearsiin liittyen. Hän on nimittäin julkaissut uuden biisin, She'll Never Be Me.

0: No kyllähän tää ihan niinku Britney Spearsilta kuulostaa. Ihan tällainen uunituore biisi ei nyt kuitenkaan oo kyseessä. Tää on siis kirjoitettu jo tossa vuosituhannen alussa yhdessä silloisen poikaystävänsä Justin Timberlakein kanssa. Ja biisin sanotukset kertoo entisestä kumppanista, joka on löytänyt uuden rakkaan samannäköisen kuin laulun kertoja. Tää biisi äänitettiin alun perin vuonna 2001 julkaistulle Britney-levylle, josta on määrä julkaista nyt 25-vuotisen uran kunniaksi uusi versio tuossa ensi kuun 6. päivä. Tämä kappale ei kuitenkaan päätynyt silloin ihan tonne levylle asti, mutta nyt tällä juhla-albumilla She'll Never Be Me sen sijaan on mukana. Ja tuolla uudella albumilla on kaikkiaan 5 ennen julkaisematonta biisiä.
1: Hit

musaa julkaissu Britney Spears, tää on I Wanna Go. Tosiaan She'll Never Be Me-biisi on julkaistu ja tää nyt sitten löytyy hänen juhla-albumilta, joka julkaistaan ensi kuun 6. päivä. Tuolla uudella levyllä tosiaan on mukana kaikkiaan

0: 5 ennen julkaisematonta kappaletta. Viimeksi Britney Spears on julkaissut musaa vuonna 2023, kun hän levytti kappaleen Mind Your Business yhdessä Will I Amin kanssa. Mä tässä vaan niin kuin sitä aloin pohtia, että eiks hän myynyt sen oman musakataloginsa semmoiseen ei ihan pikkuhintaan tuossa jokunen aika sitten, että mitäs tälle kaikelle nyt sitten käy. No, se jää nähtäväksi.
1: Hitmixin ilta.

0: to You Basic Elementiltä. Portti on pois, juhannusyö yhdessä. Kake Randelinin kanssa kesätunnelmaa tulossa ihan kohta. Ja kyllä sieltä on sitten tulossa myös Tuulan lempparia.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Fatser, Batu ja Transit.

0: päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
1: Nokian Tyres.
2: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Sepä meidät.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli kymmeneen. Kun elämä

0: tuntuu jossain. Tilaa Hyvä terveyslehti.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu Saudi, ota easy and Audi edelleen.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Hitmix.
16: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 24 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa Tyttistudiossa. Moikka! Pandoraa ja Italo Brothersia muun muassa tulossa ihan kohta. Tässä kesätunnelmia meille tarjoili Portion Boys ja Kake Randelin juhannusyö. On muuten aika kaukainen muisto toi juhannusyö. Ja sitten varsinkin vielä, kun tässä kattelee ulos ikkunasta, niin siis niin säkki pimeetä on ulkona, että ei mitään järkeä. No, pimeys on laskeutunut. Tällaista tämä sitten on tässä muutaman kuukauden. Kaskadan Bad Boy, hei, se soi seuraavaksi. Tuula, se on yksi sun lemppareista. Miksi?
1: On ollut Jysäreillä katsoa sitä ja Kaskadan huikea live-esiintyjä myöskin.
0: No se on kuule ihan tasan tarkkaa näin. Kyllä mä niinku sormet pidän ristissä, että me saatais Kaskada ensi kesän Jysäri-festareille. Siitä on nyt jo, mitä siitä on aikaa, 2-3 vuotta, kun Kaskada viimeksi Jysäreillä oli.
2: Hitmix. Hitmixin ilta.

0: Onnite, moi! Mun suosikkijuontaja Hitmixillä on kyllä tosi vaikea valinta, koska kaikki saa hymyn niin korville kuin myös huulille.
1: Hitmix-jengi, paras jengi. Kiitos kuuntelijat!

0: Trust Me Pandoralta, Italo Brothers, This Is Night Life soi seuraavaksi. Nämäkin molemmat artistit ovat tuttuja jysärifestareilta. Ja tulipa tuossa muuten vastaan yksi päivä Italo Brothersin joku Instagram-julkaisu, joka oli nimenomaan jysärifestareilta. Jysäreillä on ollut muutamana vuonna nyt sellainen järjestyksen valvoja. Hän siis selkeästi rakastaa tätä musaa. Se on jotenkin niin ihanaa, kun hän on siinä lavan edessä valvomassa järjestystä, mutta kun tanssi alkaa vipattaa, kato väkisinkin. Se on ihanaa katsottavaa. Ja tämän on huomannut myöskin artistit. Ja tästä oli nimenomaan myöskin videopätkää Italo Brothersin instassa. Mulle tuli niin hyvä mieli ja mulle tuli niin kova ikävä ensi kesän jysärifestareita, että en tiedä miten sinne asti, miten niin kuin malttaa.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Pitbull, Pitbull Rain Over Me ihan kohta ja sitten Hitmixin aamun Jussi Ridanpään. Kolme tärkeintä asiaa. Ja tällä kertaa, no, melko erikoisia juttuja liittyen lentämiseen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
11: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
15: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
16: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
17: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
16: Mitä?
17: Niin mä nyt varmaan pääse.
16: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
18: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi?
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: 17 minsaa on matkaa ilta 9. Sä kuuntelet Hitmixiä, Tytti täällä. Tässä on Pitbull Rain Over Me. E-Typea, Infernalia ja Axwellia ja Ingrossoa tulossa ihan kohta, mutta seuraavaksi Hitmixin aamun Jussi Ridanpää.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.

0: Briteissä mies on kuollut hypättyön itse tiikerin aitaukseen eläintarhassa Yorkshireissa. No, siellä on tiikeri hyökännyt tämän miehen kimppuun ja kaveri on saanut vakavat vammat ja häntä ei ole saatu elvytettyä. Musta oli kiva, että tähän uutiseen oltiin myös laitettu, että poliisin mukaan tiikeri ei loukkaantunut. Fuck around, find out. Tässä on kyllä poikkeuksellisen epäonnistunut vierailu eläintarhassa. Mä en sit tiedä, että onko tämä mies päättänyt kokeilla, että oliko toi aita rakennettu sittenkin tää tiikerin turvallisuuden vuoksi, ja ilmeisesti oli. Mennään vuoteen 1987. American Airlines tarjosi tämmöistä mahdollisuutta, että voi ostaa 250 000 dollarilla elinikäisen rajattoman ensimmäisen luokan lentolipun. No, tämä mies sitten lenteli seuraavien parinkymmenen vuoden aikana, Steven Rotens niminen kaveri, tuhansia lentoja. Hän siis lenteli välillä ulkomaille pelkästään lounaalle, ja lentoyhtiö arvioi, että hänen matkojensa on maksanut about 21 miljoonaa dollaria. Vuonna 2008 lentoyhtiö lopulta peruutti lipun vedoten matkustajaehtojen rikkomiseen. Siis American Airlines on myynyt miehelle rajattoman lentolipun ja yllättynyt, että mies alkoi lentää rajattomasti. Kuulostaa jotenkin niin kuin, että perustaisi buffet-ravintola ja haastaisi asiakkaan oikeuteen, koska se hakee lisää ruokaa. No sitten, tutkimusten mukaan raaka sipuli saattaa auttaa verensokerin hallinnassa. Eli sipulin sisältämät rikkiyhdisteet ja kversetiini saattavat tukea elimistön insuliiniherkkyyttä ja verensokerin säätelyä. Lisäksi sipulissa on antioksidantteja ja suoliston hyödyllisiä bakteereja ruokkivaa kuitua, eli nyt sitten pitäisi syödä raakaa sipulia ihan terveyden vuoksi. Tämä on aivan mahtavaa. Kaksi ihminen yrittää pidentää elämänsä syömällä raakaa sipulia ja sitten viettää ne ylimääräiset vuodet yksin, koska kukaan ei halua tulla puolta metriä lähemmäksi. Mutta ainakin on verensokeri kunnossa. Se on tärkeintä, kun kuolee yksinäisenä.
1: Mä en syö sipulia oikeastaan niinku ollenkaan. Enkä kyllä aatellut aloittaakaan, että huitelee sitten verensokerit, missä huitelee. Lisää tärkeitä asioita hei luvassa jälleen huomenna Hitmixin aamussa. Alkaen 6:00.

0: okei, okei, uskotaan. Retroradio perjantaisin 6-10. Paitsi jos vedetään yli. Sit niin, vedetään yli.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Self Control Infernalilta, Axwell ja Ingrosso, More Than You Know seuraavaksi. Ysin jälkeen musaa Rihannalta ja Kiki Diakostinolta muun muassa. Mä kiitän seurasta, toivottelen mahtavaa maanantai-illan jatkoa, ihanaa alkanutta uutta viikkoa ja syyslomaa. Ja mehän jatketaan sitten huomenna Hitmixin illassa kello 18. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
1: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
3: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan.
8: Koosu.
6: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Supermarket.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: voinut. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
17: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
0: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
18: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 2.

0: 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gellorevoice.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
8: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gellorevoice.
8: Vain apteekeista.
9: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
10: Etpä saa mua kiinni!
11: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
9: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: No niin, Marja.
13: Moi.
12: Sinullako hajosi siis auto?
13: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
12: Ja treenasit kielitaitoa.
13: Claro.
12: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja... No, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Hei

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Hitmix.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset. No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
10: Moi.
11: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
14: beelytä, beelytä, beelytä.
15: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Mainonta maksaa rahaa.
18: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
17: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
18: jos annat sen valeuutisille.
17: Raha ei edelleenkään välitä.
18: Mutta kuka sitten välittää?
17: Suomen talous ja media.
18: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
17: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
18: Radio välittää.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
20: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Katariina tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska se nopeuttaa mun työpäivää hirveästi ja aika kuluu hyvin.
1: Anni tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska siellä soi aina hyvä musiikki, eikä mikään aamu voi alkaa huomeksi, kun laittaa Hitmixin toimaan.
2: Hei, kiitos. Me ihan niinku punastutaan. Parhaat ysärit.

0: Be happy.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit mix.
3: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
4: Kuivat naurattaa.
3: Ai onko sulla?
4: Sievin koreteksit.
3: Miksi mä en oo sä?
5: Sievi, varmana pidetyt.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei oo semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
13: Mitsubishi Motors. Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turha

0: Elisaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeilyt.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jenkkien pressa Donald Trump on nyt lanseerannut hajuvesisarjan nimeltään Victory. Tuoksut maksaa $250 Chibaleelta ja ne on suunnattu ihmisille, jotka haluavat haista siltä, kun olisivat voittaneet vaalit, joita he tietysti eivät voittaneet. Ja täällä on nyt tuoksuasiantuntija antanut oman analyysinsä tästä hajuvesisarjasta. Hajusteet ovat miellyttäviä, mutta huomaamattomia. Eli toisin sanoen just päinvastaisia kuin Trumpita. No, uusi tutkimus on paljastanut, että keltainen väri kiinnostaa koiria jopa enemmän kuin ruoka. Tiedemiehet epäilevät syyksi mausteita, kuten kurkumaa, mutta meikäläinen epäilee, että joku koira on vaan syönyt glitteriä ja päättänyt, että keltainen, se on uusi karrikana tai mikäli kurkuma kana. No, tämä tutkimus oltiin siis tehty yllättäen Intiassa ja tutkijat muistuttaa, että kaikkia koiria ei voi yleistää. No hei, amerikkalaiset tutkijat ovat onnistuneet palauttamaan kuolleiden sikojen elintoimintoja. Kuolit ihan oikein. Sikoja, jotka olivat kuolleet, liikuteltiin keinotekoisella verenkierrolla ja tää nyt voi sitten mullistaa elinsiirrot. Mieti tommosia niinku sikatsombeja, jotka on tämmöisellä kierrätetyllä verellä herätetty eloon. Mut ei mitään, siinä vaiheessa kun joku sianruho alkaa katsoa meikäläistä silmiin ja nykyään niskaansa, niin mäkin voin siirtyä välittömästi vegaaniksi.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitellaan sillä, että EU päätti repiä 20 vuotta vanhana paperina arkistokaapin perältä ja sanoa suomalaisille kyrödistillerinä viskitehtailijoille, että sori, te ette sano enää viskiänne ruisviskiksi. No mistä tää johtuu? No siitä, koska Kanada omistaa sanan rye whisky. Siis Kanada. Onks Kanadalla edes ruista? Ei välttämättä. No mutta meillä Suomessa taas ruista piisaa, mutta ei saa sanoa sitä. Kyrödistilleri on nyt siis tilanteessa, jossa pulloihin pitää keksiä uusi nimi. Whisky from Sona. En tiedä mikä olisi hyvä, mutta jos et voi sanoa, että mitä juot, niin kerro ainakin, että missä hikoilit se idea. No sitten Ranskaan, missä tehtiin elämää suurempi havainto. Korkokengät saivat miehet tottelemaan. Mitä korkeammat korot, sitä avuliaampi mies. Ja tätä ollaan nyt sitten testattu kadulla. Ja naiset, joilla ei ollut korkoja, niin miehet ohitti. Ja naiset, joilla oli 4 tuuman korot, niin auttoja tuli kuin perkeleen Black Friday alessa. Eli jos haluat, että sulle ovia availlaan, niin muista vaan tsekkaa, että sulla on tarpeeksi sitä korkoa siellä kantapään alla. Toisaalta sehän nyt on ihan tunnetusti kevään kauneen luonnonääni, se korkeitten korkojen kopina. No sitten Itä-Suomen yliopistossa ollaan tehty tutkimus, jossa huomattiin, että lapset syö enemmän vihanneksia ja kaikkea muutakin vihreää, kun isäkin syö. Siinä vaiheessa, kun faija heittää kaiken näköisiä herukoita ja parsakaalia naamariin, niin lapsetkin alkaa sitten maistelemaan. Tämä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun isän esimerkki ei liity grillaukseen tai autonkorjaukseen, vaan kukkakaaliin. Eli jos faija haukkaa siellä kaalin päätä, niin lapsi ei ehkä kasva ihmiseksi, joka pelkää vihreitä asioita.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix. Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
3: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
8: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €9.99. Tervetuloa ostoksille.
9: Uusi aamu Raksalla. 15. kerros. Julkisivuelementti pitäisi saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen 2 sormella.
10: Ai, siinä.
9: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
10: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
11: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Se näyttää vahvasti siltä, että vuonna 2024 deittisovellukset ei ole vaan tapa valita kumppania, vaan tämä itse deittisovellus myös päättää, milloin on optimaalinen aika avioitua ja lisääntyä. Sillä jos ainakin Japanin hallitukselta kysytään, niin ihmiskunnan jatkaminen on nyt tästä eteenpäin sitten tekoälyn vastuulla. Tokion hallitus on nimittäin esitellyt nyt uuden seurustelusovelluksen, joka auttaa tekoälyn voimalla sinkkuja löytämään elämän kumppanin. Mutta tässä ei tietenkään vielä kaikki. Ennen kuin pääset swippailemaan, niin sun olisi osallistuttava etähaastatteluun ja lähetettävä asiakirja taloudellisesta tilanteestasi sekä siviilisäädystäsi. Ja tämä sovellus on siis osa Japanin yritystä korjata syntyvyyskriisi. Tämä on mun mielestä ihan hito hyvä. Muutenkin tässä elämässä on ihan liikaa semmosia niinku omia päätöksiä, mitä pitäisi tehdä, niin mä oon sitä mieltä, että seuraavaksi annetaan julkisen sektorin valita myös hääpäivä ja hoitaa baby showereiden catering. Ja tähtitieteilijät ovat löytäneet eksoplaneetan 4000 valovuoden päästä, joka siis muistuttaa maapalloa. Mutta tulevaisuudessa. Ja tämä planeetta kiertää siis tämmöistä kuolevaa tähteä ja näyttää, miltä maapallo saattaisi näyttää 8 miljardin vuoden kuluttua. Siinä vaiheessa, kun aurinko on syönyt sisäänsä Merkuriuksen, Venuksen ja ehkä myös maan. Eli tässä saadaan siis tämmöinen vilaus tulevaisuudesta. Pölyttyvä kivenmurikka ajelehtimassa avaruudessa. Miten, olisiko vielä aikaa tehdä jotain tälle ilmastonmuutokselle? No eihän sitä ole olemassa, vai miten se menikään?
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Täällä taas törkeitä tärkeitä asioita siis riittää ja ilmeisesti Helsingin kaupungin valtuusto on sitä mieltä, että tulevaisuudessa, jos joku neropatti keksii maalata esimerkiksi eduskuntatalon pylväät punaisiksi, niin sen sijaan, että laitettaisiin lasku siivouksesta, niin tarjotaankin pullakahvit. Valtuustoaloitteen on nimittäin tehnyt Helsingin kaupunginvaltuustossa Laura Kolehmainen, joka on sitä mieltä, että tulevaisuudessa ei pitäisi enää vaatia vahingonkorvauksia aktivisteilta, kuten Elokapinan Väältä, jotka sitten aiheuttaa taloudellisia vahinkoja mielenosoituksillaan. Ja Laura Kolehmainen perustelee, että vahingonkorvaukset voivat estää ihmisiä käyttämästä demokraattista oikeuttaan osoittaa mieltä. On varmaan Laura Kolehmainenkin hyvin tyytyväinen sitten, kun joku toteaa, että itse asiassa toi Laura Kolehmaisen kämppää just tällä hetkellä niin kuin miellytä meikäläisen omaa silmää. Ihan tässä mielenosoituksellisesti ajattelin maalata sen siniseksi. Herran Jumala, sähän tuhoat mun kämpä. Tässähän joutuu ihmiset hengenvaara. Ei kun minä vaan osoitan mieltä. Nyt tarjot ne pullakahvit ja jos meinaat pistää paikat kuntoon, niin et ainakaan laskua siitä mulle lähetä. Tää oli ihan mieletön tää Espoon Suomenojalla koorauta merituuli, aivan priceless Facebook-päivitys. Suomi on yrittänyt värjätä punaiseksi itänaapuria, nyt myös ruotsalaiset ja vieläpä huonoilla maaleilla. Hae meiltä parempia! Siis voisin äänestää vuoden mainokseksi.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: suurimmat hitit. Hitmix. Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
5: Tutorhaus. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-pankki.

0: tanssii polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Retroradio!
10: Retroradio, perjantaisin 6-10. Paitsi jos...
11: Hei, hei, kaikki huutaa okuluukkainen. Me vedetään yli, vedetään yli.
12: Vedetään yli.
10: Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jenkkiläinen aitajuoksija Chris Robinson ei pelkästään voittanut kilpailua tšekeissä, vaan myös hänen vehkeensä oli voitokkaasti tuulettamassa miestä ennen maalissa. Kaverihan siis aitajuoksija ja sanotaan nyt näin, että puhutaan munakoisosta. Miehen munakoiso pullahti ulos juoksusortseista kesken kisan, kesken suoran live-lähetyksen. Siellä oli selostajat silleen niin kuin haukkumassa henkeä. 200 metriä munakoisoheiluttelua. No mut joo, joka tapauksessa tästä nolosta tilanteesta huolimatta, niin siitä on tullut nyt Robinsonille business. Erässä alusvaatefirma on nimittäin tarjonnut nyt tämän näyttävän meisselin munakoison takia Robinsonille mallin hommia. Ja kaveri tekee nyt sitten ihan kelpo fyrkkaa. Käsittääkseni myös aikuisviihdeuraa oltiin jostain miljoonasta eurosta kundille tarjottu. Joensuussa Onni Market on julkaissut TikTokissa mainoksen, jossa sitten tämmönen kritisoiva asiakas päätyykin jätesäkkiin kirjaimellisesti. Mainonnan eettinen neuvos on nyt suuttunut ja antanut Onni Marketille virallisen huomautuksen ihmisarvon loukkaamisesta. Eli jos et tykkää Onni Marketin leivonnaisista, niin jos haluat pitää henkes, niin ei kannata ehkä kritisoida. Tai siis yrityksen mukaan tässä on tietysti ollut kyse vaan huumorista. Nyt tästä seuraava uutinen, tää on ihan suoraan tosta Uuno muuttaa maalle -leffasta. Pirkkalassa siellä on osa asukkaista huomannut Google Mapsista, että uusi moottoritie on suunniteltu menemään heidän talojensa yli. Katoin muuten tosta kartasta ja tiesit se, että sun olohuoneen päältä on tulossa toi E12. Ja siellä nyt sitten Pirkkalan kunta pahoittelee ja kertoo, että virallista kuulemista ei tapahdu ennen kuin viivat on piirretty suoraan teikäläisen talon päältä. Ei kun siis mitä. Eli yhteenvetona, älä juokse ilman tiukkoja boksereita, älä hauku Onni Marketin tuotteita ja älä osta taloa Pirkkalasta, ainakin ennen kuin tiedät, ettei sen päälle varmasti tuu tieltä.
2: Hitmix.
0: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hei Fonsi.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Eikö tässä nyt käsitetty niin tää homma, että kun otetaan kännykät pois oppilailta, niin maailma pelastuu? Paitsi ettei ole pelastunutkaan, Birminghamin yliopiston tutkimuksen mukaan puhelinten kieltäminen kouluissa ei parantanut arvosanoja, eikä myöskään parantanut unen laatua tai liikuntamääriä. Oppilaat vaan käyttävät kännykkäänsä entistä tehokkaammin koulun jälkeen. Eli ei mitään muuta kuin lisää kieltoja. Tai pitäisikö tässä sitten kuitenkin miettiä muita keinoja? Ja siis Jenkeissä FBI:lla on nyt sitten virallisesti tämmönen epävirallinen ufojen tutkintaryhmä, joka on siis huolissaan tulevaisuudestaan. Donald Trumpin tämä uusi presidenttikausi voi nimittäin pistää koko homman jäihin. No mitä tämä jengi tekee? No tämä ryhmä tutkii tunnistamattomia ilmiöitä taivaalla, joita ei nykyään kutsuta enää ufoiksi, vaan uapeiksi. Ja Trump ei usko ufoihin, tai siis uapeihin. Tai sitten Trump pelkää, että ne tulee varastamaan ääniä seuraavissa vaaleissa. No suomalainen kesäkirja-elokuva kerää 5 tähden arvosteluja vasemmalta ja oikealta. Tää on oikein tyylikäs tää kesäkirja-elokuva juliste. Täällä on niinku 1 000 000 artikkelia siitä, että kuinka saanut 5 tähteä tosta lehdestä ja 5 tähteä tosta toisesta lehdestä ja itse asiassa vaikka monestakin lehdestä. Ja nyt on käynyt ilmi, että nämä kaikki täydet pisteet tulee saman kriitikon kynästä. Mainoksissa kuitenkin kerrotaan, että tämä leffa on napannut nämä eri arvostelut 4 eri mediasta.
0: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitellaan Googlesta ja tekoälyn puritaanisista säännöistä. Maailman suurin hakukone Google on päivittänyt toimintansa lähes kaikkialle, paitsi meillä Suomessa. Nykyään Google antaa vastaukset hakuihin tekoälyn tiivistelmänä linkkilistan sijaan. Mutta tämä on mielenkiintoista. Ainakin jos käyttää englannin kieltä, niin tekoäly ei näköjään kestä kiroilua. Käyttäjät on nimittäin nyt huomannut, ja tästä ollaan tehty artikkeleita, että lisäämällä hakusanaa vaikkapa sanana fucking, saatkin takaisin ihan niinku tämmöiset basic-koulukunnan hakutulokset. Tekoäly ei kuulemma halua kirjoittaa lauseita kuten the next fucking Super Bowl is. En ymmärrä, toihan toimii erinomaisena adjektiivina. No mut sitten Suomesta. Suomi sijoittui maailman toiseksi vähiten korruptoituneeksi maaksi. Oltiin tehty tämmönen Transparency International korruptioindeksi. Edellä siellä on Tanska. Suomessa asiantuntijoiden mukaan korruption tilastollinen puhtaus ei kerro koko totuutta. Tämä artikkelin mukaan meillä Suomessa esiintyy vaikeasti havaittavaa rakenteellista korruptiota, jota mittarit eivät tunnista. Eli vaikka katukorruptio puuttuu, niin kaiken näköisissä kabineteissa saattaa käydä kuhina. Mutta onneksi me ollaan maailman huipulla piilottamaan se korruptio. Ja sitten lopuksi kalaöljyä ikuisen nuoruuden toivossa. Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan omega-3 rasvahappo lisä voi hidastaa biologista vanhenemista. Jep, kuulit ihan oikein. Terveillä iäkkäillä, jotka nauttivat päivittäin 1 gramman omega-3 vuoden ajan, vanheneminen hidastui 3 kuukaudella. Lisäetua saat, jos nautit myös D-vitamiinia ja teet liikuntaharjoituksia. Ja täällä nyt sitten tutkijat muistuttavat, että pienilläkin vaikutuksilla voi olla kansanterveydellistä merkitystä. Elikkä muista syödä kalaa tai nappaa pilleri ja lähde lenkille. Ikuisen nuoruuden saavuttaminen on ehkä melkein mahdollista.
0: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Ja aloitellaan turvallisuuspolitiikasta, tai oikeastaan turvallisuuskoirista. Yhdysvaltain TSA-koulutuskeskus, eli Canine Training Center, on kohdannut yllättävän ongelman, nimittäin liian ystävälliset koirat. Näitä hännäheiluttajia pitäisi siis kouluttaa huumeiden jahtaamiseen ja rikollisten nappaamiseen, mutta ne haluaa mieluummin jakaa haleja ja nuolaisuja, kun suorittaa työtehtäviä. No miten tämä homma ratkaistaan? Nämä koirat ollaan nyt laitettu adoptoitavaksi perheisiin, jotka arvostavat enemmän hännänheilutusta kuin poliisitoimia. Jos siis etsit täydellistä lemmikkiä, mutta et halua sen olevan erikoistunut taka-ajoon pidätyksiin, niin tässä voisi olla sun mahdollisuus. No sitten siirrytään Texasiin, jossa tänään vietettävään ystävänpäivän viettoon on tarjolla, sanotaan näin, että mielenkiintoinen vaihtoehto. Eläintarha nimittäin antaa mahdollisuuden nimetä torakan eksäsi mukaan. Ja sä voit katsoa sitten TikTok-livessä, kuinka joku lisko syö siltä pään ja nielee sen. Ja mikä parasta, tässä on myös selostajat mukana. Elikkä tämmöiset niinku urheiluselostajat selostaa, kuinka se sun niinku eksän pää liiskataan. Eli jos sun edellinen suhde jätti sut jotenkin niin kuin, jätti sama, semmoisen maun sulle, että ihan kuin sut oltais pureskeltu ja sylkästy, niin nyt voit maksaa siitä takaisin ainakin symbolisesti. Mitkäköhän siellä on muuten nämä tämän vuoden suosituimmat torakan nimet? Petri, Susanna vai se paskiainen, joka ei koskaan vastannut viesteihin? Ja sitten vielä loppuun tieteellinen vallankumous, nimittäin Princetonin ja Georgetownin yliopistot ovat paljastaneet järisyttävän totuuden. Lehmät eivät nimittäin pidä tutkimusten mukaan country-musiikista. Tutkimusten mukaan maidon tuotanto laskee huomattavasti, kun navetossa soi joku, no mikä siellä nyt voisi soida, Dolly Parton. Ehkä seuraavaksi testataan, innostuuko lehmät EDM:stä.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
7: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
14: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
17: On screen.
18: Welcome to DS9.
16: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
17: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
16: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Koirathan on ihan perhanan symppiksiä ja otuksia. Itse asiassa mä pidän useimmista koirista enemmän kuin useimmista ihmisistä. Ja koiria oltiin nyt tutkittu ja oli selvinnyt, että kun koirana omistaja sanoo omalle koirallensa, että mä rakastan sua, niin tää koirien syke nousi lähes puolella. No mikä sitten koiraa rauhoitti eniten? Halaaminen. Eli käytännössä koirat on meistä se osapuoli, joka oikeasti tykkää läheisyydestä. No samaan aikaan tutkijat löysivät kiinnostavan yhteyden ikääntymiseen. Nimittäin ihmiset, jotka suhtautuvat vanhenemiseen positiivisesti, elävät tutkimusten mukaan keskimäärin jopa 7 vuotta pidempää kuin ne, jotka suhtautuvat siihen jatkuvana alamäkenä. Eli jokainen synttäri ei välttämättä olekaan askel kohti loppua. Jos siihen asennoituu hyvin, niin se saattaa olla askel kohti pidempää elämää. No nukahtamisesta. Jos nukahdat paremmin silloin, kun sun vieressä on sulle joku tärkeä ihminen, niin sille löytyy selitys. Nimittäin tutkimusten mukaan turvallinen ja välittävä kumppani voi laskea stressihormoni kortisolin tasoa ja nostaa oksitosiinia, eli niin sanottua läheisyyshormonia. Eli käytännössä siis rakkaus ei ehkä ratkaise kaikkea, mutta se voi auttaa sua nukkumaan paremmin.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tiedätkö sen duunikaveri, joka tulee toimistolle ekana, lähtee viimeisenä ja kertoo totta kai siitä kaikille? Tutkimusten mukaan pitkät työpäivät eivät välttämättä tarkoita parempaa tuottavuutta. OECD-vertailuissa esimerkiksi Luxemburg kuuluu maailman tuottavimpiin maihin, vaikka siellä tehdään keskimäärin huomattavasti vähemmän työtunteja kuin monessa muussa maassa. Eli joskus tehokkuus ei synny siitä, että sä istut toimistolla pidempään, vaan siitä, että sä teet oikeita asioita oikeaan aikaan. No sit ilouutinen kaikille, jotka joskus päästävät suustaan vähän värikkäämpää kieltä, eli kiroilee. Tutkijat nimittäin havaitsivat, että oikeat kirosanat voivat nostaa kipukynnystä yli 30%. Ja tässä kokeessa ihmiset kiroilivat siis kokeen aikana ja kestivät kipua pidempään kuin ne, jotka käyttivät neutraaleja sanoja. Tässä oli myös hauskaa se, että tutkijat yrittivät keksiä uusia keinotekoisia kirosanoja, mutta ne eivät toimineet. No ei tietenkään toimi, se vielä alkava sana. Silloin kun sen sanoo 3 kertaa peräkkäin, niin se kyllä. Silloin muuten tarkoittaa tosissaan jotain. No vielä viisauden hampaista. Ne hampaat, joiden poistaminen tuntuu lähinnä kallilta ja epämukavalta projektilta, saattavat sisältää arvokkaita kantasoluja. Tutkijat ovat onnistuneet kasvattamaan nimittäin viisauden hampaissa laboratoriossa soluja, joista voisi tulevaisuudessa olla apua esimerkiksi hermo-, luu- ja sydänvaurioiden hoidossa. Jotenkin lohdullista, että tänään sai todisteen siitä, että laiskempi työntekijä, kiroileva ihminen ja viisauden hampaitaan säästävä tyyppi voi kaikki olla tieteen mukaan yllättävän hyvällä tiellä.
2: Hit Mix. Parha.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
2: Valmiina.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Oh yes!
9: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
10: Oomi!

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Klik, klak.
0: Oletko sinä näppäimistö?
1: Klik, klik.
0: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
1: Klik, klik, klak.
0: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
1: Klik, klik, klik, klik, klik.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Klik, klik, klik, drrrr.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan kuntosalilta. Nimittäin tutkimusten mukaan jatkuva treenikuvien ja saliselfieiden julkaiseminen voi liittyä tavallista suurempaan huomion ja hyväksynnän tarpeeseen. Tutkijat ei siis sano suoraan, että jokainen salikuvan postaaja olisi narsisti, mutta mitä enemmän sisältö pyörii oman ulkonäön ympärillä, niin sitä enemmän mukana voi olla tarve saada vahvistusta muilta. Eli seuraavan kerran, kun sä näet, että joku kuudennen hauiskuvan jälkeen, tai että joku on postannut kuudennen hauiskuvan samalla viikolla, niin kyse ei ole enää ehkä treeniohjelmasta, vaan jostain ihan muusta. No sit painellaan avaruuteen ja vuoteen 1977, nimittäin silloin tutkijat vastaanottivat kuuluisan niin sanotun wow-signaalin. Ja se oli tämmönen voimakas radiosignaali avaruudesta, niin voimakas, että siellä oli jengi siis käytännössä sanonut, että wow, mistä tää oikein tulee. Ja ikinä ei olla pystytty täysin selittämään sitä, että mikä se oli ja mistä se tuli. Ja tää signaali kesti vain hetken, eikä sitä ole saatu enää koskaan kiinni. Ja lähes 50 vuotta myöhemmin me ei vieläkään ymmärretä, että oliko kyse luonnonilmiöstä vai jostain paljon kummallisemmasta. No sit puhutaan vielä katsekontaktista. Nimittäin tutkimusten mukaan suora katse vie yllättävän paljon aivokapasiteettia. Kun joku chiigaa sua suoraan silmiin, niin sun aivot alkaa automaattisesti pohtia, että mitä toi toinen ajattelee musta. Ja sen takia katsekontakti voi jopa heikentää keskittymistä tehtäviin.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mut nyt niitä törkeimpiä korjaan tärkeimpiä asioita, ja tänään on selvinnyt, että vauvat ovat yllättävän vaativaa yleisöä. Nimittäin tutkimusten mukaan jo muutaman kuukauden ikäiset vauvat katsovat pidempään kasvoja, joita aikuiset pitävät viehettävinä. Ja vielä oudompaa, sama ilmiö näkyy myös tiikerien kuvissa. Eli ennen kuin vauva osaa puhua, kävellä tai syödä, niin sillä saattaa olla mielipide siitä, että kuka näyttää hyvältä. No sit mennään Jamaikalle, ja tää on tämmöstä niin kuin nice to know -faktaa, etpä tiennyt, että heräät tähän päivään ja tiedät, että kun Jamaika valmistautui itsenäistymään vuonna 1962, järjestettiin kilpailu uuden lipun suunnittelemiseksi. Ja näitä ehdotuksia Jamaikan uudeksi lipuksi tuli yli 360, ja yksikään ei voittanut. No lopulta Jamaikan parlamentin komitea suunnitteli tämän nykyisen lipun itse, ja siinä on muuten yksi erikoisuus. Jamaikan lippu on nykyään maailman ainoa itsenäisen valtion lippu, jossa ei ole lainkaan punaista, valkoista tai sinistä väriä. Ja sitten mennään länsinaapuriin, rakkaaseen Ruotsiin, jossa kuningashuone... siellä on ollut niin kuin bulkka, ja sanotaan näin. Nimittäin 1771 kuningas Adolf Fredrikin väitetään kuolleen aivan valtavan aterian jälkeen. No mitä tämä kaveri oli syönyt? No menulta löytyi muun muassa hummeria, kaviaaria, hapankaalia, champagnea, kasa laskiaispullia, ja itse asiassa näitä laskiaispullia ei ollut silleen niin kuin mitenkään ihan vähän. Hän oli kuulemma syönyt 27 laskiaispullaa, ja tämä tarina tunnetaan niin kuin siitä, että tämä kuningas, miksi mä nauroin, hän söi itsensä hengiltä. Tässä nyt ei mitään varsinaista punchlinea, ei mitään hauskaa ollut, silti mua naurattaa, mutta voin vaan todeta, että ei ollut kyseessä mikään kevyt iltapala.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, tähän... valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: voinut. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kulua
13: saa. Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
15: Arki palaa rytinällä takaisin.
14: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
15: Onneksi on radio.
14: Valopilkku pimeän keskellä.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Moi, mä oon Elika. Mä rakastan Hitmixiä, koska se on leskeä ja rento kanava. Ja saa hyvälle fiilikselle. Hitmixi soittaa ihan parasta ysäriä.
4: Ootte parhaita. Pusi pusi. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan parisuhteista. Nyt on taas käytetty fyrkkaa tutkimuksiin, jossa selvinnyt, että jopa 46% pareista kokee läheisyyden ja tämmöisen intiimiyden vähenevän ensimmäisen yhdessä tai niin kuin ensimmäisen yhteisen asumisvuoden aikana. No mitä tulee tilalle tämän tutkimuksen mukaan? Romanttiset viikonloput vaihtuvat tiskikoneen täyttämiseen, kauppalappuihin ja keskusteluun, kuka jätti taas tyhjän maitotölkin jääkaappiin. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että tää on oikeesti todella tärkeetä, että tää ihan oikea yhteensopivuus jossain vaiheessa alkaa paljastua. Mutta ilmeisesti rakkaus ei kuole riitoihin, vaan siihen, että toinen puristaa hammastahnatuubin väärästä päästä. No mut samaan aiheeseen liittyy myös hyvä uutinen. Toisen tutkimuksen mukaan läheisyys, kuten sylissä istuminen tai turvallisen ihmisen vieressä oleminen, voi laskea stressiä ja parantaa mielialaa. Ja taustalla vaikuttavat muun muassa oksitosiini ja kortisoli, eli kehon omat hyvän olon ja stressin

säätelijät. Eli kannattaako spendaa tonneja terapiaan vai vaihtoehtoisesti istuu 5 minuuttia siinä kumppanin kainalossa? Tiede näyttäisi ainakin harkitsevan tätä jälkimmäistä. No lopuksi vähän leffahistoriaa, nimittäin kun säveltäjä John Williams esitteli ohjaaja Steven Spielbergille Tappajahain tunnusmusiikin, Spielberg nauroi. Hän siis kelasi, että tää on vitsi. No Williams kuitenkin uskoi ideansa ja siitähän tuli yksi maailman tunnetuimmista leffabiiseistä tai musiikista, mitä tää nyt on. Ehkä mun pointti on tässä se, että jos sun pomo on joskus sitä mieltä, että toi sun idea on ehkä vähän liian yksinkertainen, niin muista, että 2 nuottia tuotti miljoonia ja traumatisoi kokonaisen sukupolven uimareita.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat kertovat nyt, että jos sä nukut vatsallasi, niin sä saat nukkua paremmin ja voida paremmin, jos et sä käytä tyynyä ollenkaan. Ja tää on mun mielestä hauskaa, koska koko elämän ajana, ainakin meikäläisille on myyty ajatusta siitä, että sä tarvitset semmosen ergonomisen memory foam tyynyn, jossa on 5 jäähdytyskerrosta ja hintaa enemmän kuin sun autossa. Ja nyt tulee joku tutkija mestoille ja sanoo, että tiedätkö mitä Jussi? Ehkä sä et kuule tarvitse yhtään mitään tyynyä. En pidättäisi hengitystä sen suhteen, että mä tuun huomenna ja sanon, että täällä on kuulkaas tutkimus, minkä mukaan paras sänky on semmonen kostea sammala. Siihen kylkee semmoinen pieni pettymys, niin avot, kyllä uni maistuu. No sit puhutaan valaista. Nimittäin sinivalaan poikanen lihoo ensimmäisen elinvuotensa aikana, kuuntele sitä, yli 100 kiloa päivässä. Siis 100 kiloa päivässä.
2: Täällä kaikki näyttää ihan normaalilta. Vauva paino viime viikolla 2 tonnia ja nyt 3.
1: Nyt menee vielä oudommaksi, nimittäin Jenkeissä on olemassa tämmönen viskitislaamo, jossa tehdään viskiä diabeetikkojen virtsasta. Oltiin nimittäin saatu selvitettyä, että diabeetikoilla saattaa olla niin paljon sokeria heidän virtsassaan, että se toimii niin kuin se lähtee käymään. Mä en tiedä missä vaiheessa ihminen chiigas viskilasia ja mietti, että tiedätkö mitä tästä puuttuu? Tästä puuttuu semmonen hitunen tästä mausta niin isoäidin virtsarakkoa. Ja mietin, että tämä ei ollut edes mikään vitsi. Joku on oikeesti jossain huoneessa pitchannut tän idean ääneen ja sanonut, että miltä tää kuulostaisi, mut on ollut sille. Mielenkiintoista. Jatka ihmeessä. Minkälaisen niin kun, makuarvion tommonen virtsasta tislattu viski saa? Tässä on semmonen kevyt diabeteksen jälkimaku.

0: Nokian Tires hakkapeliitta 01 on vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin.
1: Nokian Tires.
2: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
7: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
9: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
13: Miks nää on mun oven edessä?
12: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi, taksi tulee viemään kentälle.
13: No ei mulla mitään lomaa ole.
12: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
13: No nyt se taksikin tuli.
12: Hei, no worries, meitsi lähtee, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Retroradio!
2: Mitä kelailette? Onko överit parempi kuin vajarit?
3: Vedetään yli!
4: Toivoisin, että vedetäänkö yli?
3: No tänään vedetään yli!
2: Asia selvä. Tästä pidetään huoli. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Me vedetään yli.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.

0: Radion kysymys kuuluu.
1: Vedetäänkö yli?
2: Retroradio!
3: Tänään vedetään yli!
4: Tänään vedetään yli!
1: Okei, uskotaan. Retroradio perjantaisin 6-10. Paitsi jos vedetään yli. Sit niin, vedetään yli.
5: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Annites, moi. Mun suosikkijuontaja Hitmixillä on kyllä tosi vaikea valinta, koska kaikki saa hymyn niin korville kuin myös huulille.
1: Hitmix-jengi, paras jengi. Kiitos kuuntelijat. Paras

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Paitsi jos...
1: Hei, hei, kaikki hutaoku luukkaineen. Me vedetään yli, vedetään yli.
2: Vedetään yli.
0: Parasta perjantaissa. Hitmixin

0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Katariina tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska se nopeuttaa mun työpäivää hirveästi ja aika kuluu hyvin.
1: Anni tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska siellä soi aina hyvä musiikki, eikä mikään aamu voi alkaa huonosti, kun laittaa Hitmixin toimaan.
2: Hei, kiitos. Me ihan niinku punastutaan. Parhaat ysärit.